Filosofia, bizitza ulertzeko gogo eta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: zuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Ice Age, Ember. Ice Age talde daniarra bueltan da bost urte eta gero For Love of Grace and the Hereafter diskoarekin. Soinu gordin eta azkarretan murgiltzera garamatzate Ember bezalako abesti honetan bezala.

0: Carlo.
1: Shakalaka.
2: Truth and rise, righteousness leading.
0: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu modernoetarainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka.
3: Boom, shakalaka, boom, boom, boom.
1: Makala.
4: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Fabulous. Britania handitik datorren Mik artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mikek bere salbazioa izan den musika indartsuaz baliatu.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Klasikoetatik doinu modernoetarainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Bum shakalaka, makala.
2: Hey, bum bum, shakalaka.
0: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
1: Bum shakalaka, bum.
0: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.

0: kalitate eta mailako irrati bat nahi duzu?
1: Gara Duran, mi loco cowboy. Gara Duran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun mi loco cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Gara Duranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera ausartu da oraingo honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani doinu zorrotz.

Moda berriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun istorio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, pijama.

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun, Storm.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

asteburuetako goizetan musika patxada zentzun nahi dugu. Bitaren, disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez, mamarratxo pixkatere bai. Zer, ez duzu galduko ala? Entzun bitan, larun bat eta igande goizetan gara.

0: zen nirekin akordatu garen bezala akordatu nahiko genuke Teniente Danekin ere.
1: Bai.
0: Bubarekin.
2: Buba Gamb.
0: Bai, bueno, Buba Gamb da, Bubak eta
2: empresa,
0: eta Forrest Gamek elkarrekin sortzen Gamba empresa.
3: Eta gero nolaztu, tonto es el que hace tontería. Hori guztia, venga, ira.
4: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu hitzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
4: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Venga, oso ondo, a tope! Euskadi bestela gaur ere didea berri bat ari gara egiten. 10 minutu falta ira goizteko 7:30 izateko. Oh, Andrea, ez esan benetan, ostegun goiza bestia hauekin hasi behar dugula.
7: Bai, bai, bai. Zuzenean.
0: Venga, ozen. Oh! Hau ez diogu behar bada behar adin.

Pentsa aztemat gauza ari zaizkion eskatzen abesti honetan Jaungoikoari berari, guk alako ezertan bat ere sinestu gabe. Izan ere, gaur goizean didan, zaitzat gaurko didaren hasieran musikak Jaungoikoari bali badauka, hori zalantzari gabe, abizten oso euskaldun badaukan Juanes artista bera delako. Adios.

0: kontu eda, bueno, aitzaki izan da Juanesen un día normal albumek gaur 24 urte betetzen dituela. Pena da, 25 betetzi zara, baina 2002ko da. Bueno, kontu eda bertako da la kanta hau, eta zerutxu ditzeten, ba, ostegun bateako oso abertzi sorta proposa izango zala. Ba, single hau izan zan, berak argitratu zon lehen da bizikoa, martxo amaieran bukatu zon 2002, eta abestie zuzenen Ego Amerikan ere serki bilakatu zan, zuzenen.
1: Normala.
0: Askok bakearen ere serki bezala hartu zutelako, eta bakizue, bueno, ba... Ego Ameriketako herrialdek asko sufritu izan duela historikoki eta orduan hartu zuten ba, itxaropen kanta modun eta horregatik ja zuzen zuzenen zerrendetako lehendabiziko postua iritsi zen kanta hau 12 herrialdeetan, 12 herrialdeetan.
1: 12 herrialde diferentetan?
0: Bai, Kolombian, bere jaioterrin, guazuk ezen abesta pixkat. Ba, Kolombian bere jaioterrin demora luze zen zangoiko postutan da nola ez da dongo horrelako kantak inda urrengoa bere mazteari La Chechiri eskenizion bera da Karen Martinez baino, bai, bere zizena edo
2: La
0: Chechi, bai
2: baina, como la Mari dena juntu edo
0: es
1: aparte,
2: la
1: aparte.
2: Chechi
1: bai, la Yongi bezala, aparte
0: Juanek,
1: La Chechi
0: hola, otxeite no menzion eta ezkenen ja, ba, La Chechi bilakatu da, bai, esporti
3: Cada vez que me levanto
1: Da, Aristizabal Echa, ese abizte daugan Noizbait egunen batean joango zen itxasontzi bat hartuta Norbait ego Ameriketan barna Aristizabal abizten hartuta Eta gero handik nonbaitetik sortu zen Juan Esperet

0: Vale, abestian zehazki la txetxi esan ez du esaten, esplizituki ez du esaten aldegia, ez da?
1: Ez, baina
0: gerora... Badaki guari eskin iziola, baina letretan, liriketan la txetxi ez dator.
1: Ez, oida, gerora askotan aipatu izan do, bueno, ba, beha eskinitako kanta dala, eta oso politxe da ezatikan, la txetxi hori omen da kazetari bat edo, eta nunbait, ba, elkarrezketatu zen Juanes, eta ja handikan...
2: Kasellas eta Carbonero... Eta Carbonero... Bai, bai...
1: Ba honek, abesti honek, nik uste hemen zola olako arrakastaik izan, baino Ego Amerikan bai.
2: Bueno, barkatu, gertukoago zera bat badaukagu, pero bueno, Suez Gurrutxaga eta la periodista no es el caso. Gerai, bai. Bueno, no
3: abestirik ez atera ez da?
2: No hubo entrevist, micro de otro tipo hubo, es? O sea, ez etxe no le metió el micro de, no, a ver, no zara zu tal, es.
0: Uste dut aien arteko... Beste historiaren hasiera justu mik.
3: Ah, ya hori ezakit.
0: Mikrosarrerarekin ez dela hasi.
2: Bueno, ez karrizketa bat. Galdetzea
0: da,
2: edo.
0: Galdetu hori guzu, haitzi.
1: Bueno, eno que sartu nahi horregi esan. Bapi, gramofono poltsiberatu zituela honekin urteko abestiarena edo urteko grabaketarena. Ba, Juanes, Grammy gehien dituen artista kolombiarra da, Shakiraren atzetik. Baino, bueno, pia bat ditu. Pentsa, urrengokin ere irabazizon Grammy, kaso hontan Nelly Furtadorekin indako kolaborazioari esker, eta horrekin amaituko dugu fotografia izeneko abestikin. Ez dakit akordatzen zaten, baina sopolita da.
3: Zer, ez dipolita dituen Juanesek, eh?
0: Esan dugu, esa broma. Gustatzen zara, demagun gaur, osteguna, bueno, bihar imaginatu, ostirala. Ilontzean, gauean, taberna batera, alako batean, ez? Lasai, zure lagunekin, adiskidekin, zerbait garagardo bat edo hartzera. Jartzeizute la camisa negra, eta zu ez zara etxera goten, eh? Behintzat momentu hortan, abestiak irauten duen meitartean, inorrez ateratzen tabernatik, eh? Egia da.
1: Egia da, bai.
0: Arkazki gintzari emango diogu orain. Guri historikokin, Nelly Furtadorekin, basazaigu, pentsatzen genuela, abizena zeukala Hurtado, eta izena zuela Nelly.
1: Bai, hoxe.
0: Benetan? Bai. Kau, ez da, Hurtado tarrak ez dautze ditugu.
2: La Paloma Hurtado y estas...
0: Bueno, Jordi, esa te va a tener acá, televisa
1: orquesta. Hace que sea un vídeo, va a ver.
2: Las supertacañonas, la Paloma Hurtado, y lleva una perrita bitch.
0: Es parines, esa tenés, es Jordi Hurtado, va y oribay a vida esa orquesta.
2: Pues drama, va, la de un
0: Hurtado, tarra, gordón, Nelly Hurtado, etcétera. Veréis que te quiten en Nelly, eta quiero aparte, Hurtado,
2: muy disgustada, Nelly
0: Hurtado. Fotografía, men, Juan ese aquí. Disco hartaco de André, imagínate.
1: Ay, nos
2: queda. Balazo en la cara.
0: Salo, eres vas por esta coria, André, es que rica.
2: Terrible, la perrita muerta.
0: ¿Qué siento con la

0: abesti honek dio edo izena du fotografia eta ez dakit, eh? Akaso behar badaztu zuen egin izena pentsatzen urrengo ikasturtea rei begira ba, argazki gintza ikastea edo ez edo hor zaudet dudatan zalantzan ez da? Bueno, ba, nik esango izut, datorren urtean jazterekin pentsatzen ari bali mazara hemen maigaineratuko dugula datu importante bat Euskadiko lanbide ezikitako ikasen euneko larogeita amarrek lana urkitzen dute hori da ikara garipella Prestakuntza inklusiboa pertsona guztien garapen pertsonal eta profesionala bilatzen duena inor atzean utzi gabe. Eta zabali dago dakizuenez matrikula epea ere, maiatzaren 22 bitarte, bale? Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak prestakuntza praktikoa bultzatzen du, enpresekin kontaktuan eta lan munduaren errealitateari zuzen zuzenean lotua. Info gehiagorako hor daukazue euskadi.eus webgunea, edo bestela lanbide eziketako edo zein ikastetxetako webgunea bera ere. Hemen adibidea, fotografia, oso da. Bale, hau esanik. Gu orain nik ere ezkara jarri, urrengo urtean zerekin pentsatzen. Guk pentsatzen dugu bizkat momentuan momentukoa. Guk dakigu orain zerekin eta orain egingo ditugu edo kontatuko ditugu eguneko desnotiziarik aipagarri eta importantenak Antxon Telleria.
1: Bai, importantzia ezagit, eh? Baina...
0: Guretzat, Antxon, justu gaur kontatuko ditugun hiru hauek dira importantenak.
1: Dez importantzia.
0: Beste guztiak ez ditugu kontatuko, ez dira
1: inguazen, guazen estatu batuetara. Estatu batuetan... Hollywooden!
0: Hola!
1: Gertatu baita. Sekulako egin du Rami R.Z. izeneko ingeniari batek. Ingeniaria izateaz gain youtuberra ere bada bera. Eta lako, bueno, divulgatzailea eta bideo argigarriak eta egiten dituen argigarriak baino argigarriak zaketu ondo ulertu den Rami R.C. hori da bere izen artistikoa edo Egazkin zalea da bereziki, maite ditu egazkinak jende asko dago, bideoi begira aritzen dena esaterako
0: gure eta
1: aireratzeak, urratzeak bai, aita oso zalea da, bai
2: Pareja se le conoce
1: hori ez dakit maitasunaren ingeni eritzen zermoz modazen
2: no, ez, batzuetan esta gente pues, esatzen da tanto en sus aviones eta sus cosas que gero no socializa
3: hauen aita ibiltzen dala
0: gure en aviones dauka, pareja dauka
1: bai, gure
0: ez begira egazkinei begira esatzen zaio nola
2: se pero etxean maketas y cosas
0: ya baina YouTube gure son etxera joaten garenean eta telebista piztu eta telebistako YouTubeen sartzen garenean ez horra gertzen dira badaude ba aterrizajeen bideoak eta maite ditu gizonak bueno baina ez da taletasun diot
2: Ez dio inori katerik egiten. Daño, ez galdetu du kuriosidad.
1: Berak erreplikak egiten ditu, esaterako. Sí. Egazien erreplikak. Pero
2: parejas dakizu.
1: Ez dakit. Berak eraikita, eta Erne, egin baitu, Erne, Airbus A380 modeloaren...
0: Hori zau, egazki matoso importantea.
2: Airbus
1: A380 baten erreplika
2: Eske 380 da bi pisu dituena
0: Pentsa
1: Beluga dela
0: gori Beluga bale abioia
2: Beluga da kargo dena Gine una joroba
1: Ono da sekulako egazkina Eta egin du
0: Barkatu, Hemen gure artean zein da abioia zein dakiena Barkatu, Jongi
2: Eske beluga
3: Eta pareja baukatu, Jongi
0: Claro, eske gure itaren zata abioi guztia dira ikusgarria
2: Beluga izena du Porque beluga da Itxasoko eta horren forma du
0: Ja, baina
1: Zetazeo bat, ez da?
0: Jongi, pelugara iritsi aurretik Antxonek esan du zenbaki bat Eta azok esan duzu, hori da bipixukoa Hemen zein da bioiez gehien Zein da, Jongi, zein da bioiez Eta azok pareja bat daukazu Ara, zure pareja Nazkatuta izan duzu, hainbeste egazkin Jongi
1: Bueno, egin du Alako egazkimaten erreplika Bat zortzi eskalan Erne, ia 10 metroko luzera
0: Tia, bioia da,
1: Eta 360 kiloko pixua duena. Eta hori ez da dena.
0: 360 kilo pixatzei du.
1: Egazkinea.
2: Martxan jarri du.
1: Telegidatua da. Egan egiten du.
0: Egan?
1: Egan egiten du.
0: Non dago. Nik ikusi egiten
1: du. Bera gutxiko dizu, gero.
2: Horrelakoak.
1: Asi nahi zorrela, desuntizi irakurtzen. Izango da, friki bat ezakitzen.
2: Horrelakoak egan
1: egiteko.
0: Egaldatu egin du.
1: Eta lurreratu, eta nola, gainera.
2: Bardetan
0: Esa meharko dio jendeari Kendu paretik diot
1: Zortarako Hollywooden joango da Bueno, puntu zehazen batera Eta ondo kontrolatuak izango ditu inguruak Eta bazterrak eta
0: Behar duzu, toki bat behar duzu
1: Berak ere ikin
0: Inorregongo ezten toki bat 360 kilo pixatzeituen katxarro bat aireratzeko
2: Galdi hori ikusten otros como él Osa, laguna
1: Bai,
2: bai
1: Irakutsiko izuz gero, benetan.
0: Irakutsi, irakutsi.
2: Zeron azaren, Johnny, horrela.
1: De Rami, Rami. Johnny, Rami. Rami,
2: Rami.
0: Zondo egin duzu Rami, segi hortan, tio. Zure ametsa hori bali maa, segi hortan.
1: Bai, Prantzi jati dator bigarrena. Bai. Parisen, gertatu da. Bertakoa da, Klaga Zambatu izeneko gozogilea. Bertako boulangeriak eta ezagunak baitira, ez
2: da? Oso gozogilea da. Gusta el dulce, dice raro, pero es muy del dulce, la gusta mucho.
1: Gozogilea edo gozozalea?
2: Biak.
1: Ja.
2: Gozogilea asko dago.
1: Zaleak ere ala dira.
2: Zalea, mucho la gusta.
0: Xokoletari, croissant ekintzari.
1: Denetik maite du berak ere.
0: Ja, ja.
1: Klaga Zambaturen bi pasioak, oietxe baitira. Gozogintza.
0: Eta? Abioiak.
1: Eta Hulk. Izeneko,
0: Hulk,
1: bere txakurra.
0: Ah,
2: bai. Es verde, perro verde es.
1: Txakurra, bai, arraroa, ez da?
2: Bai.
1: Txakur bat adoptatu zuen, gerora Hulk izena jarri zion, eta erabat maite minduta dago. Ondorioz, erabaki du, Le Bon Aparte, Le Bon
0: Aparte.
1: Aparte, ez Napoleon Bonaparte, baizik eta Le Bon Aparte, izeneko gozotegia zabaltzea. Txakurrei bideratu ba.
0: Ah, da, txakurren zako. Oh,
2: mira que bien.
1: Buah, da. Txakurren
0: zako gozoak
3: egiten. Kristo
1: besteak bestea, ipatzen da, salgai dagoela, nerbiloz izeneko, bueno, alako gozoki bat. 5 euro balio du.
0: Membrillo?
2: Bakoitzak.
1: Nerbiloz. Marabiliosoa.
0: Ah, vale.
2: Que lista la Clara.
1: Besteak beste,
2: que lista.
1: Platanoa, gazta, eta aragia. Enak batean...
0: Ai, esan errizun, guk ere jango benuk, ez ez.
1: Txakurrentzako, Le Bon Aparten, alakoak, eta beste hain bat proposamen ere jarri ditu salgai.
2: Seguro etxuela.
1: Etxaeko zobakoitza 5 euroren.
3: Daren txakur guztikin, dirutza bat imerdonek.
2: Seguro que txakurra.
3: Gaina txakur jabe neko astu negizate hor.
2: Horain arte ez du eduki, ha tenido ahora pizkabate negozioan bera ere parte izateko.
1: Ai, noski, noski.
2: Osa, esan nahi duke, igual berari los perros ni lo gusta. Baina orain dauka, ya ha tenido antes.
1: Baina
2: horra noa.
1: Txakurra hartu eta gero zabaldu du. Biznesa, eh?
2: Igual dena kalkulo.
1: Bueno, dena dela.
2: Sí, yo también.
1: Zabali dago, Parixen.
2: Mira, como le doy la cookie de 5 euros.
1: Bona, pantzaten daba Parixera joan da. Ez dakigu zertan gaztatu.
0: Ba, behira.
1: Hortxe haukazu.
0: Horrein badaukazu.
1: Beste aukera bat daukazu.
0: Kontuz, arahin izan, Jone, esate baterako, askotan aipatu izan dugu, ze arrakasta duten Katalunia aldean, txakurrentzako hilea pain dehi, eh?
1: Ez, ja, hori zen gure lemiziko, bueno, azte santutako gaizki ulertu bat, ez da, perrukeria ikusten genuen Gabriel zen. Dan beste bat, dan beste bat, ikasi genuen arte peluqueria katalanez, perrukeria, ez da.
2: Peluqueria, vale.
1: Oste genuen txakurrentzako zirela.
0: Oso bon.
1: Bon.
0: Horain, apart eta iritsi gara azken desnotiziara, ero?
1: Euski, guazen Mexikora.
0: Mexikora?
1: Bai.
0: Nere gustorakoan, Jon, joaten gara gutisko, eh? Mexikora.
1: Bai, bueno.
0: Joan beharko genuke geixko.
1: Ale egin dugu naiz.
0: Venga.
1: Guazen Tanzitarora.
0: Tanzitaron.
1: Tanzitaron gertatu da. Michoacán inguruan omen dago. Eta bertan, urtero, Aguakate jaialdia ospatzen dute.
0: Ematen, eske ja, ematen du honek, honek bakarrik ja ematen du abesti baterako. Sucedió en Tanzita, Michoacán. Fueron a hacer un concurso de aguacate.
3: Guanajuato egoalden.
2: Hau zer da como la tomatina.
0: Al sur de Guanajuato.
2: Zer da entzone como la tomatina, ja pasatxear daudenekin a hostias.
1: Bueno, da, pixka bat, aguakateari oroar gorazarre egiteko jaialdi.
2: Ah, duberan egiten deguna zerarekin.
1: Bai, barazkien ze izaten da.
2: Exaltazioa.
1: Hori da, hori da, hori da. Barazkien exaltazioa.
2: Exaltazioa, goraipamena.
0: Gorazarre, gorazarre. Gora, gora. Zainzuriak, Frantxez Porruak, gora.
1: Hortarako elkartu dira. Eta elkartu direnez gero esan dute, bueno, egingo dugu zerbait horrela berezikia aipagarria edo. Hasi gira guacamolea egiten.
2: Aha.
1: Zu, 6.800 kilo guacamole egin.
0: Egingo zaizue belztu.
2: Osea, podio txar limoi, porque bestela emango du horrek
1: kakaplazta bat ez
3: beltza. Limoiak inez da belzen.
0: Ez pa.
3: Guentxe bizia soluzen odia zue.
0: Bueno, bueno, limoiarekin ere alako batean belzten da.
1: Belzten da airearekin. Erdoildo egiten da, alegia. Kontua da, orain arte sekula egin den guacamole pertzakadari handiena dela. Zego xoa nik aukera nahiago dut. Gutxixea, alegia.
0: Tamainan, bai, gutixko.
1: 6.800 kilo egin baituzte. Hortik razio bat hartu baino. Hori da. Nahiago dut aguakate bakarrarekin egin.
0: Ez dakit nongo herriko festetan. Munduko patata tortillarik haundiera egin dute. Ez dakit osoena izago da.
3: Baia, erraldoia.
0: Hori da,
2: egia da, antxon.
1: 6.800 kilo, eh? Berriro aipatuko dute.
0: Guacamole.
1: Zazpitona guacamole, eh?
2: Guacamolea egia da. Maian, imaginatu hemen nik egin dute gula urontxako guacamole bol. Bol bat.
0: Emango benio, ka.
2: Es importante que coman todos, porque es baduzu esue jaten y me veo forzada a comer de más gehiegi jatera.
0: Ja, okatu egiten du alako batean, ez? Puntu batetik aurrera.
2: Ez du molatzen.
1: Ondo banatu, beraz.
2: Ondo bai, comer todas. Bai.
1: Kontatu iztuete guk etxeatarian abokate bat daukagula?
2: Abokate bat ondoa?
1: Abokate ondoa.
2: Ah,
1: eta abokate egemate ditu.
2: Ah, bai,
3: eh? Naino jangarri die.
1: Bai,
2: bai,
1: bai, bai. Ni gozatu ditut gure etxeko abokateak.
0: Zia, tardeka joten nahi zure etxera, eh?
1: Igual paseoan aritzen data begira.
0: Arbolari, tal, tirako diote.
1: Abokateak?
0: Ja. Mucha zintzilik, bai, bai. Gaurko desnotiziak ere, antxon eskerrik asko, tio.
1: Ez ez,
0: Marte Lasardek asteon atera duen kantua da kristalezko eguna. Nahi baduzu, gaurko ere izan liteke kristalezko eguna. Gaur didan lehendabizikoz Marte Lasarteren hau gozatu.

0: Zelasai gabiltzan edo kenbiltzan guemen eta bien bitartean ara harritzekoa ene bat errepidean txolopotea. Bidetik bertatik info hau helarazte diguten zun.
1: Egunon ekipo, Radio berriro ere, nazional bat errepidean, Gasteizko norantzan, itxasondotik hasita toain urdizin nabil, ba, trafiko oso motela, zakituaren dikan zer gertatu den. Baina trafiko oso motela poliki, baina oso poliki, eta hilarak daude, hilara luzeak, ba, hoxen, nazional bat errepidean.
0: Vale.
1: Ale, egunon eizan.
0: Baita zuk ere, eskerrik asko, pazientzia denok batez ere puntu horta mazarete, eta bestela ere bai, ira hartiokin.
2: Nola heldu da Palestinako herria biziduen egoera honetara? Markel Elortzak Palestinaren historia garaikidea aztertzen du Olibondoaren herria liburuan. Elkar argitaletxeak plazaratu eta Maitane Azurmendik ilustratu duen liburu hau etxean liburu dendaren gomendioa da. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
3: Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maila, goi maila eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugulan. Aurre matrikula maiatzaren 4-21. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen. Bultzatu zure talentua eta etorkizuna prestakuntzarik onenarekin. Aukeratu 8 arlotako lanbide heziketako 20 ziklo baino gehiagoren artean. Ez zaitez kanpoan geratu. Eman izena maiatzaren 4-22. mendizabala.eus.
0: Osondo. Gaur nazioartean tearen eguna da. Zalantzari gabe, zalea den jende asko dago. Baita teaz biziden jende asko ere.
4: Bai.
0: Mendik beraz zorionak den denoi, zoriona guztioi. Baina baltzen egiten te pertsonak ere existitzen direla. Baudela legia te pertsonak. Gaur jakintza aldaparenak. Ahi ba, primizi handi dan. Te pertsona baten ezagorriak emango dizkigu. Igual zara zu goietako bat. Te pertsonak. Jon Inole, txukazen.
4: Bueno, ba, te pertsona bat, ez du esango ja bere gaztaroan, gazne denean, porque todas somos muy tiernas gaztetan, baina eltzen denean, te pertsona bat...
0: Eldu aroan, alegia esan nahi duzu.
4: Pertsona zikuda.
0: Bai.
4: Bai.
0: Bai.
4: Lehorra.
0: Pertsona lehorra. Bai. Txat gogorra, ez?
4: Te pertsona batek... Gogorpenatan kontatuko dizu bere biziko...
0: Gogorpenatan
4: kontatuko dizu bere bizipen pertsonalak, yeah. Nola sentitzen... Yeah.
0: Eta oskol moduko bat bai, garatzen zaio ez da?
4: Bai, hieratikotasun bat aurkituko duzu wow. Bere aurpegian.
5: Barkoño, ni menos nintzen tea hartzen, Zalenau...
0: Ez, baina ez gara hortazari.
5: Zuten, ja.
0: Ez gara harik,
5: baina zaitiru itzen, antxon guai nolakoa anik ez ez. Lehenau goizero hartzen zenuten infusion bat,
4: Hala ere, no konfundir, Andrea.
5: Gaietak bustitzen salda hortan.
0: Ari gara nazten, Andrea.
4: No konfundir...
0: Tea,
4: konzer persona,
0: Hori. Ni saiatu nintzen, amak erosizidan, alako kit moduko bat. Tekita. Eta, erizen zaletu. Ama, eskerrik asko, gorra irizen. Total, ari gara, eta igual ez duzu zure bizita osoan te bat probatu ere egin, baina igual zara te pertsona.
4: Ulertu bedi.
0: Eta, tarte serioa, Andrea.
4: Hieratiko tozun hori, pizka bat zuek guztiok uler dezazuen, te pertsona baten hieratiko tozun hori. Aurpegi, la misma cara... eduki dezaken zu bodak en el funeral de su padre.
0: Vale, vale, vale.
4: Da
0: vale.
4: Jende bat que beti dauka.
0: Etorri zaizkit pare bat gora, edo burura.
4: Bai, niri ere bai.
0: Ez adibide pare bat. Bai, zuki zan litezkente pertsona. Eta aurpegian nahiko lehorra aldi berean.
4: Hombre, aurpegiz
0: nahiko. Arima bezala. Bai. Alaitasun keinu bat.
4: Hori da, hieratiko tasun batek ez du alaitasun.
0: Hori, vale.
4: Tea, zikuda.
5: Zikuda.
4: Oso zikuda. Baina ojo.
0: Gusten izu hau abiska bat.
4: Te pertsona batek, kanpo eragileek asko alda dezakete.
0: Pastak, adibidez.
4: Pastak,
0: Ez, esan nahi dut metaforarekin jarraitu.
5: Ez,
4: urak adibidez. Osa, tea berez,
0: ba,
4: ez da ezer, zikuda.
0: Baina?
4: Baina urarekin nahazitakoan
6: esnearekin
4: bere esentzia atera dezak.
0: Alegia, euritan ze pertsona pozikartzen da, edo zesan edo
4: korrekin. Beste adibide jarriko dizut. La tipika mojigata
0: bai.
4: Empresa afarian que se pone toda loca eta azten da flash dance bezala dantzatzen.
0: Bai. Uruak eragin da.
4: Con dos chupitos de peche ya dago toda loca.
0: Vale.
4: Mira estea busti egin duzu. Mira la mojigata esta.
0: Urtxe zegoen ba, Zikuztiku, baina
4: barrotik ateratzen du. Te persona batek bere onena emateko, que no tiene mucho, beti norbait behar du.
0: Ez dauka asko ere.
4: Asko ez dauka. Bere entornoan zerbait behar du. Akotatua, bildutasuna emango diona. Bakarrik ez da, nork ez du ezagutzen baita ere persona hori, que bakarrik ez da inor, baina se crece en cuadrilla.
0: Vale.
4: Edukui untxi horretan ona dena.
0: Te persona gorrelako da.
4: Hori da, pues hori da bere boltsatxoa izango litzateko. Edo, la típica que eskola etxen inor, pero ha casado con alguien de pasta. Eta, pues hori da el kit que te regaló la ama. Esa canastilla infusora.
0: Vale, tartean hor, xare metaliko hori.
4: Canastilla infusora.
0: Canastilla hori, horre esan dizu.
4: Canastilla infusora.
0: Horren, zerramankulu horren, erabilerarik onena, badak izan horrek egiten duen.
4: De cenicero.
0: Ez, bitxar argin zonizek. Egiten ditu arrautz gorringoak hor sartu.
7: Parrillan erretzeko.
0: Eta brasan erre.
4: Abai,
0: Hori bai, hori bai infusio ederra.
4: No te plastikea gero?
0: Metalikoa da.
4: Metalikoa, vale.
0: Bai.
4: Te pertsona batek salduko dizu, kualitate desberdinak dituela. Bai, ni naiz, oso ona lan egiteko. Edo te pone el té. Soy té de uva, de racimo, Por bai. Edo naiz oso ona oean, té de mango, por ejemplo.
0: Bata ipatze aldera.
4: Cristo memoria duela, té de manzana. Baina finean hartzen duzunean.
0: Kalatea.
4: Este disfrazo.
0: Kolores desberdinetan etorriko da, ez da poltsatxo diferentetan. Ezten asko izango dituzte, baina denak dira.
4: Puta te, bai. Amaitzeko, te pertsona batek.
5: Te matxa, ez ez aipatu.
0: Oso modan dago, Bai, berde hori, ez.
7: Hori beste sekzio balizatik, te matxa pertsona izatearena.
5: Bale, bai.
7: Oro arte pertsona.
5: Mundu badata, bai.
4: Te pertsona batek, alegrar, no te va alegrar la vida. Osa, esan egin dondoan, edukitzea te pertsona batek ez. Ez maz, tea bezala te pertsona bati, bero asko ematen badiozu, bai. Mucho acogimiento.
0: Errek izaitza
4: edo. Amarga.
0: Oie.
5: Bai.
0: Eutizkero, hori gertat izaitan. Bai, lehorra.
4: Taninea. Taninoa kaskatzen ditu. Horregatik
0: amarga. Bala, jende bat, Zure ondoan oso gertu bali madukazu, gertu egite morazko zaire izula, holako.
4: Bai.
0: Sensazio txar bat eragin.
4: Bai.
0: Barkatu, erantzun asko iritsiera hor WhatsAppera, irakurri nuke bat, infusioak bai edo ez.
7: Aurrera.
0: Bate dio, infusioak ez. Gorroto dut, norbaitekin kafe azkar bat hartzeko tabernara sartu, berak infusio eskatu, eta 10 minutu zai egon behar izatea.
7: Pero
0: egia da horrelako.
7: Eraten aztenako
0: bakarri. Azur minutu batean utxa, ja, rat, hartu duzu eta ez da itxaron,
4: Eta la gente que bebe como un pajarito, un zurito.
0: Ja.
4: Osa,
0: ze pazientzia dugu, bat ere,
4: bat ordu bete.
0: Epe duarte. Bale, te pertsona, bazara, etzara?
4: Ke, ez abizpa o persona?
0: Gaur ospakizun edo celebration eguna duzu, beraz?
4: Eta, nori. Hori guztiak izu,
0: ja, jakintza, laparen ari esker, jongi behira. Oso egoki, entzule batek, pertsona batek, proposatu digu, abesti hau. Ez, pepe ez, jongi?
4: Zamba da baia.
0: Ez kantatu pepe, ez zentzu eramateko hau.
4: Garai batean bilbotar ilustre egin zuten, ez?
0: Carlinhos Brown, bai,
4: Carlinhos Brown no hacía más que aparecer en Bilbao,
0: bai, Gaur Bilbo nerea agertuko da, dirari esker, guazen. Tearen egunean, te,

0: Eta gero jongi badago beste jende bat nahiago duen atea kantatzeko, ez da? Alegia, te, te, te, te, te. Eta edateko aldiz kaipirina bat eskatzen dut. Tea baino lehen.
1: Dudari gabe, bai. Bueno, momentuaren momentu.
0: Bai. Beti ere, eta testu
2: ingoizean goizetik ez hasi, kaipirina.
0: Ez dugu esan aizu kaipirina pertsona zarenik, baina, bueno, horrelako jende ere badago, bueno.
2: Kaipirina, kaipirozka egia, baziren hor...
1: Biak dira.
2: Alda, erak dira edo...
1: Kaipirina eta kaipirozka.
0: Txotxoin, eh? Kaipirina edari bada?
2: Kaipirozka ere bai.
1: Ere bai.
0: Edari iguala da? Osa da, edari bat eta bi izan?
1: Batak, batak du katxaza, dala...
2: Katxaza, bai.
1: Eta besteak du rona, kaipi bozka, bat, vale. Kaipirozka.
0: Ah, bale, kapiskat Irlandarra eta Eskoziarra bezala, ez da? Bia dira, kafe yes. Baten aldaer, ala?
1: Hor da, elatu aldatzen dena.
0: Ai, ai, ai,
2: ai, ai, kaso honetan likore aldatzen.
1: Likore aldatzen.
0: Vale, joder, jongi, tio.
1: Ez desberdina, ba?
0: Vale.
1: Claro, hori da, como un pitilin gorri eta kalimotxo. Pues hasta.
2: Ez?
1: A esta ere, es? No, no.
2: Claro, hola, hombre,
1: es egia, egia. A ai. Ver,
0: Euskal Herria bat, kalimotxo bat eta Euskal Herria bat.
2: Gehitzen zaio, bozka naranja bat, edo...
0: Butanitoa.
2: Esta ere.
0: Esta ere.
2: Bai, bai, bai.
0: Hombre, joder, Antxon.
2: Butanoa dauka.
0: Bozka naranja da, destorni.
2: Bai.
1: Destorni.
2: Eta butanoa da gauza bera, laranja patxaranarekin.
1: Andrea, que callada estas, chica.
3: Pitilingorri ez...
0: Habeira, esan ditugun gauza guztietatik, Andrea, bakarrik entzun du pitilingorri, eh?
2: Eta horrein titularra, eh?
0: Titularra, hemen auta bestea, proposatu, bota, pentsatu, hausnartu, eta Andreak, pitilingorri enon?
1: Ai, txika.
0: Goizeko zortziak eta 6 minutu dira. Zue zer moduz, ondo?
1: Bai.
0: Gaur 2006ko mai, ez harin nintzen, entzulekin ere harin nintzen, baina ez? Jongi, jongi, jose naiz, jongi, behiratu begitera, ondo zaude?
1: Aurrenak hartukoenak, eh?
0: Zer moduz pasaduzu bargaua, ondo, deskansatu?
1: Bai, ondo, bai.
0: Tu zara hor lain dartxu, kementxu...
1: Fenomenal.
0: Ze, izaten dire egun batzuk diozula, buah, gaur lanera, bai, benetan, eh? Eta aldiz beste batzuetan...
1: Bai, hori da.
0: Etortzen gara pentsatu erekin gabe, oza, nahi gabe alako batean. Ai, bai, hemen nago. Eta konturatzenako, ai, bai, ari gara. Eta gaurko lendabiziko ordua ere, jongi kaskotan esaten duen bezala, joditu dugu. Jodidez dagoen bigarrena ere. Gaur maiatzako geita bat, aipatu bezala gaur eguna O letrarekin hasten da. Eta ostegun ontako albisteak hasten dira letra askorekin, bakoitza berearekin. Titularretan didan, Andrea Aramburu eta Jongotzon aldaparenak, aixo, egunon.
3: Egunon, tubos reunidos ilotuta berriena. Tubos reunidos en administrazio kontseiluak, administratzaileari jakinarazi dio, enpresak galdutzat jotzen dutela, eta ez dutela borrokatuko jabe izaten jarraitzeko. Likidazio ordenatu bat nahiko luketela jakinarazi diote, eta zorra berregituratzea zail izan da lantegiak zatituta saltzea ikusten dute irtenbide bakarra. Trapagarangoa alde batetik eta Murriokoa bestetik. Horixe tubosi dagokiona, gainerakoan bularreko minbizia atzemateko probak 45 eta 74 urte bitarteko emakumei zabaltza onartu du Espainiako Osasun Batzordeak. Erkidegoek 3 eta 6 urte bitarteko epea izango dute plangintza eta egutegia egokitzeko. Nafarroan dagoeneko 45 urteko emakumei egiten zaie baeketa. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak datorren urtean deitu asmo ditu mamografiak egitera adin horretatik aurrerako emakumeak. Aldiz, 69 eta 74 urte arteko emakumeak prebentzio programan sartzeko momentuz ez dute datarik finkatu. Minbizia atzemateko programa honekin edo honei esker 13.000 kaso atzeman dituzte 3 hamarkadetan, zorionez Euskadin diot. Zorionez gehienak hastapen fasean eta 10 emakumetik 9 sendatu egiten dira. Eta politika gaietan gaur nabarmentzekoa Gabriel Rufián, eskerrako bozeramaleak urratsa eman eta eskerreko alderdien espazio berri baten hautagai izateko presta agertu da. Bera, zerrendaburu izateak eskerreko alderdien batasuna albidetuko balu, ba Rufián prest dago estatuan eskerreko espazio berri bat gidatzeko. Azkenik jakin Espainiako gobernuak gogor gaitzetsi duela Global Summit ontzidiko ekintzaileei Israelek emandako tratua. Tratu anker eta beldurgarria izan da Jose Manuel Álvarez atzerri ministroaren arabera. Izan ere polemika eragin du Ben-Gvir ministro ultranazionalistak argitaratu duen bideoak polemika eragin du. Ontzidiko ekintzaileak, bai bai, eskuak lotuta eta belauniko erakutsi ditu ministroak oihu egiten dien bitartean. Kulturan ze berri, Jongi.
1: Oh, asko zobea, az mundu ederra, begira. Izen horrekin, Andrea, asko zobea.
0: Izkin ontatik idazten dizu. Oh, ez ti ederrak. Azkena.

0: Bueno, gaur mundua eder da Mikel Urdangarinen azken diskoa. Ba, Donostian, gaur,
1: Zer esaten duen Mikel Urdangarinek oso eder, Jongi?
0: Zer?
1: Zurzulua esan beharen, zurzilua esaten du.
0: Ah, begira.
1: Bonita den hori.
0: Bai, kurzulua.
2: Tio, gualetu. Baina, berez, berdi behar luke.
0: Eperdiko, no dicen.
3: Eper zilua esango.
4: Eper zilua. Iruko horrega lehen jezgeo.
3: Bai, bai, bai. Hori
2: atezatzen. Bala,
0: bueno, badakizu batekin hasi zara, Julen, zuek ez duzu jakingo norden hau. Hori, euskaldun bati buruz ari da. Tamara...
1: Ah, vale. 6 dedos?
0: Bai.
1: Tamara...
2: Aguar, jure...
1: Aguarena...
0: Bai. Bai. Bueno, kantuan ari dena...
2: Barakaldo, basauri... Nongoa, jongi.
0: Zer.
2: Barakaldo, nondarra da. Basauri...
0: Barakaldo, esan
2: da.
0: Barakaldo, Tamara, bai. Total, entzuten ari garena, garai hartako pertsona ia, Arlekin.
2: Ah, vale.
1: Oh, vale.
2: Hauetako bat.
1: Bazego, bai hori da.
0: Una de estas, bai.
2: A ver, hortzen.
1: Mozorrotzen zena.
2: Tamara.
1: Arlekin ez.
2: No? Leonardo Dantes, Tony Genil. Gero, Tamararen ama, Margarita, seiat.
1: Kerekin Arlekinak kantatu egiten zuen, eh?
0: Nik ere, txika, baina musikatu egin behar, noen nik ez lomaz gertukoen daukana.
2: Vale, ari da telesail bati buruz.
0: Ez Arlekin izeneko Picasso bati buruz.
1: Jaze, ekanean atreko primeranek Tamara.
0: Ekañean dator.
2: Bai,
0: bai, Tamara, Tamara de los Javis.
1: ¿Eh? Urea, da, Jongi. Tamara. Ta.
2: Mara. Bueno, Echeva.
0: Ba, es que los Javis ari dira una de Tamara bat egiten, ez?
1: Baina, hau da urea, hau da urea.
0: Ah, ya egin zuten. Bueno, ya ves lo que me interesa. Bueno, total, Arlekin, Picassoren Arlekin, 42,6 milioi euroan saldu
2: de... Saldu da, ya.
0: Saldu da.
2: Berrikera. 42 milioi euro.
0: Bai, bai.
1: Tamara, que no si duez?
0: Es... No, me da que no la llega. Es do hainbeste dirurik egin.
1: Bueno, nek garai batean diru bate ingo zuen.
0: Bai, pero...
4: Santurtziko da, Tamara.
1: Santurtziarra, behir.
0: Como pa abrir un par de copas Madrilen, eta poco más Julen.
2: Nor gero ziduen ez dakigu, batek.
0: Ez, hori ez da jakiten, zino, karo, para que zuen dagoen, te bas, zagan de txoraz. Amaitzeko, Azkenarrok.
1: Festivala, jaialdia.
0: Usainean, pizka bat, badakizue, preparatiboan, badakizue, como las bodas, sacando los piscolabis, horra egiten da pizka bat beroketa prozesua.
1: Aleia, goze pixkat egitea, esaten zaio
0: hori, ez da, gaur besteak beste doku bat, oniburuz.
1: Johnny!
0: Johnny!
1: Oh, Johnny!
0: Oh, Johnny!

0: es nuestro campeón.
1: Berriz.
0: Es nuestro campeón.
1: Gero da zientziak aztertzekoa Lapoiako bateri jolearena, eh?
2: Tun tun tun pat tun tun tun.
1: Baina gero gauza oso arraro egite ditu, beirak bakarrik egite ditu, eh?
3: Bueno, ba, Javier Corcuera zuzendariak No Somos Nada dokumentala aurkeztuko du, bertan Lapoia eta Evaristoren alde, nola, abeslariaren erretratu intimoen aurkeztuko.
4: Vale, zuzenketa txiki bat, eh?
3: Bai, zer.
4: Osea, azken arroke mendik hilabete batea astea. Zorezua girotzeko edo, indute Rock on Top izeneko programa, eta da ziklomouko bat, eta egunero ongo da zehozer, bueno, egun bako, batzuetan ongo da zehozer. Gaur adibidez, Gorka Urbizun lana aztertuko dute Janela erakusketakin.
1: Aztertu egin dute, eh?
4: Baino, Lapoiana da ekainaren 17.
3: Bai.
1: Demora daukagu.
3: Ekainaren 3an, Silver Motz, bikotari buruzko Bunch and Guns. Pero, bueno, te comentau la que viene, bai. Sí.
1: Ez en horretu dugu Lapoiaren gaur zela, eh?
3: Ah, gaur esan du.
4: Gaur esan
1: du. Barra txekiatu nahi dugun, edo...
3: Gaur esan dut.
4: Gaur esan
1: dut. Eh?
3: Jo diria que no.
1: Horretarako sortu zen, aste osoan ez dugu barrik erabili, eh?
3: Joda barra, Julen.
1: Ez, erabiltzeko espada.
4: Ez nezu gaur, eh?
1: Ba, esatu, barra, esatu.
3: Eta, por cierto, irotzen aste arraitu.
5: Venga, listas, venga, listas.
6: Ez konta verdadero.
1: Bar. Vale, sartu da barra.
4: Vale.
1: Esan du jongik? Noiz izango dela Lapoiaren movida. Demoran hacer ingo dugu.
3: Fianza en la compañera.
1: Es.
3: Manu, menos más. Bueno, ba, Javier Corcuera zuzendariak No Somos Nada dokumentala aurkeztuko du, bertan
4: atxago izan da.
1: Lapoia. Aztertzekoa Lapoiako bateri jolearen. Zena hoi izan da, ez?
4: Zena hoi.
1: Ez baina, gero, gauza...
2: Festival, jaialdia.
1: Bale, hor.
3: Usainean, pizka bat, badakizue, preparatiboan, badakizue, koma las bodas, sacando los piskolabiz. Horra egiten da pizka bat, beroketa prozesua.
2: Aleia, goze pizka tekitea, esaten zaio. Petitoa zabaltzea.
3: Gaur besteak beste.
1: Eperriko zu.
4: Bai, vueltan, ondo dago. Futbolean, entrenatzei euskaldunen munduko futbolean lortzen ari diren arrakastak ez du etenik, eh? Unai Emeriren Aston Villak, Friburgo utxe eta irumenean hartuta, Europa Liga irabazi du berriro. Etxean ligako azken jardunaldira begira gaude, izan ere, bueno, kezkatuta oso osasuna jaitsieraren mamua gertu baitauka. Horren aurrean, batasun eta baikortasun mezua zabaldu nahi izan du taldeak, azken jardunaldiaren aurretik. Talde nafarrak puntu bat behar du mailari eusteko. Getaferen zelaian jokatuko du larun batean. Eta ostiral arratsaldean Sadarren ateak irekita entrenatuko du taldeak, zaleen auspoa jasotzeko.
1: Deno Sadarren aupa osasun, animo, venga.
4: Hori, txirrindularitzan Italiako Giroan Narvaez egirabazi du 11. etapa. Aurtengo edizioan eskuratzen duen 3. da. Eta sailkapen nagusian aldaketa handiegirik ez. Eulalio jarraitzen du lider, 2. Binegar eta 3. postuan Aresman gaur 12. etapa Imperia eta Nobili gere artean.
1: Oso no, oso no, Andrea.
4: 145 kilometrokoa.
1: Sinistuzu, gero, oso no zan duzu. Manu, ez, ja, normal, Euskal Herrian, Manu Etxeberria. Manu, zein da errepidean azken ordua?
7: Egunon guztioi, bueno, BSBR eta istripu bat ditugu aipatzeko, alde batetik nazional bat errepidean, ordizian kamioi batek matxure izan du, eta trafiko motela dago Gasteizeko norabidean, bestetik trafiko motela dago ere AP8 errepidean, Zumaian Irungo norabidean, hemen ere kamioi baten matxuraren ondorioz, eta azkenik istripua izan du motor batek Bizkaia 30 errepidean, hain zuzen ere Sondikako irteeran eta erretentzioak eragiten ari dira Barakaldoko norabidean.
8: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opa dizu. Eroski, zurekin.
1: Bero dator osteguna, eh? Euskal Meten aiara barredo egunon.
9: Egunon gaur bero handia espero dugu. Aire beroagoa iritsiko da gurera hegoaldetik eta hegoaize suabearekin batera temperatura maksimoak asko igoko dira. 30 gradura erraz iritsiko gara eta leku askotan 30 graduak ere gaindituko dira. Batez ere Kantauri xurialdearen barnealdean. Horrekin batera giro eguzkitsua izango dugu egun osoan. Orain barnealdeko leku batzuetan belainoa sortu da, baina laster desegingo da. Beraz, gaur eguzkia eta beroa izango dira eguneko protagonista.
2: Eguzkia ja atera da, beroa, bueno, poliki poliki
3: idean enkargatua dago.
2: Igotzen joango da, ezta? Alegia egunak aurrera eginela, temperaturak ere gora eta gora beti egingo du. Beraz hori jakinik, osteguna gaur maiatzak 21 ibili adi argi.

0: lagun oso gertuko alba du fisioa.
1: Mira, Andrea, bai, ez Sancho.
0: Balima dukaztu, Andrea, si mina, koksizean, koksizeko puntu jakin batean, min baduzu, bai, fisioterapeutak hori tratatu alizateko sartu beharra daukala, bai, behatza, urdan garinek esango luke bezala, eperdiko zilo.
2: Parkatu egin ongi, errespetu guziarekin diot, beste harga esango luke bezala, baina batetik daukagu, karrera bat ikasi duen pertsona bat.
3: Eta bestetik modez.
4: Eta, egia da.
2: Takit, Masaje, erlaxagarriak ematu.
0: Markatu.
1: Justo en la recepción dauka un título.
4: A ver.
2: Vale, bai, seguro.
4: Audio bat iritsi zaigu.
0: Zingara horrekin liatu orain, eh?
5: Kaixo, egunon. Nire lagun bati, elperdiko zulotik ez, baina... Vaginatik sartu zioten atxamarra zurtzori bere tokian usteko. Eta hori egia da.
0: Eta eperdiko zilotik eta vaginatik.
2: Laguna dugun fisionek esaten du jongi, karreran, hori ikasteko, hautazkoa dela, baina praktikak egiten zituztela klasekiden artean. Elkarren artean!
1: A ver...
0: Eskaintza,
4: bueno, Jarri.
2: Da zientzia, medikuntza...
1: La modez bai, no?
2: Zientzia
0: guztiarekin. Daukagu hemen jende bazai telefonoan, mesedez. Ekimo diogu beste batean, eperdiko ziloari, hombre, jarkiak.
6: Elektrokopeza opari zuretzat. Eroski klubeko abazara maiatzoren amalautiko geita zazpirarte eroski hipermerkatuetan beza opari milaka etxetresna elektrikotan eta elektronikako produktutan. Kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
7: Uf, haze lasaitasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
8: Nahi duzunean.
7: Ze ondo, eta asko denbora gehiago egon nahi badut?
8: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
7: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
8: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
7: Eta nahi bezain lasai?
8: Zuzara, Eurojackpoten irabazlea ez da? Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
9: 120 eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren Eurojackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 120 milioiko zakua 2 euroren truke. Eta gainera, 20 milioi euroko bigarren saria. Milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
10: Bilbozar euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari izkutua, liburuaren irakurketa jarraitua, Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi. Babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
11: Esperientzia handia duzunean, ez da zaila lana aurkitzea. Esperientzia handia duzunean, urte mordoa duzula uste dute. Horregatik, lanbidek zure prestakuntza eguneratzen laguntzen dizu eta aukerak sustatzen ditu, adina arazoa izan ez dadin, abantaila baizik. Eskatu itzordua zure referentziazko profesionalarekin. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia, Lan eta Enplegu Saila, Eusko Jaurlaritza.
0: Bale, oso ondo, aurrera, guaz?
12: La batería es completamente...
0: Rikarikata. Oso ondo. Bale, eta orain esku artean, sartuko du, osea...
2: Ez.
0: Aztu aurreko guztia eta zentratu beste honekin, bale? Gaur da maiatza...
2: Lotura egite aldera, nahi bauzu. Hitz egin du jongin modesekin.
1: Bai.
2: Estetika zentro horretan bekainak tatuatu egingo dituzte.
1: Tatu no le da al tatu, ¿eh?
0: Ah, se pena, John.
1: Bakarrik egiten du...
0: Galdu dugu
1: bakarrik egiten du lo que sabe.
2: Vale, baina, bueno, estetika zentroetan egiten dira, ¿eh?
0: Esan ez da, un modesek badaukala. Aukera nahi izatekotan zerbitzu hori jartzeko, bekainak tatuatzeko zerbitzua jartzeko, vale? Aukera hor dauka. Modes, aprovechatu. Gaur maiatzako geita bat. Primeran plataforman, alegia, gure primeranen, gaur estreñatuko da... Dastatu saioaren bigarren denboraldia eta kasu hontan gainera denboraldia hau dator aurkezle berri batekin. Bera da Ageño Euskei jauna, Mikel Agina, galde egunon.
13: Egunon.
0: Ongi etorri motel alako batean. Zer moduz, Mikel, ongi?
13: Oso ondo, koksi izata ondo da.
0: Ondo orain, baina izan duzu sekulak aizki eta beraz tratatu behar izan zaituzte horti.
13: Ba, behitu, kasualidades, bai, duela urte batzuk, koksin zaportu nabanik.
0: Hostia,
2: zekulako hau,
13: hazen
2: baina.
13: Tratamendurik ez, flotadore bat, eta
0: benetan? Koksin zaportu zenuen, benetan, Mikel?
13: Bai, eskitean ibiltzen, hola.
0: Eskitean, zer riskutsua den hori.
2: Baranda batean edo...
13: Ba, ez pentsa, lurrian.
2: Bale, eroriko bat izan zen besterik gabe.
0: Eta, egin zenuen, puskatu egin zenuen.
2: Jode, ze txarra, eh?
13: Bai, holako, zagit, kalambre bat.
1: Eta nadie eta posoen pompa.
2: Ez, ez.
4: Inoiz tokatu zaizu uzki bat tatuatzea?
0: Hostia.
13: Ba, uzki bat ez, baina genitalen bat edo beste, bai.
0: Genitalen bat edo.
1: Genital, hablamos un huevo.

0: Por cierto, eta bide batez, emantzipaziorako bidean den norbait edo laguntza bila da bilen inor ezagutuko bazen ute, esaiozue, bueltan dela emantzipa! Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartea malima dituzu, edo ezagutzen malima duzu norbait, baldintza biok betetzea dituena, Eusko Jaurlaritzak 300 € emango izkizu, laguntza gisa, hipotekarako, zein alokairurako. Konsultatu baldintzak gazteaukera.euskadi.eus webgunean. Eta eskatu emantzipa, maiatzaren 12tik, ba, denbora daukazu, eh? Azaroaren 30ra bitarte, emantzipazioa zure esku eta hierarkiak ere bai.
1: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz? Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
2: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen aste nagusia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18tik 23ra, sub eta lau bider lauen aste nagusia Karza Okasionen. Olaberriako Inauzti poligonoan.
3: Emakume baten bideo intimoa berbidaltzea, indarkeria matxista da.
4: Hori bali madakizu, ez egin, zure lagunek egiten badute.
3: Ez begiratu beste aldera.
4: Nik Gontzal, nik Max.
3: Nik Ibai, aurpegia ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka. Eta zuk?
5: Maiatzaren 17, interneten munduko eguna, Gipuzkoako Foru Aldundia.
6: Egunon, Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 41,000, 4,000, 9,000, 9,000, 2,000.
6: Eta seria?
7: 42,000, 4,000.
6: Zorte hon.
7: Aizuri.
0: Aita ere.
7: Sí.
0: Zortziak eta 44 minutu dira.
8: Egun hon, alaken Iker.
7: Iker.
0: Ah, Iker.
8: Egun hon, alaken Iker.
0: Iguala da, mezu bera.
7: Por favor.
8: Epa. Unon.
0: Ez beste bada.
8: Alaken Iker.
7: Iker alaken.
0: Zemaz bide lehen ditu?
8: Alaken Iker.
0: Noizko agire mezko hoiek.
7: Urterdi ha pasadu.
8: Apa, egunon.
0: Baina noiz bide lehen ditu mezko hoiek Ikerrek.
9: Guentxe, guentxe. Ba, gogotxu dao, eh?
0: Denak gaur.
9: Leiak eta onpartatzeko. Bai, guen ideazten nabil.
0: Iker, Iker.
7: Iker ez da alaken.
8: Apa, egunon.
0: Da, aserege, Iker.
7: Aserege.
0: Urte hasi zenetik, alegia. 2026.
7: Urterria egitera goaz.
0: Pentsa.
7: Bai.
0: Pentsa. Ja dara matzagu honekin, bosti hilabete, eta iru aste badirela. Gehi bosti hilabete. Alaken, baya, irratearen historia, tio. Horain honek izena du aserege. Eta gauza importante bat esango izuegu, gaur. Eta gauza importante hori da, bihar esango izuegula, aserejeren. Kontuzte, entzun ondo, eh? Final nagusia, non, nola, noiz eta zergatik egingo dugun. Bihar esango izu.
10: Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina viene Diego Rumbean.
0: Beraz batetik zu zozketan baldima zaude ja, bihar jakingo duzu, zozketa horren emaitza esango dugu, noiz egikarituko den, noiz egon beharko duzun, beraz bereziki adi, irratiari bibelarriako ondo itxatxita. Eta horrenik ere zozketan sartzeke baldima zaude, eta zula aukera galdu orain, bidali audio mezu bat, Ikerrek bezala, baina esan, aserege,

0: Bai, eta ez alaken.
1: Eta gero ia zure izena, vale?
2: Baitxo gu gaurko.
3: Azereje
1: Amaia.
2: Amaia.
4: Azereje Ander.
2: Ander.
5: Ander.
2: Azereje Saioa.
1: Ze ondo entzuten den Saioaren hau txak. Ostra.
5: Amaia, Ander eta Saioa.
1: Vale. Kaleratu bat. Bat, kanpora de jebe, tu de jebe.
2: Amaia kause dio.
3: Ander.
1: Vale.
2: Anderre.
4: Amaia.
1: Saioa barru handa eta Saioa zuzenean kanporatuko du.
2: Amaia.
1: Amaia kanpora.
6: Saioa eta Ander. De jebe, tu de
1: jebe. Aurrez aurre, sentitzen dugu Amaia, baina... Prazer bat izan daztu ezagutzea. Onarte ezagutu guztietu, ez gehiago. Printzipio zaintzat. Ander eta Saioa. Zuekin egingo dugu gaurko...
0: Saioa!
1: Otomo, ezkerrik ez
5: Bueno, aste hau komentatu genuen, medikuntzaren aste bezala jo dugu, porque nos gusta el tema.
1: Eta
5: mankorra dela.
1: Amitxu, asmatu dugu guk medikuntzaren astea.
5: Ez, bueno, egun bat bat zen medikuen eguna.
1: Bai, egun bat izan zen, baina ja pasazen da esan genuen. Zein egun eroa, gustora medikuntzaren.
0: Ni horrein ikerea zera zen nahi, filuntzeko zortzietan.
7: Adela, horretik benditzen dira.
5: Gure International Day Checker ofiziala, Manu.
1: Manu.
5: Zaken, Manu.
0: Manu Checker.
5: Baiala ez.
7: Nik uste baiet. Hora indikan gelditzen direla.
5: Etxale al lunes, ya beraz badago egun bat. Bai.
1: Bara
5: horri tira, kabela dio lehen galdera.
1: Ahi ba, eh?
5: Zein... Zein mediku espezialistarenera joango zara belarriko mina sendatxera.
0: Bueno.
2: Saioa grabatzen Anderrere bai.
1: Esprina, esprina. Ander...
4: Torrinolaringólogo.
1: Hostia, picado. Opa,
5: Ander. Ze azkartaz de ondo. Igual ha tenido una infancia
1: igual
5: dura.
1: Igual sufritu egin du.
5: Piscina de verano, otitis.
1: Gustatzen zaiz, daukagu hemen, erantzuna apunta dut, Perez, erantzun zehatza, galdera horri, erantzuna litzateke, otorrinolaringologoaren era.
0: Ya, bueno. Edoren gana. Edoren kontsultara.
1: Anderrentzat, lehen da biziko puxtarria.
5: Venga.
2: Bigarrena, con el adiós. Zein mediku espezialistaren gana, joango zara? Orkatia bihurritu baduzu.
0: Epa, eh?
2: Biagrabatzen.
1: Wow.
2: Saioa azkarra baizan da.
1: Hola, Saioa.
3: Traumatologora.
5: Opa, Saioa.
1: Bana, adotz, jaun andreo gauz.
0: Bera hortan ezago
5: Bizorkadak edo izango zituela, la Saioa.
0: Orkatilogora.
1: Bueno, trauma.
0: Irugarna tazkena.
1: Bai.
0: Hauxe, oroar, noren gana joango zara, zure eritasuna urak eta azukreak sendatuko dutela uste baduzu.
2: Saioa grabatzen.
5: Ez da nomela zaia.
2: Hauxe bi aldo.
1: Saioa.
3: Endokrinologora.
2: Ander, zure txanda Ander grabatzen. Eta Anderrek ez da zer bi aldo. Eka da. Bost. Lau hemen txegur.
4: Naturopatara.
1: Naturopatara.
2: Beraz?
5: Gura eta azukra.
0: Homeopatia, meze.
5: Hombre.
1: Homeopatarenera. Da, erantzun zuzena. Bado? Ze kasotan ez dugu galdetu ez mediku, ez espezialista, oroar noren gana. Zen galdera. Beraz.
6: Arri, horri, ar.
5: Momentu zitala.
1: Benetan be. Ander eta Saioa.
5: Terrible.
1: Zuena da hitza.
5: Madre mía.
1: Utzi momentu batez egiten ari zareten hori. Eta jarri elkarri begira palez pare.
5: Terrible duro.
1: Auskalo ez, adute igual bakoitza punta banatan. Eta guan da bestea. Or. Baina orain, irudikatu parean daukazuela bestea. Anderrek Saioa, Saioak Ander.
5: Terrible.
1: Eta egin behar duzuela, gupidari gabe aurrekoa akabatu. Zuzenen, eh? Arri, horri, edo ar.
2: Bueno, ba, iritsi zaizkigu, eh? Baina hemen ditxegu.
1: Jarri bat, ze guai dago, bat entzundakoan, bai? Jarri bat, jarri bat.
2: Ez que ez da gizien jarri. Anderrena jarriko du.
1: Anderrek dio. Ahi ba, eh?
4: Artaziak.
5: Uf. Artaziak dio Anderrek.
1: Beraz, orain Saioa da mundu pertsona bakarra. Hau nola bukatuko den dakiena.
0: Orain ikusteko dago, noren eskua bidaliko dugun traumatologoaren gana, ez da?
1: Right. Uf. Edo, segun eta ze fede daukan, homeopataren eran, jo?
5: Bai, edo zenbat erabili duen, kalistaren era.
1: Bueno. Barkatu, zeinek atera du hartazia? Galdu egin naiz?
8: Anderrek.
1: Anderrek hartazia. Eta saioa?
2: Entzun?
9: Utzi, momentu.
2: Arri.
1: Gode saioa. Gode saioa. Gode
8: saioa. Saioa, saioa.
1: Anderrek bai joan berra dukala. Traumatologoaren gana. Otorrinolari goloaren gana.
0: Psikologoaren gana.
1: Denen gana joan berra dukala Anderrek. Ze saioa pasada leharti bairen zozketara saioa. Salda badago saioa. Bihar esango dugu zozketa noiz. Bihar, bihar.

0: Ez egin zaire igual izan lagutaz.
1: Salda badago, miruarekin. Salda bai, ibarra ere bai.
2: Oh. Bestelako salda batzutan murgiltzea tokatzen da orain.
1: 6 minutu falta irago izteko bederaziak izateko.
2: Ez dut aipatuko organorik edo organilorik, ze badakigu bestela non bukatuko dut, da ez dut nahi.
3: Ibarra, dekanto.
2: Alain Ibarra,
4: egunon!
5: Gaur seguro oso modosito sartuko dela, porque atzo bere ama kantatuko
2: zizkion berroiak. Esan gozion, Marisa, esan gozion. Ala, haintxi, txiko.
4: Zantzian amake, zantzian amake. Irekin jo gastola behali zaitugu eta ez du zertarako.
5: Kolegio de pago pa esto,
4: txika. Por cierto, Jongi, aurten gure ikastolak ibilaldi antolatu behar du, eh?
2: Kontzertatua edo.
4: Bai, ibilaldi antolatu behar du. Bai. Maiatzaren azken egunean ustu dela, hogeita marro, hogeita maika, gande horretan antolatu behar du, bai.
5: Kirikina.
4: Bai.
5: Bueno.
4: Hala da, bai, hala da.
5: Hala izena du, leloa. Kirikina ekin.
4: Gu, oso zaila da, A ver.
2: Ez esan hori, alain.
4: Zaila? Ez que bai, hemen daukata puntatzen.
2: Da, leloa hiek berez izate dira oso erraz gogoan arteko.
4: Itzioko bat da.
2: Vale.
4: Iri, kiribili, bil. Dauka lotura ibilirekin, bilborekin eta kirikinorekin.
6: Ez da ona egizan,
4: Jokoa da, irikiribilibil.
5: Suena a bello público,
6: Baina, akordatzen ez balmazea, a ver.
2: Zer esan handea? Zer
6: esto, irikiribil...
4: Ez da errazena, ez da errazena.
2: Baina da, otorro... Hori bezala, irikazten duzunean ja badakizu esaten.
5: Bilo publikoa, irado kitzen du, bai, ala bai, oso jo.
2: Zer? Kiribila eta delako.
5: Bilo kiribil, nola da, ilo kiribil.
4: Iri, kiribili, bil. Da, ilia, kirikino, ibili, bilbo dena batera. Eta kanta, por cierto, Aiora Renteria.
2: Jode, oso
4: da. Eta txopetek, eta egin dute. Aiora Renteria ikastolako ikasle izan zen.
5: No está muy bien con el último pelota, botellazo de mandoenan, no la queda muy bien.
2: ¿Botellazo,
5: Zer? El tinte.
4: Ah.
5: No ha acertado, chica.
2: ¿Estás tú pedías matu duzu, o sea?
5: Es, seguía.
6: No, esan behai, hombre.
5: Es, bai.
2: Corrizan duzu, orain gorri, orain urdin, orain...
5: No la queda muy bien, este. La queda un poquito...
6: Vale, está coso guapa, da.
2: Alain, Zer diozu.
4: Azken nengo zagro te gira, Jonger, seguido de meta horreko hori, oie, que eres, atar, recibe, maia, bueno. Bueno, abitu, gaur, bilbo bat, alde batera utzi behar dugu, eta virale egin den kontu bati buruz egin behar dugu berba agian entzungo zenuten, irakurri ere bai, telebistan ere agertu direlako. Eta mesfidantza handia piztu du ondoren kontatu behar dugun honek, saretan eta hainbat tokitan, horrelakoetan askotan, sortzen da erronka moduko bat edo erronka, ez dakitu zen
2: horrela. Challenge-ak ez da,
4: deitu, bai. Bai. Ez da challenge-a ere da. Ez que da truke arraro bat, eta truke ere ez da, da opari arraro bat.
2: Mangera zapaltzea.
4: Opari, eh?
2: Bai.
4: Ori.
5: Tiene quien horrela hasten zeni.
2: Horrela hasi da, bai, ez da nere culpa.
5: Con suspirito.
2: Bai.
5: Oi.
2: Bueno. Baina, usain hartzen diot honi, mangera zapaltze usain hartzen diot honi.
5: Jongik, aipatu zerbait edo?
2: Kultura.
6: Kontau deu.
4: Kulturan kontatu duzu eu? Ba, ni bihar kontatu behar dute.
2: Jongik, ez dakiz zerta zalizaren horrein da, ez dakiz zertu.
5: Belero kanta, bai, Zumaiako belantziarena.
4: Eta honek zedu kulturatik, bai, Jongi.
5: Pues una oportunidad maravillosa jartzeko un velero llamado Libertad.
2: Hori jarri dugu.
4: Unik otra oportunidad maravillosa jartzeko montarme tu velero, bai.
5: Claro.
4: O sea, que mandu zu kultura.
2: Bueno, baina lehen polita izaten da, ikustea bako izan ze trataera.
4: Bueno, eta iturri beretik gaten dugula ere bai, eta zen dut azkenean eskutatuta
2: gaude.
4: Bai, Gipuzkoa, Bizkaia, elkarrekin badakigu zer den didarako gai polita.
5: Biar
4: nik eman behar dut, Sergio Dermalen bira, Jongi, oza, que...
2: Ida esan den bera sartuko dela zure tartean, ez dakit urertea.
4: Bueno, a ver, Jongi, ez dakit zaipatu duen, zortzietako boletina mintzat ez du ni buruz, berda.
2: Ez zazpietakon.
4: Ah, bai.
6: Lehen da bizitako albizu.
2: Okitan geratua.
4: Bai, jende alo, ongozen bai, ni...
5: Venga, dale.
4: Bueno, kontua da, bikote batek duela gutxi belauntzi bat oparitu duela Zumaiako portuan dagoen belauntzi bat Instagramen, TikToken, Facebooken.
5: Está nerviosa porque nik eman dut albistea y la noto que dago nerviosa porque no se la curra mucho, pero como sabe que nos la sabemos.
4: Es. Nik eman datu guztia ditut, baina, claro, ya tentxio bat daukat.
2: Lasa, Ibarra, lasa.
4: tentsioa sentitzen dut nire buruan.
5: Albistea zein da.
4: Albistea badakizu. Orduan, zaude, arrapakari lanetan.
5: Ez.
4: A ber, kontua da. Bikote bat dugu, Tuluzen biziren bikote bat, eta belaontzi bat dauka Zumaian. Tania eta Paul dira eurak, eta orain erabaki dute belaontzi bat oparitzea. Kontua da, duela bi urte eurek ja belaontzi hori jaso zutela oparitan ere bai. Antza, duela bi urte belaontzi horren jabeak oparitu egin zien zorrak zituelako. Barkuaren mantenua garestia delako, portuan atrakea erestelako merkea, bueno, hainbat...
5: Tekontxea, te percebe, al barco hazen
4: nola kontu da, tengaren denok, jongek ezagutzen duela, percebe eta denak bazituen ja, puntatuta. Bueno...
5: percebe zipoton, da luzeagoa ez da comestible.
2: Bueno, baina dena da, berez, lanterna...
4: Hori da ipatu zuz azpietan, jongi.
2: Azotasunean da...
5: Baina, barku azpietan ateratzen dena, eta tronku azpietan da,
2: beste espezioa.
5: Zipoton da luzazka, ino tine carne, ez luze egia.
2: Bai, bai, odolezkoa gehiago.
5: Osos pitos que no hay quien los llene, bai.
4: Bai, bai. Bueno, baduela bidute jasuzten eureke belauntzi hau, eta kasu honetan, orain ere eureke oparitu nahi izan dute. Zumaian dago, badute ja jabe barria. Uste dute, Frantzia estatuko beste biztanli bat dela barkuarekin geratuko
5: gauza, badakizu zer esan duten, ez?
4: Zer?
5: Vete a la oficina del puerto, te al dato el número de cuenta. Nos pasan la viñeta.
4: A ver, es que, claro, y aquí marco genuque...
2: Gasto batzu ditu, eh?
4: Y aquí marco genuque ze gastuekin oparitzen duten hau guztia, ze, hola, doaineko paritzeko, ostakite, 1.000 euro bali bezaken, belauntzi bat, horregatik mesfidantza piztu du honek, sareetan, ze jendeak dio, a ber, ze kainoi dituen belauntziak ere, zenbaterakoa...
5: Pasadas dos por comandancia, lehenago... que el 1 de junio
4: bai.
5: Es que nos pasan.
4: Bai. Hombre, eta bai, sartzen den faktura hori esta txikia izango.
2: Bueno, oparitan eman dute ez du maian belauntzi bat, baina ja oparituta dago.
4: Bai. Antza, milaka mezu jaso dituzte eta erabaki dute ja casting moduko batekin edo norke izan behar duen orain horren ardura.
2: Bai, baduzu urrengoanik desnotizietan kontatuko dut baita ere hau.
4: Ah, vale, bai. Dena dela, hau da bigarren astenetan elkarri
2: mangera zapalketan
4: bai. Zelengo gunean banuen beste bat, Donostian, La Oreja de Van Gogh, King Lotto,
2: Tako. Ibilbide hori ez
4: da. Eta...
2: Bueno, baina hor volantea ondo piratu zen duen eta aftu zen nuen beste norabide bat.
4: Gaur, baina entzun egin
2: horrelako. Era berean, nik uste guta, alainek horrekin esan nahi izan diola jongiri... kontu zibiltzeko, ez?
7: Ala ere...
4: A ber, La Oreja koak badu pase bat kustura.
7: Entzule batek gai bialdu izu, alain?
4: Ai, bai, beste bat?
7: Bai, beste albiste bat. Bihar Irunen Letizia Sabater.
4: Ah, osea, Tolosan bakarrik ez da joten, Irunen...
2: Gero kontu ze hau kultura... Bueno, kau, kultura da. Ez dut uste. Bueno, alain entarte honi esker ikasi dugu... Quiero montar... Abesti hori, azten dela? Horrela, azten dela.
4: Ez da egiten nara.
5: Nik uste dut horrek, que tiene su espíritu añadido. ¿Es?
4: Hombre, a ver, montarme en tu velero eres
2: esta. ¿Hacer la metáfora?
4: ¿Es?
2: Hombre, cuca bestia, hartu dugu bere hortan, eta play emandakoan. Nabarmen egiten du.
5: Sombrero hacer da orduan. Calor, tiene calor.
7: No, vale, listo.
5: Vale.
7: Neiko atxiste sexual.
2: Txalo beno bat, alaini barari meset.
4: Eta jongi, bai, elkerlan
2: egin beste txalo beno bat,
5: osindako albizta dela. Usted gasteiz aldean que van a dar flores o alguna de estas que te gusta, bai.
4: Ba, biar kontatu kultura, jongi.
5: Venga, vale.
2: Ondo pasa egun alain.
4: Zuek ere bai. Agur, agur.
8: Vamos hoy a divertirnos, yo te pintaré un bigote.

0: Ezkeneukan egia esan aurreikusita gaur el kolumpioren, kolumpio asesinoren toro entzungo genuenik, alako batean entzun egin dugu eta gaur ere beti bezala zepoza mandigun. Let's hit the flow! Zenbat bete gaituen honek ere, eta bete gaurko tira ere ari gara, ez? Pala batekin, venga, txapala lurrean sartu, hor dagoen atera, bota beste zaku honetara, eta gaurko beraz dirako zakua nolabait ere betetzen, pentsa. Puntu ontara ere, begiak itxi eta zabaltzerako iritsi gara, konturatu ere ia egin gabe. Bederaztiak eta 6 minutu dira. Iepa kaixo egunon, eta ongi etorri mundu oziari. Batez ere, zuri, entzule, dirako entzule, esango dugu ia profesional horri ze badakizu, eta guk ere ondo dakigu, zeinen zalea zaren ez da, ze ohitura eder daukazun goizero, pa, irratia piztu gaztea jarri eta dida entzutearena, eta horrek nolabait ere, begira, esan etxetik kanpora ere, esan nahi duzun tokian, bai, ni ere naiz dirako entzule profesionala, ni gabe? Egin lezakete dida, baina litzateke iguala izango, beraz, eskerrik asko zure presentzia ezinbesteko negatik. Gaur 2026ko maiatzaren 21ª da, maiatzonek ja hiru aste ere pasaitu. Maiatza, hasi genuenetik Mikel Urdangarinek esango luke bezala hiru aste badirela. Hori eta zuhurzilloan esango luke Mikel Urdangarinek. Eta gaur zer eta oz hasitako aste honetako lehendabiziko egunarekin ere egin dugu topo. Gaur, osteuna! Ostegun onde noi, topa kafe honekin.
1: Bakek, kaferik onena txigortzeaz gainera, formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek, profesionalen kafeak titularrak babesten ditu.
0: Titularrak baina babesturik eta kafe hau ere, goxo harturik. Konta itzagun gaur gure partetik azkenekoz. Eguneko albisterik errantzitsuenak zuekin didan titularkin zan Andrea Aramburu eta Jon Gotzon aldaparena. Iepa, egunon.
2: Egunon, gaur emango ditu Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak azalpenak, itunpeko ikasgelen itxiera zehizteko parlamentuan onartutako lege proposamenaren inguruan.

0: kontrol saioa, besteak beste gainera UPNek atzera Belateko tunelen kontratu ez galdegingo dio Maria Txibite lehendakariari. Eta auzitegiei lotuta gaur jarraituko du epaimaiak deliberatzen Nelson David Morenoren kasua. Atzo eguerdiko 12etan elkartu ziren epaimaikideko kideak Bizkaiko lurralde auzitegian azken egunetan izan den epaiketaren inguruan erabakitzeko. Ba gaur segiko dute deliberatzen Nelson David Morenori igozten zaion 2021 Bilboko bere etxean eginiko 73 urteko gizonezkoaren hilketaren errudun edo errugabea den. Eta Argedasen bikotekide hiltzagatik atxilotutako gizona gaur eramango dute Tuterako epaitegira, emakumeen aurkako indarkeria gaietaz arduratzen den epaiaren aurrera. Bere burua errudun jo duen 40 urteko gizonak Foruzaingoaren Iruñeko egoitzan jarraitzen du atxilotuta genero indarkeriari lotutako homizidio delitua egotzira. Maiale Mazenon familia bestalde eta honekin amaitzen dugu hiltzaileari ezarritako 27 urteko espetxe zigorrari elegitea aurkeztuko dio. Eta herri akusazioa zer egin aztertzen ari da. Gogoratu akusazioek 45 urteko espetxe zigorra eskatzen zutela hiltzailearentzat eta epaileak 20 urtetan jetxi duela ezarritako zigorra. Hola sekontuk, kulturan albiste berik izango ote dugu?
1: Bai, ba, pizka bat bat egiten duen albistea daukat horrelako albiste satarrekin.
0: Bai,
1: Amarale Katxo estreñatu zuen, arratsaldeko 7etan. No quiero más canciones tristes. Joder, pues bien, empezamos. Amaral, chica, que ya está jodido mundua.
2: Igual irónikoa da, izen burua.
1: Hau da el gorro, pianela tokat...
2: Ez tiberen, Javi Agirrek.
3: Gitarra joten du tokatzen, tomatzen un par de cervechan jongiz.
2: Pianoa tokatzen.
1: Ana Aguirre
2: jotzen du gitarra eta bere gorroa.
4: No quiero escuchar canciones tristes y quiero volver a hundirme.
1: Pues arranca.
4: Que esta vida mía es un chiste y no consigo reírme.
2: O sea, bestia, que ahí te duele más como un
4: No voy a sentarme a esperar ni a mi karma ni a los ángeles del cielo.
2: Estuvo con Rigoberta Bandini, pizca bat.

0: Cachis, Ponchis, Cachis. Se me llama ahí Amaral. No quiero canciones tristes. No quiero canciones tristes. Oso polita, Jongi.
1: Bai, oso polita. Bai, pentsatzen dute entzungo dugula gure artean. Ze badauka bere ukitu potentea. Bueno, albiste on batetik ez hain on batera. Estanda, punk eta rock jaialdia. Momentuz atzeratua.
0: Markatu,
1: Bai.
0: Ari gara,
2: ez tele izte
0: saioaz. Bateko saioaz, ez. Estanda hori, ez.
1: Estanda punk eta rock jaialdi ordu lizen egiten da.
0: Vale.
1: Ekainaren bost eta seian zen egitekoa.
0: Bertamera?
1: Arazo tekniko eta administratiboa. Esan du antolatzaileek, esan dute pela, pena handiz, besteak beste.
0: Hau biznaga da?
1: Hau biznaga da, porque jo behartzuten, bueno, biznaga zua, arene, zei, anestesia, kalekordanga,
2: Helbert Boys, pena,
1: Bai, bueno, yo no, no es mi estilo, baina, bueno.
3: Jaialdia behin uda amaituta egita da lasmoa.
0: O sea, egingo dute, baina aurrera.
3: Bai,
0: uda kañaren bost eta zeian.
1: Bueno, a ver.
2: Animo.
1: Hay suerte eta...
0: Ete seken esaten du, egingo dugu, estanda.
1: Bai, bai, egia da. Eta azkenengo albiste jarri aurretik zuei galdera bat egingo dizuet.
0: Erreixa,
1: Azken aldean jendeak ez du gehiegi dantzatzen, esaten da, alde batetik mugikorra dela,
0: konzertuetan eta
1: grabatu egingo zaituzte eta beldur hori, bestetik mugikorrarekin grabatzen, bueno, efekto hori horrek...
2: Autozentsura puntu bat edo?
1: Zuek uste dantxalekuak dantxa egiteko rollo hori hiltzen ari dela?
2: Nire ustez ez.
1: Ez?
0: Hiltzen, hiltzen, bueno, hiltzen ari dira edo dantxalekuak, osea,
2: ya, konzertu bera hori dira.
1: Hoi da por dira. Los controles gehiago que por la misma dantxa. Yo voy a la dantxa berera, bai.
2: Ni jendea dantzan ikusten dut parrandan eta.
1: Bueno, Charlie XCXen arabera, bai. Mr. DJ, put a record on. I want to dance with my baby.
0: Qué temazo,
1: hombre.
0: ¿Charlie XCX da?
1: Es.

0: Bueno, ba, elkarrizketa bat egin diote Charlie XCX eta bueno, bere hitza, bueno, bere esaldia izan da, ba, dantza lagua hilik dagoela. Está de baile, ha muerto. Eta bueno, horrek ba
1: era bere zuzeneko ez etari da. Danza piste zoroa, munduko danza piste.
0: Bai, eta elkarrizketa horrek, bueno, afirmazio horrek, ba, ba inbat, nola baita esateko erantzun eragin ditu, hoien artean Madonak bota diona, klaro, ez da txika, klaro, ezakar disko bat, justu dantzagarria diren remezkla batzuekin, eta bere hitzetan esan dio, zure dantzalekua hilik badago, agian, beharretzen musika jartzen ari zen.
1: Oh, bueno, bueno, Madonna, lasai.
2: Madonna, Madonna, Mari, Madonna.
0: Bueno, pues, bat, chica, hoi, txestra hori.
2: Bai, nahi dona.
0: Eta itxaki paregabea, tema zau bentsu.
2: Bona, zertu nezken dun.
0: Asia se puede kirolak eman, Andre.

0: jardunaldira begira ditugu taldeak eta kezkatuta dugu osasuna jaitsieraren mamua gertu baitauka. Talde nafarrak puntu bat behar du maiari usteko eta Ferentzelaian jokatuko du larumatean eta ostiral arratsaldean Sadarren ateak irekita entrenatuko du taldeak zaleen ba, maitasuna edo jasotzeko.
1: Abestuko diete. De tu blusa y tu bandera. Pues mi rojo es el color. Osasunaren ere zerkiak tartean dauka.
2: Polita, eh?
1: Jongi jotika bat oso polita benetan, eh?
3: Que bien.
0: Txirrindularitzan Italiako giroan Narvaez irabazi du 11. Etapa eta sailkapen nagusian aldaketa handirik ez gaur 12. Etapa Imperia eta Nobiligere artean 145 kilometrokoa.
1: Saiatuko ginateke baina guk hobeto ez genuke esango. Hau etxak izan dira gaur goizteko albiste guztiak denderak gaztean.
3: Dendenak didan.
1: Madonna, eskerrik asko zuri ere.
4: Eta eguraldia.
1: Vale, batetik errepidetan ez dago arazorik, edo izan direna ja konponduta, giratu lasai ze eragozpenik ez duzue bat ere topatuko errepidetan.
5: Laboral kutxaren go gazte txartelak eskainita.
1: Eta gaur eguraldiak eragozpenik berez, bueno, beroarena, legoketa besterik, ez? Euskal Meheten nahi arabarre du egunon.
6: Egunon, gaur bero handia espero dugu. Aire beroagoa iritsiko da gurera egualdetik, eta egoaize suabearekin batera, temperatura maksimoak asko igoko dira. 30 gradura erraz iritsiko gara, eta leku askotan 30 graduak ere indituko dira, batez ere Kantabri isurialdearen barnealdean. Horrekin batera giro eguzkitsua izango dugu egun osoan, orain barnealdeko leku batzuetan belainoa sortu da, baina laster desegingo da. Beraz, gaur eguzkia eta beroa izango dira eguneko protagonistak.
1: Eskerrik asko nahi ara. Tu hemen beste kantu gile bat aparta bikaina, mundobilak egiteitu abestiak, eta gainera Euskal Herritarra da bera. La bien querida, kasu honetan miskatzen nazioartera jauze eginez eta kanpoko adiskide batekin Santiago motorizadorekin batera entzungo duzuen La Cruz de... Ez gorbea, eh? Santiago. Osteuna moduzien!

0: dakit, igual ni naiz, eh?
1: Zer.
0: Esta bestia munduko beharra da politena, igual.
2: Osa polita. Hori, hori bai.
0: Bueno, munduko politeranena, vale, igual, pasa nahi zizat,
3: baina. Azkoren esateko, osa,
0: no, baina, no, baina, polita, ez da, oso no, eskerrik
3: asko. Muy enamoradas, bai.
0: Bizitzak berdin jarraituko duelako. Baita tindak ere, beti bezala. Gure iragarki eta gure gozabuz.

0: den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
1: Bake baten atzean, ikusten ez den askoz gehiago dago. Ez dugu bakarrik kaferik onena txikortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik hemen, bake profesionalen kafea da.
2: Haien hortzak gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
3: Zuretzat eskaintza pertsonalizatuak, 20 € opari eta arretaz sortutako deskontuak zure txanpon txartelean berehala aurreztu dezazun. Eroski Klub zuretzat da, eta bere abantaila esklusiboak zuretzat ere bai. Eroski Klubekin bat egin nahi, nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
4: Azken boladan ze, abestiak ari den egiten Eroski bera ere. Hori ere gutxi etxiga, Venga, beretzak eta 22 minutu. Gaur nazio artean da...
5: Ia personak bezala, bai, batzuk.
4: Ha! Ja, pertsone grabatuak dirudite alegia. Naita esan duzu ia,
6: adimen artifiz.
4: Bueno, total. Gaur nazio artean da, beste gauza askoren artean, elkarrizketaren dialogoaren eguna. Dialogoa, izu, elkarrizketa. Bai, gauza preziatua. Eta azke moladan, eskaxa, ez da, adiben izaten. Eta batez ere, ze garrantzitsua den dialogoa elkarrizketa bikote barruan, ezta? Horregatik, entzun ondo, Marriaje aldaparenak gaur hemen eta orain didan, bikote... Txoi, norazoaz, lasa, poliki aguanta hor, hombre? Unt, diot. Marriaje aldaparenak bikotean suerta daitezken, haimat egoera diferentetan.
5: Bai.
4: Dialogatzea, elkarrizketatzea zer den eta zer eiz, bereiz, zen erakutsiko digun, bale? Ulertu da?
5: Bai.
4: Zaskotan badirudi.
6: Bikotean.
4: Dialogatzen ari garela eta ez da zua.
6: Eta nizarete, elkarri mokoko nizarete, bai? Lasa nahi abezela, orduan.
4: Zer da, elkarrizketa osasuntxu bat, sano bat, bikotean, eta zerrez, guazen hori ikastela, okei? Marriaje aldaparena.
5: Egia da lau orduko sekzio bat egin dezakedala, egoera desberdina, baina bueno, bost aukeratu ditut.
4: Bost ordu?
6: Bost aukera,
4: Vale. Egoera. Bost ordu pasala.
5: Si la primera no te cuadra, igual bigarren.
4: Ea, bigarren.
5: Ez baduzu ikusten ere, bueno, hor ikusiko duzu zeintxo diren egoera. Bueno, lehenengoa joan naiz diskoteka batera, pues tipika egoera hor zure
4: bikin. Esta lekurik onena, dialogorako.
5: Bueno,
4: musika ozen eta...
5: Duala, diálogo bizuela ere asko
4: vale,
5: dago.
4: Bale, gorbuz lengua ia. Zaude, diskotekan zure bikote kidearekin.
5: Bai,
4: vale.
5: Ez, bai, hori da, kontu, bai, zure bikote kidearekin, bai. Eta, a esto que, pues horre, didan, txansa odela, tomate unas tragas...
4: Txansa pistan.
5: Begiratzen duzu eta ikusten duzu, guau. Wow. Baten bake dago de... Esate guau. Wow.
4: Eta ez zure bikote kidearekin,
5: beste bat. Bai, eta ikusten duzu gainera, que hai...
4: Ha
5: dago la tema, gauza samurtzen ari da, ez da receptiva nola baita esateko. Hor, zure bikotekideari, komentatzea, jode, que hon ez da la jamelga, edo, ez da, eta, pizka bat esatea, eta bai, egia zan bai, eta,
4: bai?
5: Eta arrimatzea, eta era etortzea, eta que se cueza ahí una situación, hori, aparte un trio da, komunikazioa dagoela zue bion artean.
4: Eta?
5: Zerbitzako
4: ditxake.
5: Komun era, Juan, un trajin de 2 minutos, pipa, tita, konejo.
4: Ezer esan gabe.
5: Ezer esan gabe, horrez dago dialogo.
4: Hori da, darrak jartzea.
6: Ja, baina hori bezala, komunikazio alizateke, jo, hace jamelga, ez?
5: Bai.
6: Hace jamelga, eta...
4: Hori berez ez da txarra?
6: Entzun, berak bueltan esango balizu baizu barkatu, baina... Mine mandit, zuke hori esan izanak, eta hori ere komunikazioa da. Zepa, irudi komunikatzeko bide bakarra dela, trio bat egitea.
5: Hori da. Eta bide hortatik jarraiki, mine mandit esan da, jode, como te pones por nada, hori ere ez litzateke komunikazioa izango.
4: Ez baina, biok asumitzea, jongin
5: du gehiagi ez.
4: Asumitzea biok. ez daizuela bizitza hontan jamelga bat eta bakarra gustatuko, beste batzuk ere gustatuko zaizkizuela, eta beraz, bueno, hori ere komunikazioaren barruan sartzea, ez da desegokia, ez esatea.
6: Baina esan beharra dago.
4: Bueno, ez ez beti demora duzia, baina.
7: Netzako ez da hortaz itzieteko momentu, eh?
6: Ez da.
7: Osa, itxoin, loin, da urrengo goiz, ja, bueno. Zipedia
5: zatea ido la jamelga.
6: Jale, izte ordo neta ipatu.
4: Bakiz, behira, niri behin pasazait hori, dantzapista batean.
5: La jamelga, eta trio.
4: Ez. Hitz egitearena hortaz, ondo.
5: Bai.
6: Sano.
4: Bakizu noiz?
6: Behin pasazain zu, sano.
4: Ez, behin daukat, behin daukat akorduan, antxon, ostia.
6: Dikau indi oska, zematazain
4: zu. Ari garela komunikazioaren alde, tio. Tokan,
5: vale.
4: Jongiren boda.
6: Ahí va.
5: Ah, bai, eh.
4: Tío, no pasa en el. Ta mira, gai hori ere atera zen da, esan genuen behira, zeo, no?
5: Ondo. Ya, vale. Que veríais gai hori atera zeko.
4: Oh, ez dina esan.
7: Nor.
4: Ez dina esan.
5: Bueno.
4: Zue kere ikusten duten, eh?
5: Ni ez nengo ben.
6: Ni eres.
7: Eres.
4: Ez dien joan dukara?
7: Ez.
4: Gero, eh?
6: Ez dien iritsi, eh?
4: Ez dien uten ikus?
7: Pintxa un genuen, bai.
5: Bueno, aurrak ere izaten dira, bikotekidean, bueno, ba, planteatzen diren gauza batzuk, aurrak...
4: Karriko dugu, eh?
5: Hori da, bantaiak, kontrak ere baitu, kasketatxuekin, aurrak, hori dena kontuan edukitzeko gauzak izaten dira. Hori dialogatzen duzue, hori da dialogatzea, ez? Erabakitzea, bai, ez, tal, hori beharrean joan eta kondoia zulatzea, edo ir con el flash, hacer el pino puente y vaciarte, hori elitzateke izango, dialogatzea hori ja da, bakoitza bere aldetik hartzea bere erabakia. Antzekoa animali batekin, Manu a ti ratas te aparecieron en casa.
6: Bai,
5: ya preguntó tu hermana.
6: Diálogo gutxi.
7: Ez dia rato y esagu die laboratorioko kitzei londo, hombre.
5: Bueno,
6: zuek ez zenuen erabaki.
8: Ez, osea, elkarrizketa gutxi egon ziren.
6: Vale, kontura zera.
4: Zure arrebak erabaki zuen zuk xaguak izango zenitu.
5: Hori ez da dialogoa, hori da esatea. Ba, benir, ba, mira la ratita begietara eta zango dugu.
8: Hori da marroi bat ekartzea.
5: Que cosita más mona.
4: Bi marroi, Manu.
5: Hori pentsatzea, hori ez da dialogoa, eta hori da zuen erabakitzea.
6: Xago batzuk nahi ditugu, etxean?
5: Bai.
4: Ez que ez da nahi ditugu, nahi dituzue, zue. Ez dira nire ez izango.
8: Hori da.
5: Azerre aldi.
6: Arrebak sartu zituen etxean, eta bera ez da...
4: Bera lleida nizida.
8: Bera kanpoan nizida.
6: Vale.
4: Man horita, mali utzi zizien.
8: Kontatuko dizut historia.
6: Ados.
5: Bai, ez que se marean en tren, bueno, edo zein etxaki hona da. Azerre aldi batean, gauza bigarren zentsuarekin ezatea, hori ez da dialogatzea. Hori da perreria.
6: Adibidean, ez da.
5: Pues, bikotekideari aurpegi raroa notatzen diozula eta galdetzea, te pasa algo? No, niri, que ba! Zergatik!
6: Hori da pasibo-agresibo tasuna.
5: Te hecho algo? Ni, que ba! Ez, no?
6: Ah, edo igual bai.
5: Hori ez da dialogatzea. Hori da beste gauza bat. Beste joko batean zartzen.
6: Joko narratxa.
5: Narratxa, hori da.
7: Amaitxeko.
5: Garai zailak bizitzen ari bazarete bikotean, zer izain daitekeen arazoa eztabaidatzea.
6: Zer da gutaz?
5: Ez desgana, ez desgaste, ez desapetentzia.
6: Ez behintzat bai.
5: Hori dena, inkluso una nueva ilusión, esplikatxa hori dialogatxea da. Hori beharrean esatea, ez abokatuek esan didate zitxekiteko zurekin, ibazia erra cuenta conjunta, hori ez da dialogatxea. Ahi ez da siendo a lo que tú quieres.
4: Hori eta Manuren arrebak egintzuna, xaguekin, da justu dialogatzearen kontrako.
5: Badakit bizka bat estremoak direla kasuak, baina...
4: Baina, gauzak arbizateko...
5: Behar da...
4: Jo, behar dugun muturretara bizka.
5: Polozetara iritsi.
4: Hori, gaur da... Elkarrizketaren edo dialogoaren eguna, eta beraz, ja, badakizu, hau guztia entzunda, eta ez baduzu behin, nahikoa izan, gero, Juan, guau, plataformala, eta entzun berriz, zer den bikote barruko dialogoa, eta zerrez. Bale? Zondo. Eskerrik asko marria, Gealda Palena.
5: Ez dazko.
4: Go!
5: Guau!
4: Ez da guau, da. Go! Una. Du puntuan,
5: bederatzen. Baina guau, gure audioak.
4: All right.

0: hark esango luken moduan.
1: Temarrako!
0: Ordixe bera, temarrako! Eta orain bakarrik faltaz daigu esatea, porfitz, abeunkatzi, doma egitzula, ez da zupuzketatxo, porfitz. Venga, ira hartziak.
2: Elektrokopeza opari zuretzat. Eroski klubeko abazara maiatzoren amalautiko geita zazpirarte eroski hipermerkatuetan beza opari milaka etxetresna elektrikotan eta elektronikako produktutan. Kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
3: Asteburu honetan 15a itxi egingo da tunelen berritze eta segurtasun lanak amaitu ondoren errepidea guztiz irekitzeko prestuzteko. Andoain eta Berastegi arteko zatia itxita egongo da ostiraleko gaueko 10etan hasi eta asteburu osoan zehar. Gipuzkoako Foru Aldunditik denbora honetan zehar erakutsitako ulermena eskertu nahi dizuegu.
4: Kaikuren eskutik hausnarketak.
5: Ez kroketa, ez pantxineta, ez arroz esnerik. Hace tristura.
4: Kaiku, hemengo kalitatea.
0: Ausnarketa bada.
6: Kaikuku.
0: Nire batez nire postreri gustoko izango da.
6: Arroz esnerik.
0: Pantxineta, pantxineta.
6: Ez doka, klaro. Hau da kremota batekin.
0: Aldrea, bai, bai.
6: Ah, bai, gozo, gozo. Eta
0: bainilla izozki pixka batekin, bai.
6: Almonde, zatitxoak.
7: Almondea.
0: Pena bada, ze hain ondo azten dira, ez? Errima ere pixka terespetatuz, gu gabe, ez kroketa, ez pantxineta,
6: ez arroz esne.
0: Arroz esne hor bat batean dizu, joder. Deitu bertxolari remati eta esan, venga, etarekin errima bat, ez da? Baina, bueno, kaldu dute aukera hori. Gugabe, ez kroketa, ez pantxineta, ez infusio. Eira. Gaur, tearen nazio arte.
6: Izure zain, zu paso noiz eman gozain.
0: Hori ba, hori ba, banoa, banoa. Zara gozu, presa paso mateko edo?
6: Sí.
0: Bago izut, bat hor pasoa. Gaur nazio artean, dialogoaren abakarrik ez, esan dugun bezala, tearen eguna ere bada. Zuk maite duzu tea, ez? Ematen diozu infusio gintzari, bai. Nahiago kasi beste zerbait?
6: Teari tiraka infusioen mundura egin dugu oroar,
0: bai.
6: Eta galdetu dugu hori xe, infusioak bai, ez, argudiatu, beti ere, respetu, dialogoa, ez da, hori azpimarratu nahi genuke. Nik bai, baina ondo enagoenetan hartzeko.
7: Ah, bai.
6: Ez da defentsarik onena, ez da?
7: Bueno, te baino
6: infusioak. Bai, gaizkina benean.
7: Bai.
6: Bai, kamomila. Bada jende bat.
0: Nik aukera nahiago ondo nagoenean, eran nahi dudan zerbait.
6: Kamomila eta hartzen duena por bizio, badago jende.
0: Ez que, Antion, normalean, ondo zaudenean, gorputzak igual beste zerbait eskatzen zu, ez da?
6: Infusioak bai, baina tabernetan prezioa jeitsi mesedez, hori bemaino gehi edotan errepikatu da.
0: Esaten duzunean, jode, ze ondo nagoen. Ardezadan.
6: Ja, bueno.
0: Ez infusio.
6: Egun hon, infusioak ez larritu egiten naute.
7: Teinak igual.
6: Azparatu egiten zaitzakit, larritu hori ez du sakondu, ez? Ulertzen dut, ez miedo a morirte de tristura bizitzan, bai, ulertzen dut, ze abre un abismo hor entre zu eta tu.
0: Infusioa bai.
6: Infusio.
0: Matusalem gehi kolarena, ei, bai, kubata bat edo izan, Matusalem,
7: Bai, Rona ez.
0: Bai, Rona Añejo, gran reserva, Matusalem.
6: Ah, bai, hombre, Matusalem bada edukiko diturteak, betxale.
0: Niko izetan kafea eta gau ez ardoa. Infusioaren zat tokirik ez dago.
6: Ah, bueno.
0: Eta bere dieta, bai. Edo. Infusioak bai, baina ez gaitezen pasa zapore arraroekin. Gure tailerrean, lankide batek, kruasan zaporeko infusioa edaten zuen.
7: Horrek ez du balio.
0: Hori ez da, ez da ez infusio bat, ez da ez kruasan bat, ez da ez zer.
6: Ez, hori da.
0: Kruasan hartu eta infusionatu ez netan eba guzu.
6: Hori da.
0: Guzti.
6: Edo kolak hautan edo. Hori da, ez ez juan hazi eta que aquello te sepa impresora de trabajo, ez no.
0: Zer?
6: Ez dira batera garriak bizapore.
0: Impresora? Non daude, ez dut ulertu, seksua eta impresora
7: bat. Audio pare bat jaso itxeu, eh?
0: Txo, Andre.
8: Infusioa maite dut ni biziki, kanabiz infusioak egin.
0: Eta bat hartu taz daude.
6: Ja, se nota, bai.
8: Naiz, hor gintzen, zen, no, zertzen, guztua.
6: Ke viaje, kolega, ze ona.
0: Hartu du bat, eh?
8: Bai, bai.
9: Neguan, gorputza pixkal berotzeko oso ondo tortzen da. Adibidez, saukos, eindako...
0: Saukos?
9: Infusioak eta diente de león, hilekuan zako oso ondo tortzen dira. Baina galdera bat, kafia ez zan
0: infusio
9: bezala hartuko, guantazkenian... infusionatu iten dezu ura.
0: Vale.
1: Eta mesedez berriz entzun dezagun aurrekoa, mesedez,
0: Andrea. Eta matxak ere uretan infusionatzen baituzu ardoa ateratzen da.
1: Entzun, berriro.
8: Infusioa maite dut ni biziki, kanabis infusioak egin eta modo zen.
10: Ke tranquilidad.
8: Hor gintzen, zen, no, zertzen, guztoa, guztoa, nirai.
10: Amarra hogei gutxi, tu, ibai azlai,
7: ibai. Nekadu nintzela, behin esanun. Hain nintzela hartzen. Rabo de cerezoko infusioa to ez da gitzer dan gaur egon.
10: Suena fatal.
7: Eta hasi zinete, pasa rabo, osea, pasa cerezo. Tan una rapa osua hasi zinena, John.
10: Pasa cerezo.
0: Te contatu zu chiste al revés.
7: Es que con todo de chiste. Kontozu,
0: kometo kontakuntzula. Andrea, gizantzuen, adina izartzen infusio bat.
7: Bai.
0: Zerena da, de rabo de cerezo. Ta jo nasi zen, cerezo, pasa, pasa.
1: Ah, oso ona. Hey,
7: bueno,
1: gustatu zait.
7: Oso ondo dan jo. Esto funtziona barrita garbi honek. Anekdota honek, baino datorren kanta funtzionako
10: do. Bueno, chifa, tampoco te quedes con.
1: Ni idea antza ez dugu entzungo, ez da? Postegunari jarritakoa eta...
0: Non dago?
1: Guztakit. Andrea, eskatu dit, den.
7: Ja, baino...
1: Ah, vale.
7: Ez, gaur nere gune da, txatekan.
0: Baina, non dago, ni jakin edo non dagoen abesti hori, John.
1: Nik ez dakit. Andrea,
7: bueno, hostia, baina, jazuk ez dagoen, John.
1: Zer?
7: Euska izaten roiatzen.
1: Vale, esan zuen rabo de cerezo.
7: Ja, barkau.
1: Gusta?
7: Bueno, gaur rekarrizu eta abesti bat ondo pasatzeko. Hain zuzen, bere izena, pa que la pases bien.
1: Vale, norena da, edo?
0: Zina gehiago, esan.
7: Ezakit, baino remixa, norostena. Bai, erriko ya, venga.
1: Vale. Nabarmen herrikoia.
7: Ahí ama.
0: Perezo, Torri.
7: Vale, ya.

0: Ostia, ez da inbat, esan du.
1: Ez?
0: Berriro, berriro, berriro, Andrea.
2: Dine zogano garea
0: isetuta. Berriro, berriro, berriro, berriro, ea.
3: Ostia, ez da inbat.
1: Bai, bai, ez da inbat, ez da inbat, oroa.
4: Ez da inbat. Ah, usted no en chori bat, bezala.
5: Bearra, Andriu, bearra. Boh, hace panxineta.
4: Boh, mejor brazo gitano, eh. Sí, mejor brazo gitano.
0: La gaixo busqueta, txupa txineta, txuporfe. Venga. Goratu emendik aurrera, Andrea, kontatu, berriz kontatu behar baduzu, kurazo.
2: Ese behize kontauko astuna, ez bale, nahikoa.
0: Ramo de cerezo, le nada. Ramo de cerezo, ta, deioz.
2: Ya está, ya está.
0: Gracias.
6: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Buru izan nahi duzu etorkizuneko lanbideetan, Euneiz Unibertsitatean teknologia digitaleko, osasuneko eta kiroleko profil berritzaileenetan trebatuko zaitugu. Ezagutu gure gradu berriak maiatzaren 23an Gasteizen. Eman izena puertas abiertas euneiz.comen.
8: Kirol eta osasun erloko profesionala izan nahi duzu? Tolosako Gaimerri lanbide heziketako zentroak prestakuntzarik onena eskaintzen dizu. Eta baita laguntza pertsonalizatua ere. Natur inguruneko gidari eta isialdiko teknikaria. Gizarte eta kirol irakaskuntza eta animazioa. Egokitzapen fisikoa. Dietetika. Aurre matrikulak. Ostirala arte. Animatu. Jarri gurekin harremanetan eta eskatu itzordua. Gainberri.com. Gainberri Tolosan.
9: Zu galdera, ongi erreta platerera. Freskoa bai anisakiz ez, freskoa bai anisakiz ez.
10: Arraina segurtasunez gozatu. Informazio gehiago freskoa bai anisakiz ez.eu zen. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Freskoa bai anisakiz ez.
0: Bueno, abesti hau ez du. Arreta zentzun, freskoa bai anisakiz ez temazo.
1: Jarri, jarri, mesez.
0: Ez duzu entzun, egin kasa. Irarkiak ere daude entzuteko, mesez, eh? Berriro, ba, play.
9: Hortutik, zu galdera, ongi erreta platerera. Freskoa bai anisakiz ez, freskoa bai anisakiz ez.
10: Arraina segurtasunez gozatu.
0: Vale,
10: musika ez. Gehiago, freskoa bai anisakiz ez puntu eusen. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Freskoa bai anisakiz ez.
4: He oído hortutik.
0: Portutik, portutik,
4: ah, portutik. Hortutik, ala ere, anisakiz no habrá llegado, checa el puerro.
0: Anisakiz, fresco by anisakiz. Bueno.
1: Ara utu garko da, eh? Adimen artificialaren...
2: Bai, mesede.
0: Bai.
4: Ai.
0: Beste ez da baina, bai, bai, ez? Ira arkiak ere ya libre egin itezke horrela, erabiliz, bueno.
1: Zure saioaren... Promoko abezpia ere...
0: Pixka bat.
1: Ez da?
0: Pixka bat oso...
1: Bai.
0: A-ak egin dakoa.
1: Bai.
0: Bueno. Eskerrak oraindik ere bakarre mati, inteligentzia analogiko apur bat ere geratzen zaion, onintzen baita egunon.
2: Alan ekarrin.
0: Baita honi.
4: Onintza.
0: Ondo.
2: Bai, oso ondo. Batez ere oraindik umeak ezin ditugulako a-arekin egin.
1: Eskerrak,
4: eh? Ai.
2: Ja, beste prozesu bada, beste prozesu bada. Bai, bai, bai, bai.
0: Batek idatzi dugu jo.

0: Bideo batez traumatizaturik utzi duzula esan duzunean flasharekin Pino Puentearena eta
1: ah, bai.
0: Aurrak izan
1: irudia
2: beti da
1: ez du berriz ere
3: ez du zentzu piztina nego naiz goizean jarraitzen dut igeri ikasten
0: asizinen igeri ikasten gero urtsuri igeri erakutsi alizateko ez da
3: bai, hori da urtsurekin uretan lasai ibiltzeko asinintzen irailean eta egin nuen gabonak arte ikastaroa, gero aste santura arte eta orain ja perfekzionamiento.
1: Ostara,
0: ja bikaintasunera bidean zoa.
1: Berez honin segula balizateke urrek igrilukua gorrotatzea,
0: eh? Azuk esfortzu hori guztia egin.
1: Eta izen hori jarrita gainera diot.
3: Oso ondo Antjons, justo gaur horretaz hitz egin.
1: Ah, bale.
3: Ba, batzutan, bueno, zuzaiatzen zara, nahi dituzu gauza batzuk. Baina gauzak ez dira, zu nahiko zenuke mesalatera.
1: Zu, barkatu, eh? Nahiko zenuke ur... bertxolaria izatea?
0: Bo, aski ontaz, ja, asko hitz egin dugu, Antjons.
3: Bueno, ilusia egingo lidake, baina... Bueno, espada ez da zer gertatzen.
1: Vale.
3: Ez nuke traumarik izango espada bertzolari ateratzen.
1: Normala bada ere.
3: Gainera, bueno, iruditzen zait, bueno, sortzi jabete, aurdun sortzi jabete bete arte bertzotan ibili nintzen, sei asteko bajata gero, sei aste dira ez, ama sei aste.
1: Baimena eta, ja.
3: Ama sei asteko baimena eta gero jarraian hasi nintzen bertzotan, orduan urrek bertzo asko entzun ditu.
1: Plazan aritu da.
3: Ulertuko nuke, momentu baten esatea ez du nahi.
1: Ja, gogaituta nago.
3: Orduan, bueno.
1: Kusiko dugu.
3: Todo sandara.
1: Bai.
3: Esaten den moduan. Baina egia da, igeri ikasten hasi nintzela, pentsatzen zema gauza egiten diren umeen gatik. Da orain esaten dudala, bueno, ba, ez dagoa ingaizki. Venga, beste largo bat, venga, ez dagoa ingaizki.
0: Ja, ja gaur egun iristen zara, punto batetik beste eraino igeri.
3: Eta gusto hartu jozu. Eta gusto hartu jozu. Ez guztiz.
1: Yeah.
3: Orain dik ezait iruditzen, gaztelania zela esaten da, fluitzen dudanik.
1: Ja.
3: Yeah. Baina gustora
0: potentzia. Zure naturala denik.
3: Lasaiago.
2: Igerik eta dena da, sartzen zarenean uretara zauden la puta mierda, eta ateratzen zara oso goia. Hori da. Ona.
0: Eskerronekoa da bukatutako.
2: Oso ona da, dei zail bat baduzu egiteko, telefono dei bat destazketa apetezu unigo. Egin igerilekutik atera, estaz esplendida.
3: Egia da, ez dakit urrotzak zer egiten duen,
2: baina zerbait egiten du.
0: Bai, erlaxatzen zaitu eta...
3: Bai, berez badauka azalpen hormonal bat urrotzarekin aktibatzen dela, ez dakit zer. Bai, berez badauka azalpen bat, baina bueno, egia da gaur atera naiz, mezu bat bidali diot nire bikoteari eta... Gero idatzizko mezu bat bidali diot. Berborrea daukat, ze txorrada bat esplikatzeko hiru minutoko mezu bat bidali diot. Cristina.
1: Yeah. Uraren efektua.
3: Gero hemen makinan txokolate pizkat atera dut eta nago orain. Edozen gauzari aurre egiteko moduan bizitzan. Ze badaude marroiak, madre mia, ze mundu. Bueno, total, asuntoa da. Gaur horretaz hitz egin nahi nuen. Ni naiz urren ama, feminista deklaratua, generoen, bueno, genero sistemaren kontra hitz egin dut ezak izan bat aldiz.
1: Bitartasun horren kontra.
3: Bitartasunaren kontra noski, eta iritsi da ur, eta gukurri gona ere jantzi izan diogu inoiz, eta bueno, saiatu naiz gauzak bestera batera egiten, baina berdin da. Urrek traktore bat ikusten duenean brum brum brum egiten du.
1: Bueno.
3: Begiak ateratzen zaizkio, desbrozadora ikusten duenean.
2: Bai.
3: Ni piztinatik bueno. Ateratzean bezala jartzen vale. Da.
0: Eske baserritik zatoztu ere, honitza, ordo, claro, normala.
3: Bai, bueno, jo. Baina nik ez dut olako pasiorik izan.
4: Baserrin ere bada oso kaldea. Zukaldea badaola baserrin, eta biltzen da ontzikin edo jolasen edo...
3: Zukaldea gustatzen zaio ikustea, edo zukaldatzen hasten bazara, edo kozinatu izan behar da.
1: Gehiago maitu du makina erraminta, ez da?
3: Baina bere pasioa da zaretateratzen duten, arrankatzen diren eta zaretateratzen duten gauzak. Baina ez da hori bakarrik, urrek ikusi du ikasi du esaten ordena honetan aita, aitite eta aitona.
1: Abai, eh?
0: Ose, teknikoki uste dut. Ez que gure etxen ere berdin pasada. Te esatea, oza, aita esatea errexagoa dela ur bat entzat.
1: Ama.
0: Ama esatea.
3: Ama, yeah. Kontua da, ama esaten duela, baina amona eta amuma ez.
0: Adios.
3: Orduan, wow, esaten du, aita, aitona, aitite. Ta deitzen di etengabe, bai. Aitonari eta aititeri, bai. Yeah. Hernanin gaudenean, etengabe ari da, aitite, aitite, aitite.
1: Bai, eh?
3: Eta musikara guazenean etengabe ari da, aitona, aitona, aitona.
1: Aitona,
3: aitona.
1: Aitona.
3: Baina amuma eta amona,
0: soberan batzen, eh?
3: Tarduan, bizkarriko egunean, Xabier Amurizarekin topo egin genuen, Xabier Amuriz atzit gorenarekin, Eta galdetu zigune aurrek itzik esaten duen, eta esan genien baiet, esaten dituela jaiz batzuk, apapa, apa. Eta esaten duela aita, aitona, aitite, baina ez duela esaten amona eta amuma. Eta esan zigun, patriarkatu edakar horrek, eta pentsatu nuen, mierda.
1: An, Xavier.
4: Mierda arrazoi dauke, pentsau zenu?
3: Igual bai. Pentsi, igual bai, ze, a ber, bueno, egia da, nik normalean, umeari emango enizkioken gauzekin astoratzen da. Mm. Ba, traktoreak, eskabadorak, kotxeak, eskerrak orain, orain, urarekin aurkitu du diversioa.
0: Vale,
3: ados. Tagun, hemen baserrian bizigara, musikan ere bai, orduan denbora guztian mangerak dauden lekuetara urbiltzen da, eta mangerak pizten ditu vale. Denbora guztian. Orduan, alde batetik aserratu egiten naiz, segun guztiari naiz, umeari erropak aldatzen.
1: Baina nahiago duzu hori.
3: Baina, bai, askoz ja. Nahiago dut hori.
0: Ura traktorea baino.
3: Eta gero egia da, liburuak ikusten denbora asko pasatzen duela. Baina liburuetan ere beti aurkitzen du brum, brum,
2: brum, brum.
3: Orduan aurkitu behar dizkiogu liburuak beste mota bateko marrazkiak.
1: Ur izango da razineroa, bueno, hori ere bezarkatu beharko da.
3: Asumitu egin beharko dut, bezarkatu beharko da.
0: Bezakit fijatu zareten urraki nola azten den.
1: Ur.
0: Urrekin azten da, urraki.
1: Eta rallietan, igoeretan, hartuko du parte.
0: Hori esprinak eta.
2: Liburu desberdinak esaten duzula, orain sekzio edo zein de jardineria daudea, full saltzeko hietako gauza, porque jendeak orain behar ditu belarrak moztu, eta hori dena.
1: Ja.
2: Artu estil markako zera adibidez liburuzka bat, itinen zor deneti. Bai, igual gustatuko zaio, hori ikusten.
3: Igual, zen baina gustatzen zaio, hori arrankatzen ditugun gauzak.
1: Yeah.
3: Aitzurra eta holan, ba, yeah. Ez dauka afizio handirik. Yeah. Yeah. Baina desbrozadora bat...
1: Erregaia behar duen zerbait bai badago.
3: Zarata. Erratza hartzen du eta horrela egiten du. Brrrm, berak eskuarekin, desbrozadora balitz bezala. Brrrm, brrrm, dena da, brrrm, brrrm.
1: Bueno.
3: Ta orduan buen hor gaude. Orduan, bertzolaria izango bai, ba, ondo, baina ez dakit izango den. No. Ez dakik guzte
0: afizio hartuko dituen. Duela gutxi egin diogu elkarrizketa bat, nola izena du, Jongizu, badakizu, baserritarra da bera?
4: Jokin Urreta Bizkaia.
0: Hori zehazki, baserrian ikusi genuena, Jongi,
2: ah, bai, proposatu
0: zenuen.
2: Sí,
3: Jokin Orkoa.
0: Orkoa? Bai.
3: Unagorrikoa. Ez.
4: Bai, eskora nibiltzen.
3: Ah, ez.
0: Oita bost, oita zei urte ditu.
3: Ez, beste Jokin bat pentsatu dut.
0: Baserri edo. Baserri edo.
3: Bueno, ba, gu momentu zor gaude. Aita, aitite, aitona, gu momentu zor gaude.
4: Eta honek diona.
5: Egunon, oso interesgarria onintza esplikatzen ari dena, zenik alaba bat daukat baita malabila betekoa, eta ikasi duen lehenengo gauza esaten da, aita eta aitxitxa. Eta esaten duna traktore, desbrozadora eta soinua ateatzen duten guztien inguruan, nere alabari ere, hori gustatzen zaio.
0: Ah, bueno. Horrek
5: deitzen dio atentzioa.
3: Bueno, lasaitzen naiz.
5: Egunon naizan.
2: Ai.
3: Igual urtsuk ez dakar patriarkatua, lasaitzen naiz.
1: Hori da, igual...
0: Igual nahi du zarata pixka bat eta listo.
3: Hori da, igual zarata da erakartzen duena.
1: Edo ze hori da zarata, kaso horretan...
3: Egia, pasaden urtean, joan ginen urrekin Donostira zu artifizialak ikustera. Pentsatzen, ba, ez dakit, umeari erakusten ari ginela mundu bat.
1: Ja. Zer den Donostia?
3: Bueno, ba...
1: Zaion gustatu.
0: Ajola gutxi, eh?
3: Paso.
1: Bai,
3: paso. Zer eginen, zarata entzuten zuen, zaratak entzuen, zion afektatzen.
0: Zaten zuen, hau ez da niretzat,
3: eh? Hau ez da nirekin.
2: Niri, kuriosamente, txikitan, enaiz kapaz jakiteko, si gustatzen zitzaizkidan. Badaki da nada, orain urtxo bezala, melazudan, zu artifizialak.
3: Bueno, niri inoiz ez aizkit gustatu. Yes. Umetan impresio handia egiten zidan zarata horrek.
2: Normal.
3: Eta inoiz ez aizkit bereziki gustatu. Baina pentsatu nuen, bueno, ba... Gure umea Hernani jarra da, Donostin jaio zen, txiko ez dakit.
2: Ja. Yeah.
3: Ba, ez.
0: Atxikimendu gutxi, hor.
3: Txakur bat urbildu zitzaigun, eta pasatu zuen denbora guztia txakurrarekin jolaz.
1: Bueno, hori, atxikimendu batzuk eraikiera egiten dira, hor duan.
4: Zu artifizialak ja demode dare ezakizu ezer, guain dronen ikuskizune.
1: Esan ETV-ko audientziari, demode haute dauden.
3: Dronen ikuskizuna, ezke, ja, edo zen gauza, nik uste dut, atmosfera bakian utzi behar dugula. Azkenean, ez dakit, distantzi laburretan gertatzen diren gauzekin divertitzea asko sobeto. Baina, bueno, jendeak hori ikusi nahi badu oso ondo iruditzen zait.
0: Balio bezatidak, pentsa, eh? Elkar lasaitzeko ere.
3: Dai.
0: Zentzule obiska lasaitu da zuen zundakoan. eta baita zu ere entzule hau entzundakoa, beraz. Mezetan bezala eman bakea alkarri?
3: Bai, hori da, eman da jogun bakea alkarri. Mezatan gauza asko egiten dira dena den, bueno.
0: Ba ez, bueno, da.
3: Mezatan ere patriarkatua dago. Baina egia da, hori, bakea, bueno, lasaitu egin aizela hau entzundu danean. No, se pentsatu dut gure urtsuk sakila dauka ta pizkatari zaiten kajatzen. Ja, ja, ja, ja. Baina, bueno,
0: vale. Apotekaren erokeria ja entzongo dugu bihar, ze...
2: Baby shower etxen uten egin etxean, ez?
1: Gender reveal...
3: Hola, korik ez. Atxolorra ere ez dugu egin, baby shower eta... Hola, korik ez. Ez, lapizkat ez dakite, baina atzerantzagoaz. Ari gara kopiatzen gauza batzuk, sare sozialetatik. Zer da hori? Logo rosak jatik.
1: Hori, hori, gender reveal.
3: Jakiteko emako neska bat.
0: Bueno, atxolorraren berez... Ya, ya está, egiten edo, baina guai dago, kontzatorra
1: da.
3: Oso.
0: Atxolorra oso guai dago, eh?
3: Atxolorra berez oso guai dago.
0: Gure amari egin zioten.
3: Ai.
0: Bu jaiotakoan, feion.
3: A, beitu.
0: Guai dago.
2: No, ez ez,
3: gure amari, claro. Gure ama jaio zenean egingo zioten gure ama mari, baina egia da, atxolorra, bueno, bada... Elkartasun eta laguntzarako zera bat, ekartzen zieten.
0: Sororidadea. Ja.
4: Baja, zorionak, urte bat gehiago betezu laste
3: honetan.
4: Zorionak, entzule batek
3: abizatu du, bueno, babai, aste artean meten dituen 47 urte.
1: Eta sasoia honintzen.
3: Ah, komo te azkerau, bakalau.
2: Wow.
3: 47, zineste zeina iruditzen zait, zer azkar pasatu den hau dena. Baina bizidi gaude eta orduan...
0: Segin ez dala pasatzen, priori.
3: Bai noski, bai noski. Bai.
0: Hau xe izan da jaun andereok entzule maite eta estimatuok gaurko dira, Anjon mikroban desez manurentzat. Manu Etxeberria. Manu, gaurtik egin ze gustatu zaizu?
1: Gaurtik egin, babitu, asko gustatu zaite pertsona...
0: Atzo, leporatu zenion, Jongi. Atzo esan zenion. Aspaldi ez duzu, Jongi, bat aukera. Tu esaioko gozarik onena bestela, eta to, gaur, ala.
2: Bai, egia beti.
0: Zurizte atera zaizu, bazarate pertsona edo?
1: Batzuetan.
0: Batzuetan, bazarate pertsona, ja. Segunda eguna, ez da?
1: Hori da.
0: Bale, horren arabera. Ba, augustia, esanik? Pentsa, a ber, eh? Manu, zu bihar bazatoz?
1: Ni bihar banator.
0: Eskerrik asko. Txalo, bero bat, Manu Etxeberria dintzen.
1: Eskerrik asko guztioi, bihar arte.
0: Jongi, zu bihar bazatoz?
2: Hombre.
0: Ode, eskerrik asko, zuretzat ere, jongi, la marena. Onin, zu bihar bazatoz?
3: Ez bihar musikan egongo naiz.
0: Venga, ba. Azte bortu paso nintzen
3: baita. Berdin. Eskerrik
0: asko nintzen.
2: Lazai, orantxasi da, ez aroa.
0: Ze aro?
2: Ez aroa.
0: Ez aroa.
2: Bai, zire preguntan.
1: Ni ez, alegia.
0: Ah, ja, ja, ja. Andrea Aramburu, zu bihar bazatoz?
4: Beste ordutegi baten, bai, baino didara ez nato.
0: Ah, ez nato didar.
4: Oh, ez, no. Ez.
0: Sakutaz paso egin goduzu bihar, eh?
4: Bueno, aste buru onpolitek.
0: Ondo igaro aste buru Andrea Aramburu. Anjon.
4: Eskarrek asko.
1: Gire, bai, beste ordutegi batean.
0: Bihar, beste sarrutegi batean.
1: Aste lanean zazpietan.
0: Anjon, teleria!
1: Hau, hau,
0: hau. Zuek ere eskuminak eman denok, gure partetik etxean, eta goztatu, ostegun bero hau. Opa zuek, eskarrek asko. Biba, moreona, jau!

0: Miley Cyrus, artista eta bere zairuzkeriak esango dugu hemen gaztean. Sekulako buma, sekulako arrakasta lortu zuen, gogora dezagun Flowers orain txentzun gai dugun honekin, baina arrakastaz gain esan genezake Bruno Mars kantariaren salaketa ere bai, ez da? Gogoratu Bruno Marsen doinu baten letrari erantzuten diola honek, baina esaldiz esaldi. Liam Hemsworth bere Miley Cyrusen bikotekide ohiari zerbait esan nahi izan zion, ostras eta letrari erreparatuta garbi asko utzi zion, eh? Maurice gaztean esandako Miley Cyrusen momentua zenuten. Zer moduz, egunon, nolatoa eguna, ostegunon. Bueno, hasi alda eguna, ez? Agian hortik abiatu barko genuke galdera. Bueno, alaba da, ez da gutxi, hasi baduzu ez da gutxi. Dita saioko lagunek hortarako eta gehiagorako gaitasona dute, eta ze uste duzu. Baina tira badez, bada oraindik egunarekin, eguna oraindik ekin ez duenik balego, horrekin jarriko ditugu, horretan jarriko ditugu indar guztiak, baita aurrera antzean ere. Ongietorri gazteara.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Aurrera guztia esan da, orain bai datozela Pink Panthers eta Sara Larsson honen izena Stateside.

Disko labur horretatik lazerra beste behin esango dugu Gorka Urbizuren ahotsa irratian hemen Gaztean entzungai izatea. Bueno, ahotsa, baita bere melodiak ere bere osotasunean esango dugu, ez da? Horren izena diamantea eta honen atzean esan da, bera da Gorka Urbizu. Badako jendia beste gauzat pentsatzen ari denean disimulatzeko, bueno, gaitasun hori duena, nien aiz pertsona hori konturatuko zeinaten, eh? Goizeko amarrak, amaika minutu pasatxo, amara maika, gure erlojuan, jarrai dezagun, maiatzaren 21. Honi, ostegunan izaren zuna ematen. Justin Bieber.

Erratian berada Jofe gure igotz maitagarria Natalia Lakuntzarekin elkarlanean oraingo honetan esto no es amor. Dola ordu eskaz hemen gaztean, goizeko dira saioan izan zen zuzenean, bueno, besteak beste bat batean jaialdiak, ba, ekarri dizkion kritika, oiei, bueno, kritika oso zenbatu daitezkenak, ez, oiei, erantzunez, eta bide batez bere doinu berria ere, bueno, ba, hementxe aurkeztu zegun, beraz, ba, plazerra beti, Joferen berri izatea. Izan musikalki, izan besterik gabe, elkarrizketa euskarrian, ahots utxean. Gehiago Euskal Herria momentu zatzean utzi, Atlantikoa salto handi bat emanen zeharkatu eta zer iruditzen datozen pausuak Taylor Swift artistari helduta matematik.

0: Gamarra Ostalaritza Eskolak lan irtera ugari dituzten lanbiden doako prestakuntza eskaintzen dizu. Bai sukaldaritzan, bai okintzan edotako zogintzan, eta baita jatetxe arloko zerbitzuan ere. Horrez gain, Europako enpresetan praktikak egiteko aukera ere eskaintzen dizu. Zure esku dago, on egin.
1: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Osasunarekin ez delako jolasten.
3: Esnearen zaporearen gatia.
4: Oso krematsua delako.
5: Bertakoa delako.
6: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.

0: Justice, hemen gaztean entzun gai dugun Justice, zigiluaren monozera esango dugu ez dantza erritmoak, psikodelia, hori guztia eta gehiago, DNCE doinuaren bitartez, mono doinuaren izenburuak pista txikia mandegu, eh?
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Langile batez zemean ez ni ama bezala langile.
0: Eta azteko berritasunen artean dugu, Etxepe. Euskal folkloreari bigarren buelta bat eman asmoz, Javier Leterekin ere ausartu dira. Langile klase garen honen errealitatea marraztu dute, langile baten zeme dioen doinua.

XCX. Bratz urrunbilotik bi urte igaro direnean, Lima kolore alde batera utzi eta oraingoan dantzalekuaren eriotza eta rockaren derpizkunde aldarrikatzera dator britainiarra. Oiu horren isla da,

agurera itzulita Etxe Kalte. 10 urteko ibilbidearen mugarri gisa, irailerako disko berria iragarri dute Bermeotan. Soinu eta ideia berriak esploratu omen dituzte, eta gaztean bertako lagina den hau zurekin partekatu nahi dugu.

0: letrari erreparatzen badiogu. Benetan, airea eta guzti falta zaigula, ez, hau entzun da. No, doinu inmersiboetako baten aurrean gaude argi eta garbi. Hau bai dela transmedia efektua, eh? Janus Lester eta Izaro, Izaro eta Janus Lester, Nola, Artu, Arnasa izeneko doinu puzka honek batu ditu bi euskal artista top hauek. Atzo txer kantariak 80 urte potolo bete zituen. Bai, gezurra dirudi baina dagoeneko 8 hamarkadatxo ere bildu ditu kantari eta aktore ospetsuak. Ba, 80 urterekin kontzertuak ematen jarraitzen du. Gehiago esango dizuet, zuzenean abesten jarraitzen du kontzertu horietan. Esandakoa, 80 urte bete zituen atzo txerrek eta oraindik bere ospakizun festaren oihartzuna somatzen da hemen irratian, gaztean. Bakardadeari doinua egin zion, gogora dezagun 2002 urtean, bai, buelta horretan, jo eta denbora igaro den arren, oraindik ere unkitu egiten gaitu, txer, bakarra da eta munduan.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Goizeko marterdiak pasatxo marrak eta hogeita minutu dira, esandakoa txerren momentua jarraian, hau da Son for a Lonely.

0: Aspaldiko lagunmin bat topatu duzu eta besarkada bat eman berdiozunean eklipse bat hasi da. Eta zer egin dezakezu? Izan ere laguna ez duzu aspaldi ikusi, baina eklipse bat ez duzu inoiz ikusi. Ez ikusiaren egin eta eklipseari begira jarriko zara? Baina berak ikusi zaitu. Zerura begira besarkatuko duzu? Baina agian lepoak ez dizu emango. Zaila da bi emozio aldi berean kudeatzea. Horregatik onzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik amabostera bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizi raraune, eguna, are gehiago alaitzeko.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Ereduko kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
3: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Hundia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez, vitoriateconecta.comen.
4: Lanbide heziketa ikastolan. Bazatoz, Ibai Zabal ikastolan lanbide heziketako goi mailako zikloak ditugu. Aurrezkuntza eta gizarteratzea. Ikaskuntza praktikoa. Lankidetza eta ingurune euskalduna. Zatoz Ibai Zabalera eta eraiki zure bidea. Maiatzaren 22 arte, aurre matrikula zabalik. Informazio gehiago ibaizabal.eusen.

Batze puska creeping honen azian topatu duguna, Metro Boomin The Weeknd, Kanadarra eta hori gutxi balitz 21 Sabas ere presente gaztea. Balaxe, alaxe harrapatu gaituzu irratia orain txepiztu den horietako bazara, eh? Alapata, onki etorri gaztea. Bueno, eta guztia izan da deia Bengoren eta Olaia Inziarte artistarekin, bi artista hauekin bat egiteko aurrekaria, beldurri gabe doinuarekin, taka orain bai Euskal Herrian lurrartzeko puntuan gara. Beldurri gabe doinuarekin, taka orain bai Euskal Herrian lurrartzeko puntuan gara.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuen eskutik.
1: Momentuko bakarlariak postu berari eutxi dio aste honetan.
0: Bosgarrenean,
1: Olivia Dean.

0: Gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin.
1: Beste modu batera ulertu zuen hiria. Ordura arte inork ulertu ez zuen bezala. Herriko kultura arkitekturara txertatu zuen arkitektoa. 120 obra original baino gehiago, bere lehen atzera begirako erakusketan. Denise Scott Brown, hiria, kalea, etxea. Arte Eder Bilboko Museoa. Patronoa, Petronor.
2: EITB-ren eskutik.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako azken nobedadeak. Burutik eta Nogenen arteko elkarlanak lur hartu du Gaztean. Lagunak izateaz gain, maila profesionalean ere tandem bikaina osatzen dute bi taldeek, eta ederki asko frogatu digute ipuinak izenpean.

Kahan kantautorearen The Great Divide disko berria, eta ari gara apurka-apurka bertako abesti gehiago ezagutzen. Murgildu zaitez zu ere bere ohiko country doinuetan. Entzun

0: hau gustuko izan bakarrik ez, oraintxe gazten entzun gai dugun batze honen artekoa kunkitu ere egiten gaitu eta honi pleitekla sakatu benio lehendabiziko aldi hartatik urtetxo batzuk jata ikaro dira, baina zena jozu esatea, bizitzanetan ona dena, ona da, ona izaten jarraitzen du. Piano soinu honekin agurtuko ditugu, Labrin zetan Elizande. Zer moduz, egunon, oste egunon, demoran aurrera goaz, eh? Bueno, eta honekin batera termometroak ba gorantza. Ostras, Euskalmetek jada iragarri zigun eta laxe gertatzen ari da. Termometroeko 30 graduko langa pasako dute gaur Euskal Herrian. Gipuzkoako eta Arabako hiriburuan esaterako 32an geratuko dira, baina Bilbon, Bizkaiko hiriburuan 34 gradura iritsiko dira temperaturak. Uda betean kokatuko gaitu honek beraz, baina badakizu zer, gu prest gaude.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Beste remediorik ere ez dugu, ez da? Bueno, aprezio berean aurrera. Ez da ezakun minutu bat berere galdu. Begira, Aimar Zeta artistare gazteako zuzeneko estudio honetan ate joka baitugu. Bere proposamena, gada irrati hartu berri duena, pijama party bat egitea, eta ez diogu ba ez ezkorik emango. Aimar Zeta.

0: ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
1: Bioterra, Euskadiko ekoazoka. Ikainaren bostetik zazpira fiko bandugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
2: Bilbao BBK Live, 20. Urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idol, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztailaren 9, 10 eta 11 Kobe Tamendin. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
3: EITBren eskutik.

Oasis taldeak Madrilen eta Bartzelonan egindakoa gainditzea, puf, zaila da oso, eh? Bueno, gainditzearen hori bestalde orain pentsatzen ari naizela. Ez dakit, guztiak ez du zertan gorantz aion beharre, argi giratu da bila. Baina tira horren ondotik, taldekidek esan zuten moduan jakingo duzu egonezkero, 2008 zazpian datorren urtean berriz ere oholtza gainera igoko direla, martxoaren 13an, 19an eta 20an izango da hori non, Gasteizko Buesarenan. Maiatzare pixkanaka aurrera doa, eta honek zerbait esan nahi du jada irratia hartu duen Olivia Rodrigo artistaren ibilbidean muturra sartzen badugu. Alegia Gatz izeneko bilduma hori jada iragan urbilean geratuko dela laster, zekainaren 12an bilduma berria kaleratuko du.

urtetan estrabagantziaren ikur, irudi, kontsira dudugun honek berriz ere itzulera egindu gaztean, bera da Lil Nas X. Desakertu xamar da bilazken aldian, bueno, gauzatxo arraroak egiten ikusi izan dugu, beraz, agian ondoen datorkiona momentu honetan nahizu zen hori da, ez? Desagertuta, egotea. Amaikak eta goita os minutu dira, etxepe kolektiboak berriz ere egindu, material berria iritsarazi digute, eta, bueno, guk amuari ozka egin diogu, eta hemendik aurrera gertatuko denan ikusten imagina dezakezuela, ez da? Euskal folkloriari, taka bigarren buelta bat ematearen saiakeran, oraingoan zer eta Xavier Lete berarekin ere ausartu dira. Hau ezagun egingo zaizue, eh? Man volumena merezitu honen izena, langile baten izeme, etxepe.

0: Elgoibarko Meka Lanbide Eskolan etorkizuneko erronkei aurre egiteko langileak ezten ditugu ingurune aldakor eta digitalera egokitutako ziklo eta espezializazio kurtsoi esker. Sistema dualarekin, gainera, lana eta ikasketak uztartu ahal izango dituzu, baita atzerrian praktikak egin ere. Informazio zabalagoa meka.eus webgunean. Aurre matrikula, maiatzaren lautik 22ra. Zure zain izango gaituzu. Hazi, ezi, mekanikasi.
1: Uf, azelarretasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
2: Nahi duzunean.
1: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
2: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
1: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
2: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
1: Eta nahi bezain lasai?
2: Zuzara, euro jackpoten irabazlea ez da? Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
3: 120 eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11ren euro jackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 120 milioiko zakua 2 euroren truke. Eta gainera, 20 milioi euroko bigarren saria. Milioidun forever.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Azkena Rock Festival, rock and roll jaialdi handiak ekarriko dizkiza. Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, The Hives, Carpenter Brut, Evaristo eta beste asko. Ekainaren 18an, 19an eta 20an Gasteizen. Erosi zure bonoa azkenarockfestival.com webgunean.
6: EITB-ren eskutik.

urtetan zehar Justin Bieber Kanadako artistarekin elkarlanean ikusi badugu ere, argi geratu dadila, oraintxe gaztean entzun gaitugun, The Kid Laroi artistak bere usta defendatzen ere ondo asko dakiela, horren erakusle entzun berri dugun Love Again. Hogeita sei minutu eskaz baino zeguer dira iristeko, asteko laugarren egunera iritsi gara, eh? Gaurkoan gainera udagiroan eta, bueno, nik uste ustegunaren iritsierak, pixkanak asteburuaren, asteburuari forma emateko giltzare badakarrela, ez da? Hori gertatu hori da astero behintzat, edo nik aitortu behar dizuet nire buruak behintzat horrela funtzionatzen duela. Baun intxure ematean ari garen bitartean, plazerra noa kajan artista parez pare topatzea eta zer esanik ez, jada irrati hartu berrituen Doors bezalako doinu batek.

0: Zazpietan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean!

Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maila, goi maila eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak esten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugu lan. Aurre matrikula maiatzaren 4-21. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen. Lanbide heziketa ikastolan. Batzatuz, Ibai Zabal ikastolan lanbide heziketako goi mailako zikloak ditugu. Aurrezkuntza eta gizarte.

0: aukeratzea. Ikaskuntza praktikoa, lankidetza eta ingurune euskalduna. Zatoz Ibai Zabalera eta eraiki zure bidea. Maiatzaren 22 arte, aurre matrikula zabalik. Informazio gehiago ibaizabal.eusen.
1: Eman bultzada zure etorkizun profesionalari. Bergarako Miguel Altunan prest ditugu etorkizunera begirako hiru espezializazio. Fabrikazio adimenduna, adimen artifiziala eta big data. Forjaketa prozesuen diseinua eta ekoizpena. Aurre matrikulazioa irekita maiatzaren 22 arte. Prest zaude urrengo pausua emateko? Espezializa zaitez orain. Informazio guztia maltuna.eus.
2: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
3: Like an empty fire.
4: Youngling, Storm 2. Yang Lin artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

mainstreama den hortatik apur bat aldentzearen sari txikiak nola ez egazteak zure irratiak aurkezten dizen hause. Gizoikoen kutxan apur bat miatu, bertan muturra sartu eta hause Jan Lin entzondo zue Jan Lin artista zurekin partekatu nahi dugun ba izenetako bat. Ez oikoa izan dare, haizue gure atentzio guztia merezi zuen zergatik ez. Gordirako bederatzen minutu baino ez, gehiago ere baditugu prestemen zuretzat, distortzioz gainezka egiten duten hau txekin jarraituz, guazen Somber artistaren bila. Hau da Homebreaker. Homebreaker.

0: Ba, Home Record dioen honen atzean ezgotatzen den Somber artistaren bultzarekin, kitxo, puntuko seinaletara iristeko, alegia eguberdirako iristeko minutu eskazo baino zira geratzen, honek suposatzen den guztiarekin, ez da? Nire partetik gaurko etxeko lanak, taka, bueno, meintzat irratian, antenan egiteko nituenak egintzat, eman ditzaket. Datozen pausoak, datozen orduak, hemen gaztean, Leire Arrojeria lankidearen eskutik joango zaizkizu. Nire partetik besterik ez, Joseba Sakristan naiz, disfrutatu egun eguzkitsua.
1: Espero esto sonar. Música berriena.

momentuko kanturik ondienak. Orain Gaztea, Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Sekulako jakinmina dago Bad Bunny eta Inditex etxearen arteko kolaborazioaren inguruan, Zararekin batera, Amancio Ortegaren markarekin batera, kolekzio, kapsula kolekzio bat. Kaleratuko dugulako Bad Bunnyk Benito Antonio izenpean, eta jada sekulako kolak montatuko direla imaginatzen dugu badakigu, Zara denda kanpoan. Online ere eskuragarri izango da Bad Bunnyren kolekzioa. Eguardiko amabiak eta iru minutu hemen modak ez hemen musikak agintzen du, eta Jouren azken arrakastarekin goaz orain. Leira Rojeria naiz, eguardion mundu guztiari, End of Beginning.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita jongi ere.
1: Badakizue nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Ola bere esan, zatik anegun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu estadistiko gilgu horri zatea, jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honekin.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du.
1: Eliza batean ni de koña.
3: Bale, kampuan jarriko guinateke.
1: Mucha priba, mucho de todo.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. Tanatopo!
0: Hil arte, dida gaztean!

egia, perfektu egia delako, baina guri den bezala gustatu zaigu. Eta ikaragarri gainera, Bruno Marsek disko berria kaleratu du, The Romantic izenpean, eta hausera aurkezpen singela gaztean entzun gai duzun, I Just Might.

Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraun dezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi.

0: geroa irabazi.
1: Zuzenean lan mundura bideratuko zaituen prestakuntzaren bila azabiltza? Mondragon Goi Eskola Politeknikoan goi mailako heziketa zikloak eta espezializazio ikastaroak eskaintzen dizkizugu. Izen ematea zabalik, maiatzaren 22 arte. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, talentu profesionala eskolatik industriara.
2: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
3: Montre egingo dute gure esnea jaso eta 8 ordu baino gutxiagotan ontziratzeko.
2: Kaiku, hemengo kalitatea.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Langile batez zemea naiz ni ama bezala langile.
2: Eta asteko berritasunen artean dugu, Etxepe. Euskal folkloreari bigarren buelta bat eman asmo, Javier Leterekin ere ausartu dira. Langile klase garen honen errealitatea marraztu dute, langile baten zeme dioen doinua. Gaztean.

XCX. Bratz zurrumilotik bi urte igaro direnean, Lima kolore alde batera utzi eta oraingoan dantzalekuaren heriotza eta rockaren derpizkunde aldarrikatzera dator britainiarra. Oiu horren isla da,

gurera itzulita Etxe Kalte. Amar urteko ibilbidearen mugarri gisa, irailerako disko berria iragarri dute Bermeotan. Soinu eta ideia berriak esploratu omen dituzte, eta gaztean bertako lagina den hau zurekin partekatu nahi du.

Bueno, kontu aspaldi galdu genuen, kaleratu zutenetik, ez dakigu zenbatetan entzun dugun abesti hau, danbateko handi hau, baina gaur beste entzunaldi bat gehiago, batu dugu. Doja Cat eta Zizaren kolaborazio honi Kiss Me More izaneko hause 2021 batean kaleratu zuten. Eta oraindik ere, super gustora entzuten dugu. Gaur Madrilen izango da Maren eta larun batean Bartzelonan eta bitartean mono bazure irratian ere entzun gai duzu bere azken arrakasta sekretuek.

0: Bilbozar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin, euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
1: Haien hortza gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik, txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen aste nagusia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18-tik 23-ra, sub eta lau bider lauen aste nagusia Karza Okasionen. Olaberriako Inauzti poligonoan.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, Setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como... Sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Ale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ez ditugu zer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, Gaztean.

Tame Impala, bosgarren diskoa kaleratu zuen Dead Beat izenpean, bere lanik komertzialena izan dela, izan dena gaur egunera arte, arrakastatxuena ere bai, eta Blackpink taldeko Jennyrekin, begiratzen olako remixa egin duen Dracula danbateko arena. Eta Australiatik Euskal Herrira itzuliko gara Merina Gris irukoaren azken antzutera, orbaina.

0: Eta zuk, zer gozaltzen duzu aste buruetan?
1: Artze dut infusioa, gero hartzen dut bitostada ogi integralakin.
2: Gaur gozaldu de txoko krispizak.
3: Aste buruetan gozaltzen dut diferente. Tostada bat, atanoarekin, eta sirope pizka bat.
4: Tostada, aguakate, pavo.
1: Tostadak, olixuaz, gatzaz, tomatiaz eta aguakatea.
0: Ikusten, aste buru goizak patxada sartzen ditugu. Pentsa, gure gonbidatuek tostada aguakatea ziateko astia ere izan dute. Aste buruetan, gozaldu patxadaz. Aste buruetan, gozaldu bitan. Larumata eta igandean, 9:00-11:00, bitan.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: How can I not leak it?
2: Flow, Lick It. Britania handitik datorren irukote hau indarra hartzen ari da. R&B estiloan mugitzen dira, baina ukitu moderno eta oso zainduarekin, laurogeita marreko hamarkadako soinua gogora ekarriz. Euren ahots harmoniek, ahotsen arteko joko finek, berezi egiten dute taldea. Lick It doinuan, giro lasaia eta erritmo

0: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak Itziarren. Sukalde ezin hobeak zure etxerako. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com. Lanbide heziketa ikastolan. Bazatoz, Ibai Zabal ikastolan lanbide heziketako goi mailako zikloak ditugu. Aurrezkuntza eta gizarteratzea. Ikaskuntza praktikoa. Lankidetza eta ingurune euskalduna. Zatoz Ibai Zabalera eta eraiki zure bidea. Maiatzaren 22 arte, aurre matrikula zabalik. Informazio gehiago ibaizabal.eusen.
1: Erasmusera joatea. Hiri berriak, 11 aventura, milaka historio. Eta gainera, estrabatekin bazoaz, asko hobeto. Sartu kutxabank.es webgunean eta ezagutu Erasmus estrabekaren baldintzak. Emaiozu zure Erasmus esperientzari merezi duen bultzada. Kutxabank, benetan.

Aramaio eta Arrasate nahiko hurbil daude, baina bi artista honen estiloak hainbeste hala ere zuzten harrapatu gaituen elkarlan honek bete-betean harrapatu gaitu eta entzunenen artean da gure play zerrendan ketede un poco el aire tata eta idoia gaztean. Disko berria kaleratu dute, Mugan talde Donostiarrak bizitza ozen denean izeneko antzokizarrean Donostian aurkeztu zuten, eta besti hau hemen txeduzu entzun gai gaztean geratzen dena.

0: garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaldetan gaztean hitak baino ez.
1: Arratsaldeko ordu bat da.

ezinbestekoa da eguna berrezalazeko espreson bat eta Sabrina Carpenterren hause baldin bada, askoz hobe, ordu bata eta hiru minutu iragaztean jarraitzen duzu, zure irratian momentuko arrakasta eta iraganeko hit handiekin. Bergaran izango da bihar Neomak taldea eta Lasturako Orbain diskoko, bigarren diskoko arrakasta handiena, hementxe duzu, entzungai galdera ikurrak.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ez zitu guztere egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero.

0: aspaldiko lagunmin bat topatu duzu eta besarkada bat eman berdiozunean eklipse bat hasi da. Eta zer egin dezakezu? Izan ere laguna ez duzu aspaldi ikusi, baina eklipse bat ez duzu inoiz ikusi. Ez ikusiaren egin eta eklipseari begira jarriko zara? Baina berak ikusi zaitu. Zerura begira besarkatuko duzu? Baina agian lepoak ez dizu emango. Zaila da bi emozio aldi berean kudeatzea. Horregatik onzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik amabostera bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizi raraune, eguna, are gehiago aletzeko.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Undia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez vitoriateconecta.comen.
3: Bultzatu zure talentua eta etorkizuna prestakuntzarik onenarekin. Aukeratu 8 arlotako lanbide heziketako 20 ziklo baino gehiagoren artean. Ez zaitez kanpoan geratu. Eman izena maiatzaren 4-tik 22ra. Mendizabala.eus.

25 urte daramatzagu gaztean eguzki ateratzen den bakoitzean abesti hau jartzen. Euskal Herrian azkenaldian fenomeno nahiko arraroa da, baina bai, badirudi udaberria geratzeko iritsi dela eta uda usainare hartzen diogu honi. Island the Sun, The Wizard taldearen arrakasta. Eta labetik atera berri diren arrakastak ere baditugu hemen Alex Warrenen danbateko berria esaterako Fever Dream.

0: Zazpietan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean!

Filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

kontzertu benetan azte zinazkin izuen Sevillan, eta orain Atlantikoaren beste aldera doa, izan ere ekainean, estatu batuetan, eskainiko ditu Lux Turreko urrengo kontzertuak, bere azken diskoko bira bete-betean da Rosalia, eta horrez gain, Euforiako denboraldian parte hartu du, aktore bezala estreinatu da, eta sekulako arrakasta izan du bertan ere La Perla entzun duzu Rosalia gaztean. Iruñerriko apoteketaleak begira zer nolako bertsioa oparitu digun, erokeria.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornaren eskutik.
1: Momentuko bakarlariak postu berari eutxi dio aste honetan.
0: Bosgarrenean,
1: Olivia Dean.

0: bost gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin. Zuzenean lan mundura bideratuko zaituen prestakuntzaren bila zabiltza? Mondragon Goi Eskola Politeknikoan goi mailako heziketa zikloak eta espezializazio ikastaroak eskaintzen dizkizugu. Izen ematea zabalik, maiatzaren 22 arte. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, talentu profesionala eskolatik industriara.
1: Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Aste arte gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako azken nobedadeak. Burutik eta nogenen arteko elkarlanak lur hartu du gaztean. Lagunak izateaz gain, maila profesionalean ere tandem bikaina osatzen dute bi taldeek, eta ederki asko frogatu digute ipuinak izenpean.

Askak laukoteak dantzatzera gonbidatzen gaitu ziklikoa laneko beste proposamen honekin. Musika elektronikoa ardatz hartuta, parranda gau bateko bizipenak izan dituzte izpide gau ero izeneko honetan.

minutu tardi, arratsaldeko ordu bietarako, lekukoa pasatzeko momentua iritsi zait. Osteguna da gaur, sekulako eguraldi egiten du hor kanpoan, eta hemen zure irratian, momentuko artista eta arrakastarik handienak, baita galdu ezin dituzun, nobedadeak ere Nataliren proposamen hau bezalaxe zauria izena du. Leire Arrojerian aiz plazerra izan da bi ordu hauetan zure bide lagun izatea. Gerarte, bueno, bi ardidan izango nauzue. Julen Teieria eta Jon Gotzon aldaparen arekin batera. Aio, gerarte. Gerarte.

0: Your husband is coming.
1: Aurten ezagutu dugun kantarik epikoenen artean da Where is my husband? Ray handiaren eskutik, eh? Ordu berria irekitzen. Arratsaldeko ordu biak eta hiru minutu gazteak erlojuan, ostegunon mundu guztiari, osteguna musikatzen gabiltza gaurko egunean, eta ei, bueno, txandaldak eta egin dugu, Leire Arrojeriari agur esan diogu. Eta arratsaldeko boste jarte guzaio hazi baino lehen, hementxe izango naiz, zurekin batera, zuk nahi duzuner arte, ez? Zuk neurtu, zenbat denpora iraun nahi duzun gure artean. Ni gomendatu dizut bostak arte, hementxe izatea, baina nik ulertzen dut beste mila gauza dituzula, eta zinezkoa zaizula, baina bueno, zentratu gaitezen momentu honetan entzungo dugun horretan, Euskal Herrian emango ditugu datozen pausoak.
2: Zuk nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
1: Ze itzulera polita egin duen Gorka Urbizuk. Oraindik unkitzen gara izugarrizko kanta politak egin dituelako beste estilo batean. Eta hau bakan bi epetik atera duguna. Zildarra, ongi etorri gazteara.

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez dutun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

Berlingo musika izan du inspirazio iturri Harry Stylesek bere azkeneko diskoan. Pasoño elektroniko joak eta erabili dituelako, zintekin experimentatu delako asko. Eta ez dakigu hori arrazoi nagusia izango den edo ez, baina bere bira han hasidu izugarrezko pasarela erraldoi batekin. Ikustez paldin baduzu, gomendatzen dizuze oso harrigarria da egin duena bere eszena tokeiko, ba, atrezo eta montaiarekin. Harry Styles, American Girls.

0: osasunarekin ez delako jolasten.
1: Esnearen zaporearen gatia.
2: Oso krematxoa delako.
0: Bertakoa delako.
3: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
4: Zuzenean lan mundura bideratuko zaituen prestakuntzaren bila zabiltza? Mondragon Goi Eskola Politeknikoan goi mailako heziketa zikloak eta espezializazio ikastaroak eskaintzen dizkizugu. Izen ematea zabalik, maiatzaren 22 arte. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, talentu profesionala eskolatik industriara. Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen aste nagusia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18-tik 23-ra, sub eta lau bider lauen aste nagusia Karza Okasionen. Olaberriako Inauzti poligonoan.

genekigun elkarlan hau behar genuela ezagutu genuen arte, eh? Iruñako bi talentu, Iruñako bi artista indarrak batuta, Natalia Lakunza eta Jofe. Esto no es amor izeneko honetan Joferen disko berriaren parte izango den beste kanta bada. Esto no es amor, baina adizte.

Eta momentuz guk guztiei gure txeka eman diegu. Ordu biterritako seinale horren bilagoaz. Aspaldiko kanta baten bilagoaz de 2021 batera nio One Republic Again, hau da.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Langile batez zemean ez ni ama bezala langile.
2: Eta asteko berritasunen artean dugu, Etxepa. Euskal folkloreari bigarren buelta bat eman asmoz, Javier Leterekin ere ausartu dira. Langile klase garen honen errealitatea marraztu dute, langile baten seme dioen doinua.

XCX. Baratz urrunbilotik bi urte igaro direnean, Lima kolore alde batera utzi eta oraingoan dantzalekuaren heriotza eta rockaren derpizkunde aldarrikatzera dator britainiarra. Oihu horren isla da,

eta gurera itzulita Etxekalte. Amar urteko ibilbidearen mugarri gisa, irailerako disko berria iragarri dute Bermeotan. Soinu eta ideia berriak esploratu omen dituzte, eta gaztean bertako lagina den hau zurekin partekatu nahi du. Azte.

0: Diego proiektuak lehenengo segundotik konkistatu gintuen, ez dakit zuri berdina gertatu zaizun, baina guk horregatik ekarri dizugu gaurko honetan, eta gainera esango dizut, ba, kontzertu desente ematen dabilela azken aldian, eta bera zuzenan ikusteko aukera duzula, asteburu honetan bertan Larzabalen izango baita, larun batean, eta datorren astean Azkainen ere, beraz, ei, honelako kantak zuzenan ikusteko aukera duzu, laister!
1: Sara Alonsorekin musika.
0: Eta beste kanta baten bilagoaz, urte batzuk atzera eginez, 2018-raino, Billie Eilishek, ba bueno, beti izan duelako gurean lekutxo bat, eta jarraian bere aspaldiko mundu honen barruan sartzera zoaz, When the Party's Over.
2: I'm no good for you.

bultzatu zure talentua eta etorkizuna prestakuntzarik onenarekin. Aukeratu 8 arlotako lanbide heziketako 20 ziklo baino gehiagoren artean. Ez zaitez kanpoan geratu. Eman izena maiatzaren 4tik 22ra. mendizabala.eus. Gernikako segundo ola eta musika eskolak ikasturte berrirako matrikula irekidu. Adina eta esperientzia ez dira oztopo. Eta ez badakizu ze instrumentu ikasi, erabaki aurretik probatzeko aukera eskaintzen dizu segundo ola eta musika eskolak. Txistutik gitarra elektrikora, adina eta belarri guztientzako eskaintza plurala. Matrikula zaitez, Gernikako musika eskolan. Kirol eta osasun erloko profesionala izan nahi duzu? Tolosako Gaimerri lanbide heziketako zentroak prestakuntzarik onena eskaintzen dizu. Eta baita laguntza pertsonalizatua ere. Natur inguruneko gidari eta isialdiko teknikaria. Gizarte eta kirol irakaskuntza eta animazioa. Egokitzapen fisikoa. Dietetika. Aurre matrikulak. Ostiral arte. Animatu. Jarri gurekin harremanetan eta eskatu itzordua. Gaimberri.com. Gaimberri Tolosan.

ba, bere bira ez da izan berak espero zuen moduan. Bertan bera utzi ditulako hainbat kontzertu, badakizu azken egunetan asko hitz egin dela. Kontzertuen burbuia horrek estanda egingo duela eta bueno, ez direla sarrera guztiak saltzen agertoki erraldoietan artista batzuen kasuan. Eta horrexegatik bertan bera uzten dituztela kontzertuak, ba begira Post Malonen kasua hori izan da. Berak esan du, ba diskoa ez dagoela behar bezala bukatuta, amaituta eta horrexegatik, ba momentuz bertan bera utzi duela bere bira berria Post Malone Chemical hemen txegaztean. Hogeita bi minutu eta arratsaldeko hirurak izango dira.

Astean, iluntzeetan, beste mobida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: bere bigarren album luzea. Eta berak esan du, berak hortxe txikitan, 11 urterekin imaginatzen duen diskoa sortu duela. Izugarrizko erronka izan omen da beretzat. Asko jarri duelako disko horretan, baina emaitza izugarri polita geratu zaio. Eta robotek modukoa da, eh? Noski baiet, Holly Humberstone da bera. Hau da, To Love Somebody.
1: Top Pop. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
0: Momentuko bakarlariak postu berari eutxi dio aste honetan.
1: Bosgarrenean,
0: Olivia Dean. Soy Sweet Polly.

ezagutu duen artista gazte potenteen artean da Benson Boone handia. Aztok Freddie Mercuryekin konparatu dute. Guri konparaketak egitea zaizkio gustatzen. Dakeguna da, bueno, belaunaldi berri honetako, bueno, artista interesgarrienen artean dela. Sorry, I'm here for someone else, Benson Boone. Eta puntutako seinale horren bilagoaz, Bermion, aipa, a ber, orain bai, Bermion egingo dugu datorren geldialdia, momentu batean ordenagailuak kale egin dit. Eta dize, bueno, etxekaltekoak oraindik ez dakiten oiz kaleratuko duten haien disko berria, baina hasi ira gutxinaka erakusten kanta berriak.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Temper City, self-aware. Los Angelesetik datorren Temper City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batzuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzte, Temper City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute, ibilbidean mugarri izango.

0: 2003an kaleratu zen eta kuriosoa da ze... Bueno, erritmo divertigarriak ditu, baina kantak kontatzen duena tristuratik hitz egiten du, Desamodioa, bakardadea... Eta bakarrik geratzearen bildurraz hitz egiten du kanta honetan. Hori bai, ze ona eta ze ondo zartu zaigun azkeneko minutu hauetan, Gustatzen zaigu honelako hitekin ordu berriari hasiera ematea, eta ari gehiago hortxe kanpoan izugarrizko eguraldi ona baldin badugu. Aitortuko izun ni hementxe estudian fresko-fresko nagoela eta... Hotz pixkat ere badudala, Zagit hortxe kanpoan zaudete, nola dara mazuten temperatura aldaketa bortitz hauze, nahiko susto eman digune temperaturak dira, baina bueno. Ia ba, ordu honetan hemen txegure artean geratzen zaren, ze hazen olako kanta ederrak ditudan prest, zu hortxe beste aldean gurekin mantentzeko,
1: Sara Alonsorekin. Musika.
0: Euskal Herrian emango ditugu datozen pausoak. Bite ilunek argitzen zuten dena diskoa aurkezten dabiltzatelako momentu honetan. Zuakoak eta bertatik atzera dugu, hauze bera, martxoa.

0: honako asteburuak hitentzat dira. Larun bat eta igande arratsaldetan musika entzuteko laster bidea.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu banda. Hita, zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaldetan gaztean hitak baino ez.

esango zion Chappell Brownie duela palau bost urte, momentu honetan agartoki erraldoiak betetzen ibiliko zenik. Pertsonalki azken aldian Chappell Brownien astapenetako bideo asko agertzen zaizkite sareetan. Momentu honetan hementxe irratian entzuten ditugun kantekin, karo berak aspaldi egindako eginiko pizak dira. Aspaldi egin zituen. Eta benetan emakume honek guztia merezi duela. Chappell Brown handia de Subway. Eta naziarten jarraituko dugu Noa Kahanen berriena entzutera zoaz. Noa Kahanek baduelako, bueno, organiko kutsu bat bere kantzetan. Berare, ba bueno, okerrezpaldin banago, landagune batean hasi zen, eta bere musikako hori transmititzen digu, pakea, organikotasuna, eta gauza politak, hau da bere berrien Doors.

0: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketak, humorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Aste arte gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
3: Beste modu batera ulertu zuen hiria. Ordura arte inork ulertu ez zuen bezala. Herriko kultura arkitekturara txertatu zuen arkitektoa. 120 obra original baino gehiago, bere lehen atzera begirako erakusketan. Denise Scott Brown, hiria, kalea, etxea. Arte eder Bilboko museoa. Patronoa, Petronor.
4: EITB-ren eskutik.
5: Asteburu honetan 15a itxi egingo da tunelen berritze eta segurtasun lanak amaitu ondoren errepidea guztiz irekitzeko prestuzteko. Andoain eta Berastegi arteko zatia itxita egongo da ostiraleko gaueko 10etan hasi eta asteburu osoan zehar. Gipuzkoako Foru Aldunditik denbora honetan zehar erakutsitako ulermena eskertu nahi dizuegu.

Bizkaiko bi talentu handi indarrak batuta, Sam Fender eta Olivia Dean. Eta Sam Fenderrek kanta hau aspaldi eginda zuen, eta kaleratuta ere. Eta bain elkarrizketa batean entzun nion, galdetzen ziotela, ia nola suertatu zen elkarlan hau. Eta kontua da Samek esan zuela, jo, Olivia Dean asko gustatzen zait, nola kantatzen duen, nola interpretatzen duen. Gustatuko litzaidake diskoko kantaren batean parte hartzea, eta berak egin zuena izan zen. Olibiari erakutsi zizkion diskoko kanta guztiak, eta Olibiari esan zion, aukeratu zuk nahi duzun kanta parte hartzeko. Tauxe bere aukeratu zuen, gero kanta honek eraman die Brit sari nagusia irabaztera. Eta merezita enoski baietz, Sam Fender eta Olivia Dean, Bring Me In gaztean.

ez dakit zuri berdina gertatzen zaizun, baina Coldplayren ibilbide musikalean pixkat arakatuz gero. Konturatuko zara uste duzuna, baina kanta gehiago ezagutzen dituzula, eta ei, hau haien azkeneko garaiaren barruan sartu genezaken piezetako da, Higher Power izeneko piezatzarra, hemen txekaztean. Eta Charlie XCX-en mundu berrian sartzeragoaz, gaur kanta berria kaleratuko du iluntzean, disko berri bate dakarrela kortxo eskuartean, eta aurreratu duen lehenengo kanta da, rock music, Charlie

0: Sara Alonsorekin.
1: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
2: Haien hortza gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doa zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: EITB transformazioa.
4: Begira ama, urtxintxa bat. Zertan ari da?
3: Ezkurrak biltzen, bere lur azpiko biltegian ezkutatzeko.
4: Eta gero topatzen ez baditu?
3: Batenborarekin ernatu egingo dira, eta aritz berriak sortuko.
4: Ara, orduan urtxintxak baso kolorezainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan?
3: Ba begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean basoa osasuntsu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean zuhaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako.
4: Eta guk ama, ze lanbide dugu baso honetan?
5: Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB transformazioa,

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez dutun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: Erasmusera joatea. Hiri berriak, 11 abentura, milaka historio. Eta gainera, estra batekin bazoaz, asko hobeto. Sartu kutxabank.es webgunean eta ezagutu Erasmus estra bekaren baldintzak. Emaiozu zure Erasmus esperientzari merezi duen bultzada. Kutxabank, benetan.
1: Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maia, goi maia eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak esten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugulan. Aurre matrikula maiatzaren 4tik 22ra. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen. Lanbide heziketa ikastolan. Batatuz, Ibai Zabal ikastolan lanbide heziketako goi mailako zikloak ditugu. Aurrezkuntza eta gizarteratzea. Ikaskuntza praktikoa, lankidetza eta ingurune euskalduna. Zatoz Ibai Zabalera eta eraiki zure bidea. Maiatzaren 22ra arte, aurre matrikula zabalik. Informazio gehiago ibaizabal.eusen.

Olivia Rodrigoren berrian antzuten zabiltza, momentu honetan honek Drop Dead du izena. Ekainaren 12an bere hirugarren diskoak argia ikusiko du. Seem pretty. A ver, izenburua, ondo izango dut, eh? You seem pretty sad for a girl so in love. Daiko komplikatua da. Bueno, eta horretaz gain, kontatu nahi dizut, bere aurreko diskoak, bere bigarren diskoak, gaur post urte bete dituela, sour diskoak, zalantzarik gabe, bere ibilbidea, bueno, sendotu eta bereziki markatu zuen disko bat, izan zen duela bost urte kaleratuta.

aleratutakoa. Olivia Rodrigori agur esan eta gatozen Euskal Herrira, Aimar Zetak nik ez dakite bat bateaneko ajea pasaduen. Izugarria izan omen zen, kontaidazu bertan izan bazinen, 6-8-8-6-0-5-0-5-0-an.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Langile batez semea nazni ama bezela langile.
2: Eta asteko berritasunen artean dugu, Etxepe. Euskal folkloreari bigarren buelta bat eman asmoz, Xavier Leterekin ere ausartu dira. Langile klase garen honen errealitatea marraztu dute, langile baten seme dioen doinu. Gaztean.

XCX. Bratz urrunbilotik bi urte igaro direnean, Lima kolore alde batera utzi eta oraingoan dantzalekuaren eriotza eta rockaren derpizkunde aldarrikatzera dator britainiarra. Oihu horren isla da,

eta gurera itzulita Etxekalte. Hamar urteko ibilbidearen mugarri gisa, irailerako disko berria iragarri dute Bermeotan. Soinu eta ideia berriak esploratu omen dituzte, eta gaztean bertako lagina den hau zurekin partekatu nahi du.

0: Gaztea zerrenda. Momentuko bakarlariak postu berari eutxi dio aste honetan.
1: Bosgarrenean
0: Olivia Dean, Soy Sweet.

Egunero amaiketan Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik Top Gaztea zerrenda berria. Arratsaldeko laurak dira.

urteetan fitxatugun proiektu berri horietako bat entzuten zabiltza. Iruñako talentuak azten jarraitzen duelako, loratzen jarraitzen duelako, eta gu horren lekuko gara, Guri bost talde berri entzuten zabiltza. Haien disko berritik atera dugun kanta honekin, Biblia.

0: Fitxatu zazu, gainera disko horretan ezagutzen duzun talde baten elkarlana aurkituko duzu, Burutikekin elkartu direlako, eta bertan ba izugarrizko perla oparitu digute disko horren barruan, eh? Ia da Burutik eta Iruñako Orbitako taldea dela, guri bost taldea, eta esan bezala gustatu bazaitu fitxatu zazu. Eta hau esan da esango dizut, azkeneko ordu musikalean sartu garela, guzaioa bostetan hasiko dela, arratsaldeko bostetan, kontu interesgarri askorekin, baina aprobetxatu ditzagun azkeneko 45 minutu hauek, kantu bat bestaren atzatik entzuteko.
1: Sara Alonsorekin.
0: Eta ez dakizuk tarte hartu duzun Bruno Marsen disko berria entzuteko. Egia da, gauza asko daudela momentu honetan entzuteko. Ez dizut gehiegi exigitu nahi, baina gomendatu nahi dizut bere azkeneko diskoa entzutea. Bruno Marsen

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

Ostegun arratsaldean musikatzen gabiltza, azan alako eguraldi ederra dugun hortxe kanpoan, baina ez dakit nik nola dara mazun temperatura kontraste, hau? Nien estudian fresko xamar nago, konta idazu hortik kanpotik nola zauden, 6 sortzi 6 0 bost 0 bost 0 an.

0: jokabidea, gaupasa. Gidaria, Julen Telleria. Elkarrizketa, kumorea, musika, gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Aste arte gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
1: Eman bultzada zure etorkizun profesionalari. Bergarako Miguel Altunan prest ditugu etorkizunera begirako hiru espezializazio. Fabrikazio adimenduna, adimen artifiziala eta big data. Forjaketa prozesuen diseinua eta ekoizpena. Aurre matrikulazioa irekita maiatzaren 22 arte. Prest zaude urrengo pausua emateko? Espezializa zaitez orain. Informazio guztia maltuna.eus.
2: Urtz taldea bira akustikoan murgilduta dabil bere azken lana aurkezten. Urtzen. Formatu bereziko proposamen berri honek mimo handiz prestatutako esenaratze zaindua dakar. Maiatzaren 23an Donapaleuko Cinema San Luisen arituko dira. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
3: Zure argazki sexualak emakume bati bere baimenik gabe bidaltzea indarkeria matxista da.
4: Hori baldin badakizu, ez egin.
5: Zure lagunek egiten badute,
3: segiratu bestadera.
4: Nik Max.
5: Nik Ibai.
3: Nik Kontzal. Aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
5: Eta zuk?
6: Maiatzaren 17, Interneten munduko eguna, Gipuzkoako Foru Aldundia.

Honekin egin zuen estanda Joe artistak duela pare bat urte. Eta momentu honetan The Cracks izeneko disko berria aurkezten dabil. Entzun gaizuzuna dagoneko End of Beginning emente gaztean. Laurak eta 19 minutu. Beste pauso bat gehiago materagoaz, goxotasun polit batean murgiltzeko. Izarok eta Janusek, Janus Lesterrek duela denporatxo bat indarrak batu zituzten. Nola hartu arnaz izeneko honetan eta goazen gogoratzera.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

Minutu hauetan jealous type izeneko pieza zarrarekin gu hemendik terditako seinale horren bilagoaz eta gainera ego koreara egingo dugu salto. Badakizu K-popa bere momenturik gorenean dagoela momentu honetan BTX, Huntrix eta bestelako bueno, K-pop taldeen gatik. Eta datuzen minututan entzuterazazen kanta honek ziur enik esan da egin dizula momenturen batean. Eta nik ez da gizzer gertatu den, baina kanta hau umeen buruan sartu da. Oso bortizki, eh? K-pop Demons Hunters pelikulatik, Golden.

0: Zubosar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Zilardegiren leturiaren egunkari izkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
1: François eta bere emazte Colette egunerokotasunaren errutinak itzali ditu. Baina bikotearen egoera aldatu egingo da Colettek beraien bizilagunak hilketa bat egin duela susmatzen duenean. Remy Besançonen Asesinato en la Tercera Planta zinema aretoetara heldu da.
2: Ser o no ser.
1: Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
3: Non egin ditzaket lanbide heziketako online ikasketak Euskadin?
4: Birten, Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra da. Hurbileko tutoretzak dituzte, eta gainera, edonork eman dezake izena. Ate irekiko online jardunaldiak, maiatzaren 13an eta 19an. Eman izena, birte.eusen.

aizpek badute zerbait oso divertigarria. Haien musikan ez ezik hori, haien Instagramen erreflexatuta ikusten da argi eta garbi. Ez dakit, sekula sartu zaren. Bueno, sartu maldin bazara izugarrizko konexio ikusiko duzu aizpa hauen artean. Eta segituen nahiko duzu haien laguna izan. Hori da sortzen duten efektua beste gauza askoren artean, eh? Take me back, Jaimen Eskutik. Gaztea. Eta beste pauso bat gehiago materagoaz, 22 minutu besterik ez dira geratzen puntutako seinale entzuteko. 2024an, hau da duela bi urte, zean maizek Euskal Herriko hainbat emakume musikari batu zituen elektrizitatea kantaren 25. Urte aurrena ospatzeko, tauda emaitza.

0: honetako asteburuak hitentzat dira. Larun bat eta igande arratsaldetan musika entzuteko laster bidea.
1: Kantu denak dira ezaguna.
0: Denak dira zure soinu banda. Hita, zerrenda buruan. Garai bat markatu duten kantua. Larun bat eta igande arratsaldetan Gaztean Hitak baino ez.
2: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz? Maiatzaren 22-24 Bermeoko Arrain Azokaren 32 urteak ospatuko dugu. Dastatu itsasoa. Itsasoari eta arrantzari buruz jakin gura dozun guztia Bermeon topatuko duzu. Ez zaitez lehorrean geratu. Maiatzaren 22, 23 eta 24 Bermeoko Arrain Azoka. Dastatu itsasoa.
3: Gernikako segundo ola eta musika eskolak ikasturte berrirako matrikula ireki du. Adina eta esperientzia ez dira oztopo. Eta ez badakizu ze instrumentu ikasi, erabaki aurretik probatzeko aukera eskaintzen dizu segundo ola eta musika eskolak. Txistutik gitarra elektrikora, adina eta belarri guztientzako eskaintza plurala. Matrikula zaitez, Gernikako musika eskolan.

Tame Impala entzuten zabiltza. Badakizu momentu honetan bere disko berri aurkezten dabilela, baina bat batean Black Pinkeko Jennyrekin batu ditu indarrak. Bere kanta esanguratsu honen bertsio berri bat oparitzeko. Eta badirudi oso modu naturalean gaina sortatu dela elkarlan hau, beste barik lagun komunak zituzten, aurkeztu ziren, ondo erori ziren, ondo konektatu zuten eta kolaboratzea erabaki zuten Dracula izaneko honetan. Batzotan gauzak uzetuguna, baina askoz ere sinpleagoak dira artisten munduan, eh? Guri, hortik barrutek gertatzen diren gauzak guztiak deskubritzea gustatzen zaigu. Eta gauzak normalizatu pixkat eta, bueno, prestigio edo handitasun hori kendu, ezta? Beste barik, lagunok, azkeneko txampan sartu gara, 12 minutu besterik ez, puntutako seinale entzuteko, eman volumen honi, hau da zautzeko.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Miren el retrovisor.
2: Gara Duran, mi loco cowboy. Gara Duran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun mi loco cowboy abesti berria ekarri digu.

eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Gara Duranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

Eta begira esango dizute, kantau gustatu baldin bazaizula, laizter rauda datorren astean, maiatzaren 28an Bilboko Cotton Club aretoan izango da. Zuzenean kontzertu eskaintzen, nahiko areto txikia da, ez dakit nik izan duen boom guztiarekin, hortxe mundu guztia sartuko ote den, baina bueno, jakin, datorren astean Bilbon izango dela garaduran entzun berri duzun pieza eder honekin. Eta hau esan da, agurtuko naiz, plazerra izan da, zure eguna musikatzen egone izana. Disfrutatu eguraldi zoragarri honetaz, eta ni bihar itzuliko naiz, baina eguerdeko amabitako txandan, eh? Hemendik aurreako kontu guztiak, Alain eta Ibonen eskutik, musu bat zara lonson partez, aio!

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako azken nobedadeak. Burutik eta nogenen arteko elkarlanak lur hartu du gaztean. Lagunak izateaz gain, maila profesionalean ere tandem bikaina osatzen dute bi taldeek, eta ederki asko frogatu digute ipuinak.

Callahan kantautorearen The Great Divide disko berria, eta ari gara apurka-apurka bertako abesti gehiago ezagutzen. Murgildu zaitez zu ere bere ohiko country doinuetan. Entzun, dos!

Askak laukoteak dantzatzera gonbidatzen gaitu ziklikoa laneko beste proposamen honekin. Musika elektronikoa ardatz hartuta, parranda gau bateko bizipenak izan dituzte izpide gau ero izeneko honetan.

0: gaztea. Zuk badakizu zer entzun. Arratsaldeko bostak dira.
1: Gazteako arratsaldeetan, go! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde oso aurretik duzunean, gu izango gaituzu gaztean. Musika eta bestelakoak, gu! Bostak iristearekin batera.
2: Iepa, arratsalde on lagunok, zer moduz, arratsalde on mundu guztiari, bostak heldu dira, gaztean gu saioa duzu hause, gazteako arratsaldea, eta hemen txekaude ja gure oiko estudioan, freskotik gaurko saio egiteko prest, ze bai, hor kanpoan, ze bero zapa, ze beroan galanta handia egiten duen, eta gure alde zamarra dago, estudio honetan fresko gaudela, argiak ere jaitsi ditugula, eta horrengo hiru ordu hauek, ba hori freskotik egingo ditugula, ala ere zuek hor kanpoan zaudeten bezalaxe urrasko edan, itzalean ibili, eta batez ere piztu gaztea, entzun gu eta emaiozue volumena arratsalde honi, gaurkoa interesgarri datorrelako, eduki mordoska bat dugulako, eta izotzak gu jarriko ditugulako gaurko arratsaldea. Ni Ibon Fernandez naiz eta prez dut japarean Alain Perez, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, oste egunon denoi, kaixo.
2: Zer moduz, Alain?
3: Baus ondo, berotuta. Egia esan, gaurko eguna, bueno, espero genuen, iragarrita zegoen, bero zapa galanta, baina, bueno, egia da, hemen gaudela gu gure entzuleak freskatzeko desiatzen edukiz lepo gauza interesgarri askorekin. Eta tartean, hitz egingo dugu, bueno, tendentzia baten inguruan edo behintzat indarra hartzen hasi den termino berri baten inguruan, esrekina hitz egingo dugu.
2: Esrekin,
3: hau dator, esreke, badakizu esreke pelikula, bueno, ba, pertsonaia hortatik, bueno, bera ogro bat zen, oso itxusia berez, eta, bueno, ba...
2: Bazo bere puntua,
3: Bai, hombre.
2: Berez, normatibo begira batetik itxusia izango litzateke, baina bazuen bere erakargarritasun hori
3: ere. Bai, gauza da horrela saltzen zutela, ez? Eta azkenean, bueno, ba, ez baduzu pelikula ikusi, spoiler, Fionarekin bukatzen du, Fiona printzesarekin, bueno, gero ere, bera bilakatzen da ogoro edo itxusi, bai. Baina bera ederra zen, eta bueno, pixkat, hori kontzeptu bezala hartuta, sortu da erlazioetan ematen den fenomeno bat. Dala, ba, pertsona batek erabakitzen duela, bera baino pertsona itxusiago batekin egotea.
2: Esrekin konzeptua.
3: Bueno, betidanik existitu den zerbait izan da, baina orain izena jarri diote, eta TikToken desente ari dira eztabaidatzen, ba, horren inguruan, ea etikoa den konzeptu hau edo ez.
2: Bueno, ba, segituan, gai hori, bueno, termin hori aurkeztuko dizuegu, zehatz, mehatz, eta arratsaldean zehar, hemen izango dugu segituan, Berezi Fernandez, gaur jolas interesgarri batekin, Bereziren konpainia eta dize, gaur ere 100 euroko saria irabazteko aukera izango duzue, arratsaldeari buelta matako eta bero hau gainetik entzeko 100 euroko saria harina eta freskoa lor dezakezuelako ezkutuko objetua asmatzearen truke. Desiatzen nago, Alain, zure temperaturen erronda hori entzuteko gaurkoan, ea ze zifratan mugitzen garen Euskal Herrian. Hori segituen izango da, gaurko zabaltzeko Fever Dream izeneko honekin Alex Warren, arratsaldeon.

0: Sukarra hartzerainoko amets honekin Fever Dream Alex Suorren gaur ere sukar bat baino gehiago izango dugu gaurko bero honekin elagunok Alex Suorren gaurko gusaioa zabaltzen bostak eta bost zer moduz ostegun on mundu guztiari ostegun arratsaldea asteburu da guretzat ja gorputzaldi hori sartzen zaigulako eta guere gaur asteburuko tonu horretan mugituko garelako gainera gaur esan dugu arropa harina jantziko genuela hemen txegatoz prakamotzekin kamiseta fresko-freskoekin eta gure vibra hori irrati bidez zabaltzen ere saiatuko gara zuen gana iritsi arte. Informazio praktikoarekin abiatuko dugu gaurko saioa informazio erabilgarri horrekin eta lehenengo geldialdia errepide sarean egiterako baz, trafikoko lankidek nabarmentzeko puntu bat epatu digutelako eta hau Bizkaian da.
1: Bai, ohiko autobilaketak askotan aipatzen ditugunak Bizkaia 637 errepidean abanzadan Leioan Getxo konorantzkoan hor ba trafiko desente dugula adierazi digute trafiko zuzendaritzatik beraz, bueno ba, arreta berezia puntu horretan.
0: 688-60-5050 WhatsAppa zuen eskura informazio gehiago partekatu nahi baduzue errepide saretik. Honekin batera, eguraldiaren aurre ikustenaren berri emango dizuegu, aurreko asteburuan ematen zuen beste behin udazkenera buelta egin genuela, eta orain, egun batzuk beranduago, uda bete-betean gaude.
1: Babai, alaxe da gaur eguzkia nagusi Euskal Herri osoan, eta temperaturari dagokionez, udako balioak neurtu ditugu gaurkoan. Orain txebertan, bostak eta zazpi minutu, zestoan adibidez 31 gradu daude, Gasteizen 30, edota Bizkaialdean Zamudion adibidez 34 gradu ditugu oraintxe bertan. Esan berra dago, bueno, Bizkaia eta Gipuzkoan temperatura altuagoak ditugula Gasteiz eta bueno, Araba, Nafarroa inguruan baino, beraz, gaur bueno, ba, bereziaz normalean hor hegoaldean temperaturak beti altuagoak izaten dira.
0: Bueno, publiko animatu egin da batean, ez da gizergatzen Arabarrak izango dira.
1: Claro, edo
0: entzunutenean Gipuzkoan eta Bizkaian temperatura altuagoak direla txaloka jarri dira.
1: Behingoagatik bada ere, ez? Bueno, ba hori gaurkoa, baina bihar ere zerua oskarbi egongo da eta beroa handia egingo du, eh? Arratsaldean bero hodei batzuk ager daitezke barnekaldean, baino ez dute ondoriorik izango. Temperatura maksimoak bihar ere 30-35 gradu artean ibiliko dira eta beroa izango da protagonista. Gainera, temperatura minimoak gaurkoak baino altuagoak izango dira bihar.
2: Arratsaldeetan Gaztean, gu Piztu Gaztea bostetan.
3: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
2: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu Gaztean.
0: Gazteako arratsaldea gusaioa zuzenean, oraintxe bertan bostak eta zortzi minutu, esan dugu arabarrak pozik zeuduela gaur, kostaldean baino, ba, bero gutxiago egiten duelako, edo txikiago egiten duelako han, ba, begira, ez dakit kostaldean ere pozik egoteko moduan gauden gaur, eh?
4: My anaconda don't, my anaconda don't want none unless you got buns, hon.
0: Batez ere Gipuzkoako kostaldean Donostian, alerta, adi, ze Donostian, animalia bat solte dago. Bueno, asko gongo dira solte, hori. Gauza diren bezala, baina animalia batek konkretuki alarma guztiak piztu ditu Donostian, eta suge bat da, alain, suge berezi bat, Donostian solte dago, aske da bil oraintxe bertan.
1: Bai, bueno, Donostian Ametzagaina auzoan ikara zabaldu da bizilagun batek sare sozialetan Seoane suge gorri pozointxuaren bideo bat partekatu ostean. Nikenekien, baina, bueno, Seoane, zukentzuna zenuen Seoane izena, Seoane, bueno, da, Seoane suge gorria.
0: Seoane, ala dena,
1: dena batera. Seoane. Seoane suge gorria, edo baita deitzen zaio kantauriko suge gorria, horrela ere ezagutzen da. Eta nikenekien, baino, nahiko ohikoa omen da Gipuzkoan, eta bueno, beste zonalde batzuetan. Zonaldeko suge pozointxu bakarra omen da, nik esango nuke, nik enekien Euskal Herrian pozointxuak bazeudenik, suge pozointxuak.
0: Gainera mendigiroan ze lasai ze libre ibiltzen garen, honen berrezte gute eman, ea orain, ja alarma honekin, ze oane honekin raiatzen hasiko garen gure mendiko buelta horietarako.
1: Baina ez pentsa denik jendeak uste duen bezain arriskutsua ze pozointxua da, baina, klaro, pozointxuak eta pozointxuak daude. pozointxu onak eta pozointxu txarrak.
0: Eta pozoia nola kentzen da, zauria edo ziztada hori zurrupatzen Frank de la Junglak bezala?
1: Ez, nik uste dut kasu horretan ziztada bat jasotzen baduzu edo koxika bat jasotzen baduzu, zuzenean ospitalera joatea hobeto izango dela zuk hori zurrupatzea baino. Bueno, gauza da, suge mota honek, bueno, ez duela erasotzen edo ez dela oikoa, batere oikoa, honek erasotzea ez baduzu behintzat zuk xaxatzen, ez baduzu zerbait egiten, eta kozka egingo balizu zeoan suge gorri honek, ez du beti pozoina sartzen, ze badago koska mota bat pozoina sartzen ez duena, eta pozoin pixka bat sartzen badizu, askotan oso kantitate gutxi izaten da suge mota honek sartzen duena.
0: Zeoan erekin ez da jakiten zer pasako duen, hau da, erruleta errusiar moduko bat, aurrez aurre baldin baduzu, ez da zer pasako ez da duzu xaxatzen, baina gero, xaxatuta eraso egiten badizu, hor ere auskalo zer pasalitekeen.
1: Bai, bueno, irakurri dudanagatik, bere pozoinak pozoin horri alergia diotenak bakarrik akatu litzake. Hau da, zuk ez badin badukazu alergiarik pozoin horri, ba normalena da igual, mintzea zonalde bat, baino ez zara hilko horregatik. Osea, horregatik esaten dut pozoinak eta pozoina daudela. Beste suge batzuen pozoina askoz ere arriskutsuagoa da zeoan sugearena baino. Vale, hori jakiteko. Beste engan, hau da, alergia ez baduzu pairatzen, hoiengan ez du eriotzik eragiten. Eta nola identifikatu dezakegu zeoan sugea? Ja, claro.
0: Zeitzura daukan, zeitzura daukan. Gorria da, ez da, esan duzu gorria zela, es, kantauriko suge gorria.
1: Suge gorria ditzen zaie, gazteleraz bibora direnei.
0: Ah,
1: osea, suge gorria da mota bat, ez da beti gorria.
0: Ez da literalki gorria.
1: Osea, gorria ez da, suge gorri ditzen zaie mota hoietakoi. Baino, zer daukagola identifikagarria ze berez, esan dut, itxuragatik da suge baten azalarekin, izan ditzake baitola marka batzuk, eta nahiko polita da, ikusi ditut irudi batzuk, baina izan ditekola pixkat marroiska, eta alde txuri batekin baita ere, baina hori ez da oso bereizgarria, ze beste suge batzuk ere egon daitezke kolore hortakoak eta marka hoiekin. Baina identifikagarriena bere beginninia da, Ibon. Normalean suge gehienek beginnini borobile izaten dute, baina zeoan sugearen beginninia bertikala da. Osea da, goitik bera daukan begininia katu baten antzekoa.
0: Vale, dena, badakizunik zeoan edo zen suge ikusetan ez dela fijatuko begian. Ja. Momentuan ez daukat alako denborarik fijatzeko ninian, bere kolorean, bere azalean, ez ezertan.
1: Bueno, baino, jakiteko zeoan bat den edo
0: claro,
1: ez den...
0: Erraz esaten duzu.
1: Nik erraz ez.
0: Zara begiratzen ze begituen zeoan.
1: Nik esan dudana da, hau identifikatzeko errazena dela begininia dela vertikala, ze beste sugek ez dute beginini hori izaten, eta baita burua triangelu formakoa dela, eta ez dela hain borobila.
0: Eta luzera, ze luzera dauka zuge honek?
1: Ostra, ba, ez dakit zehazki ze luzera dauka.
0: Ni adiez, zuge baten aurrean agongo baniz, lehendabizi horren luzera antzikatuko nintzateke, eta nire kaleko unibertsitateak erakutsi dena batik, luzeagoak diren zugeak arriskutsuagoak dira, baina ez dakit ikero ala josea.
1: Jarri du Googleen zeoane, kuanto mide, eta jartzeu Mariana zeoanek bat irurogeita bost. Baina, kao, Mariana zeoane... Etxoin, bidatuko dut, A ber, zenbat, neurtu dezake...
0: Sugeak eta sugea daude eta luzerak asko baldintza lezake.
1: Bale, irurogeita amabos zentimetrora iristen da.
0: Ojo, ez da txantxa,
1: Hoi da metro bat, baina gutxixiago, bueno. Ba, ez da oso oso ondia, ez da anaconda bat.
0: Eta fina da, sugea.
1: Bueno, Ibon, zema galdera.
0: Zuk esan didazu, zeoan identifikatzeko, begietan fijatzeko, nien ez fijatzen begietan. Ni gorputzen fijatzen ez bere kasua.
1: Vale, jazta, biatzen nahi naiz.
0: Luzea...
1: Vale, diametroa da, iru zentimetrokoa. Txikia da, ez?
0: Neko fina da.
1: Fina da, ez? Vale. Bueno, bauri, irurogeita amabos zentimetro asko jota, eta iru zentimetro hola lodieran. Hori neurtzen du zeoanek. Eta, gero, claro, beste galdera bat, zer egin beharko genuke zeo oane suge gorri batekin topatzen baldin bagara. Ba, pertsona honi Donostian Ametzagainan gertatu zaion bezala.
0: Defentsarako makile bat hartu.
1: Ez da okurriture. Garrantzitsuena zeoane suge gorri batekin topatzen bagara, da lasai egotea, ez larritzea, ez astea buiaka, mugimendu fuerteak egiten ere ez astea, gutxiago makil bat hartu. Ta horrekin...
0: Baina ez erasotzako defentsarako diote, eh?
1: Ja, baina nik uste dut...
0: Enez hasiko esgrima egiten.
1: Honena dela, lasaitasuna bilatzea eta ospa egitea, hau da, urruntzea leku hortatik.
0: Homer Simpson hor belarratean sartzen den bezala pixkanak atzeruntz, balase, iesegi...
1: Hori da, gauza hola oso fuerteak eta deigarriak egin gabe. Eta noski, ertzaintzari abisua pasa, garrantzitsua eta lekutik urrundu, hori da, ez egin ezer. Bueno, zugen mota hau nun topatzen da, esan dugu, hau Donostian topatu dutela, bueno, ba normalean, Gipuzkoan, Bizkaian, Nafarro iparralden ere topatu dezakegu, eta Lapurdi eta Behe-Nafarroko txoko batzuetan, hau da, ezetasun askoko zonaldeetan aurkitu daiteken zuge mota bat da, bale, horregatik ditzen zegi baita, Kantauriko zuge gorria, ze da gehiago, ba hori, Bizkaia, Gipuzkoa, iparraldea, zonalde hori. Baino, Ez, begiratzen egonezan ez, zer da, Euskal Herriko zuge pozointxu bakarra, edo baude gehiago.
0: Ja, gehiago daude.
1: Bueno,
0: baude
1: egonez...
0: animali arriskutsuak Euskal Herria, nori da nire zalantza, eh?
1: Bueno, gizakia da arriskutsuak, nahi, ez broma. Egongo dira arriskutsuak direnak, baina beste bat ere badago zugeetan, dala aspid zuge gorria, eta hau topatu dezakegu justu, ba Euskal Herriko... Beste zonalde batean dala, Arabar, Errioxa eta Ebro inguruan. Ebro adarrean aurkitu daiteke espid zuge... Espita. Aspid zuge gorri.
0: Aipatu zuen beste zuge horik zabalduago dagoela, eh? Sí. Ez araban bakarrik, espitaren
1: hau. Ah, ja, hori beste bada. Bai, zabalduago. Bueno, aspid zuge gorria hau, topatu dezakegu esan bezala, bekaldean, egoaldean, baino askoz ere arriskutsuagoa da. Honekin topo egiten baduzu, kontuz zebere pozoina askoz ere toksikoagoa da, eta kasuen 104%-ak heriotza eragin dezake ez baldin bada tratatzen. Hau da, 104%-ko, ba, koske egiten duen aldietatik 104%-eko kasuetan heriotza eragiten du honek.
0: Hau da, aspid, zubelgorria, hau ez da ametza gainako zugu iguala, beste bat da.
1: Hori da, baina hau ere ez omen da agresibo, hau da. Bere koska normalean defendatzeko izaten da, normalean koska egin izan duenean, ba, izaten da, ba, norbait zuge hori harrapatzen saiatu delako, edo hori akatzen, zuke esan duzu bezala, hor, makil bat hartuz hori akatzen saiatu denean, orduan egiten du kozka zuge mota honek. Beraz, ondorioztatu dezakegu Ibon, Euskal Herriko zugeak orokorrean nahiko jatorra dira.
0: Nire zalantza da, nola egiten zuen Britney Spearsek zugea gobernatzeko eta bere bizkarrean jartzeko boa bat bailitzan?
1: Baina egiten izango...
0: Hori, ze talentua zekoan Britneyk zugeak eta manipulatzeko. Ja, ez daukagu baino... Euskal Herrian popizarrik hori egin dezakenik zugea bueno, hartu eta bere luk Lukaren parte bilakatuz.
1: Hemen Miramonen, behin, lanetik ateratzerakoan, justu hor, segurtasuneko garitan, topatu genuen zutanik, tipo bat, ez dakit dunga zeustut, Iruñakoa edo Nafarroakoa zen, eta horrelako Britney Spearsek zeraman antzeko suger,
0: pitoi bat zen. Eta gainera esango dizuegu, suge hori solta zegoela segurtasun garitan, bai. Libre, eta gorti pasa ginela, eta ikutzera ere iritsi ginela. Ba, ni bai, ez zinen ausartu zu,
1: Pixka palo antzian, eta gainera, jende asko zegoen hor begira da, esan, bueno, basta.
0: Ba, gaur aukera aukazue zuge bat ukitzeko hau Donostian da, ametza gaina bueno, auzoan ukitu dezakezue. Nahi ba duzue zuek ere hori probatu
1: ja,
0: ukitzeko.
1: Ja, zuten, ez? Esan, bidea ja. Viral eginda, baina zukuzte duzu zuge hor paseoan egongo dela ametza gainatik.
0: Bueno, Euskal, hor txekeratzen da, esan dugu Kantauriko zuge gorria, eta aukere bat dugu Kantauriko gure zuge gorria, baina musika munduan, eta bera da Sune, eta entzuko dugu Kantauri kanta, ze ja hemen dugu prest, Berezi Fernandez, bere tarte egiteko urrengo minutu hauetan.

0: ze erraza den. To fall in love with me. Bera da, Olivia Dean, ze erraza den gurekin maitemintzea. Gazteako arratsalde honekin gustaioa da. Arratsalde hon, 5:24 zuzenean, osteguneko arratsalde honekin batera, eguzkipeko saioa gaurkoa, eta temperatura altuekin, ala ere freskatzeko antidotoa, hemen txeskeniko dizuegu urrengo ordu hauetan. Gazteako arratsaldean, ostegun bete-betean. Laster, 1 euroko saria irabazteko beste aukerat izango duzue, beti bezala, ezkutuko objektu hori asmatuta, gainera egun batzuk badira objektu horrekin, ea gaur asmatzen duzuen zer den eta saria zure etxerako bidean jartzen dugu. Beste sari bat ja estudian dugu gurekin, eta bera da, Berezi Fernandez, arratsaldeon, bere.
1: Hola, arratsaldeon.
0: Zer gustu da, bere? Ja, denbora da,
1: formatu normalean, bai, denbora da. Oso ondo, gura dionegaz.
0: Egon ziren bat bateanen, egon zara metrikarekin bat bateanen. Bai. Metrika zagotu duzu aurrez aurre, bideoa Instagramen dago, bai. Gazteako kontuen ikusgai, zer moduz?
1: Bastanteko jeita jasotzen, bideo bat, ez oin ikusi dut, bai.
2: Iruzkinak ez dira positiboak.
1: Ez dak dino, ba... Diru publikoa gasolakoak ez ez, eta umeak eta... Jenta da umeak asardu.
2: Abestu umeak ez.
1: Hori da.
0: Vale. Ba... Ikusten eba duzu, esartu gaztea beko marra irratia Instagramen, nik enuke galduko,
1: eta bebai izan, esatea dau, hau gustau ez baiatzu ondio beste da dauela.
0: Bigarren atala dago orain dik,
1: zonagarri.
0: Ba, hori ere ikusiko dugu. Bueno, momentuz gaurko kontua, zure zutabe egiteragoaz berezi, eta zuk hausazko gaiak, random ekartzen dituzu, iritzia batzotan, eta jolasak ere bai beste batzuetan.
1: Bai, gaurko horti doa, baina doa azken orduko albiste bat ilo.

0: Corazón Latino.
1: Corazón Latino, Ibonentzat puntua. Derekin azten da, obietu sekretuko erantzun errepikatu honetarikoa.
2: Dadoa.
1: Bai. Erekin azten da, alainen esaldi errepikatu honetariko bat da, esaldi edo koletilla errepikatu honetariko bat, bai?
0: Esango nuke.
1: Bai.
2: Baina, a ver, ezen, lehenengo bukatu behar du galdera, ez? Osa, ez nintzai eman.
1: Bai, eman alzaio, baina.
2: Ah, bai?
1: Bai.
2: Vale, vale, vale.
1: Efea dauka, saiotik atera eta buruan duzuen lehenengo gauza. Atea.
0: Ez dakit, paso, paso.
2: Ah, orduan, puntuak entzesaio, ez?
1: Egotea, zu bakizu?
2: Ez dakit,
0: Zukere eman dio zuala,
2: ez? Ez dio de man.
1: Aparia, edo, afaldu.
2: Ah, afaldu, vale.
0: Ah, F dauka, baruan, karo,
1: entzun, le lengua, sartan dut zuet, F, erekin azten den, edo daukan.
2: Daukan.
0: Venga.
1: G, dauka, Lady Gagaren abizena.
0: Gaga.
1: Ez.
2: Germanota.
1: Bai. H dauka, pasaden astean gutik pasatu den talde bat. Atea.
0: Ez dakit.
2: Nik ez dut eman, eh?
0: Pasada gutik.
1: Pasaden astean.
2: Guk badakizu daukagula hemen, sistema bat dala, pasatzen denean ja aztu egiten gara eta daukagu hor...
0: Loboto mizatuta gaude egunero.
1: Iru, ez dakizu,
2: Ez dakigu.
1: Leiotikan.
2: Ah, leiotikan.
1: Irekin azten da, inungo etxezarretaren sorterria.
0: Iekora.
1: Bai. Ah. Jotarekin azten da, gaztearen plantillan errepikatzen den izen bakarra. Bai.
2: Jon.
1: Ez.
0: Jota, dauka.
1: Jotarekin azten da. Errepikatzen den izen bakarra. Berak faiago dau.
0: Errepikatzen den izen bakarra.
2: Ez dakizula. Ba, ez dakila. Nik esango berri, ez dago horregote, Julen.
1: Bai. Karekin azten da, nire guko tarterik gustokoena.
0: Kanta eskaria, baina ya ez dago.
1: Hora
0: kortaren ginen, ya ez dago.
1: Elea dauka. Na na na na na na na na na. Abestiaren izena. Atea.
0: Samba es. Zerbait samba, samba de Janeiro.
1: Es,
0: ez.
2: Na na na.
1: Es samba do Brasil.
0: Ay, Elea. Qué pena.
2: A Elea zan, ez anenea.
0: Vale. L.
1: Mea dauka. Jogurina borobaren aurrentzako showaren izena. Takurra.
2: Amona Molona.
1: Bai. Enekin azten da. Top gaztearen lehenengo postuan dagoen abestia.
0: Maruxak.
1: Abestia.
0: N no es más... Bueno, NML... Hori, bak,
1: ez da. MNL...
2: Bueno, ez du esan osorik, eh?
1: Bueno, ez que zozaia. Baina, hau kontzaten batzago. Enea dauka. Durangaldeko udalerria.
0: Enea dauka. Abadiño.
1: Ez... Baina izan zitekeen, venga, bale, ontzate mogo. Vale.
2: Mañaria.
1: Bai.
0: Bueno, orbiontzat puntu
1: basta. Erribana, bai. Vale,
2: vale, vale, obiontzat, bata bat.
1: O dauka, Bilboren atzetik Bizkaiko udalerri jendetsuena.
0: O dauka.
1: Bai.
2: Barakaldo.
1: Bai, baina emon boto ya.
2: Mandiot.
0: Vale,
1: bai.
2: Ez denik emandiot,
0: eh?
1: Bai, bai, bai. Perekin azten da, Miramonetik gertuen dagoen autobus geltokiaren izena.
0: Perekin azten da?
2: P.
0: Pesa.
2: Ze pesa, hori ez da geltoki,
1: bat. Geltokiaren izena.
0: Ez da geltoki. Donostiako geltokiak izena dauka?
1: Ez, poliklinika bat. Ba, guazen. Kurekin azten da, irratiko konexioak egiteko erabiltzen den gaiua. Txakurra,
2: txakurra. Quantum.
1: Bai. Errea dauka, Gipuzkoako hirugarren udalerri jendetsuena.
0: Zarautz.
1: Ez.
0: Ai,
2: irugarrena.
0: Baki, ¿de dónde está el derrido?
1: Es.
0: Ay. Irún.
1: Es. Errenteria. Irún bigarna da. Es erekin azten da. Bat baniren isako erabiltzailea.
0: San Benito.
1: Bai.
2: Ah.
1: Tea dauka. Pantoiren benetako izena. Takurra.
2: Irati.
1: Bai. Ua dauka. Audio plataforma ezaguna.
2: Guau.
0: Wow. Ez dakizu justo, pulsadre bi eman eta aldi beren esan alain.
1: Ubea dauka.
0: Egizu, egizu.
2: Guau.
1: Wow. Ube letra dauka. Lana del Reyren estudioko hirugarren diskoa.
0: Hirugarren, no.
2: A no sé qué, Boulevard.
1: Es.
2: Es.
0: Love.
1: Es. Ultraviolet.
2: Ah, ultraviolet. Vale.
1: Wea dauka. Gaztea sariak ingleses izango balira.
0: Wow.
2: John Awards.
0: Ai,
1: John. Bai, John Awards. Edo?
0: Gaztea Awards.

0: Vale, baina ondo esan dut, eh?
1: Bai.
0: Vale, vale, vale.
1: Ixa dauka, kotilloa edo...
2: Txutxumutxua.
1: Bai. Irrekoarekin hasten da. Ixa sakararen temazo bat.
0: Jepa.
1: Bai. Azkena, zetarekin hasten da, Tolosako leku ikonikoa.
2: Zerkauzia.
0: Nik eman diote.
2: Nik eman diote, eh?
0: Abatea, zerkauzia biok.
2: Bueno, bueno, ze ondo, eh?
1: Vale. Ondo ikusi zaizuete, eh?
0: Oso bizkor, oso bitzi, eh?
1: Bai, bai.
2: Burrosko egin berri dugu eta gainera letra guzti guztiekin egin dugu.
0: Etxe, baina, hemen genuen, gure beste lankide bat, Kontxita poligrafista, eta bere egonda zenbatzen gure erantzun guztiak, eta irabazte bat egon goda.
2: Baina, fidatzekoa alda, bere zenbaketa, fidatzekoa...
3: Espero baiet.
0: Bueno, Kontxita.
3: Eta irabazlea da...
2: Alain Pérez. Baina asko gatik ez, asko gatik ez. Zemate gatik.
3: Bi puntutxoren gatik.
2: Baina, hori etxean geratzen da, bionzat da, saria.
0: Nere saria zurekin elkarbanatu.
2: Rosko erdia niretzat.
0: Venga, rosko erdia zutzat.
1: Oso ondo,
2: ba. Ez que duzte zelatuko hau egite gatik. Ja, esan ba dute, enpresa hartatik eta hori guztia.
0: Baina, gure zango dugu ez garela enteratuta, ya está.
1: Hori.
2: Bueno, ba, Berezi Fernandez eskerrik asko zure gaurko lanagatik, zora gara izan da, eh? Oso pozik. Eta jarreko dugu maskaken musika ea izena kondo ikastan ditugun.
0: Nola dira?
1: Betxi eta batxit. Eta beste bi, eh?
0: Betxi eta batxit.
2: Eta hau da maskaken gau ero izenekoa zuentzat, segitarako geita, lau minutu.

0: inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Inork ez du ez lasterketarik irabazten bere hankekin bakarrik, ez mundu aldatzen amets beratutenen laguntzarik gabe. Elkarlanean aritzea da komunitate berdinzaleagoak, oparoagoak eta jasangarriagoak eraikitzeko gure modua. 1.200.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu badela komunitatea, enpresa, kultura, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
1: Asteburu honetan 15a itxi egingo da tunelen berritze eta segurtasun lanak amaitu ondoren, errepidea guztiz irekitzeko prestuzteko. Andoain eta Berastegi arteko zatia itxita egongo da ostiraleko gaueko 10etan hasi eta asteburu osoan zehar. Gipuzkoako Foru Aldunditik denbora honetan zehar erakutsitako ulermena eskertu nahi dizuegu.
2: Basterretxea Oteiza, espazioaren arazoa. Abanguardiako funtsezko bi figuraren arteko elkarrizketa profesional eta pertsonala jasotzen duen erakusketa. Garaiko testuinguru artistikoa eraldatu zuen trukea ezagutzeko aukera. Abuztuaren 30ra arte, Oteiza Museoan.
3: Bioterra, Euskadiko Eko Azoka. Ikainaren 5-7 Ficoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, hitzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
4: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30ra arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Bultzatu zure talentua eta etorkizuna prestakuntzarik onenarekin. Aukeratu 8 arlotako lanbide heziketako 20 ziklo baino gehiagoren artean. Ez zaitez kanpoan geratu. Eman izena maiatzaren 4-22. Mendizabala.eus.

0: Aze Perla Rosaliaren bikotekide izandako hori, Aze Perla, eta horri kanta bat idatzi dio Lux diskoan Rosaliak. Ordu laurden seietarako, bueno, ze kontua jaso dugun gaur bertan Erresuma Batuko irratikate batetik. Imaginatu nahi bertan gaztean, imaginatu, agintari oso garrantzitsu bat hil dela iragartzen dugula, hemen gazteako emisioa etenaz, eta gero, ez dela hil, agintari hori, imaginatu, botatzeagatik, lehendakaria hil dela iragartzen dugula, eta gero benetan lehendakaria ez dela hil. Hori, hankasartze oso potola litzateke, ez da oso handia litzateke. Ba, antzerako zerbait pasada, Erresuma Batuko irrati kate batean, hango Radio Caroline katean, hau emititzen da, Midlandsetan, eta baita Ingalaterrako hegoaldean ere, emisio honeko zabala dauka, kate honek, Radio Caroline delako honek. Ba, azte artean, kanta bat zegoen entzun gai irratian, For Non Blondesen WhatsApp kanta oso kanta ezaguna da hau. Eta batean kanta erdian, kanta eteten da. Eta kanta erdian...
1: Faderrak ez dute.
0: Gainera, kolpean eteten da, Plaka, Fader Jaitsi, Fader Noster. Eta batean entzuten da ahots bat esaten, Carlos Hirugarrena, Carlos Erregea, hil egin dela. Hauxe da, irratiko soinua azte arteko emisio horretako adi.
2: This is Radio Caroline. We have suspended our normal programs until further notice as a mark of respect following the passing of His Majesty King Charles III. This is Radio Caroline. His Majesty King Charles III has passed away. As a mark of respect, we will now be playing suitable continuous music until further notice.
0: Carlos Hirugarrena, Carlos Erregea, hil dela dioen audio bat azten da buklean, kanta hori kolpean etenda. Eta karo, dakizuenez, hau aste harteko kontua, dakizuenez, Carlos Erregea ez da hil. Eta hor, albiste hau zabaldu zuten Radio Caroline katean.
3: Baina hau zizan da, txantxa bat, irratiko baten batek egin duena, edo nola... Nola iritsi dira puntu honetara?
0: Bueno, hau izan da, hankasartze bat Peter Moore, kateko zuzendariak ofizialki barkamen askatu du publikoan sareak erabiliz, eta berak hauxe esan du hitz ezitz, gure estudio nagusiko ordenagailu akats baten ondorioz, monarka bat hiltzeko protokoloa aktibatu zen nahi gabe, aste arte arratsaldean, hau da, gure saioaren ordutegi horretan, eta protokolo hori Erresuma Batuko irrati guztiek presto omen dute, hau da, jamezu hori irrati denetan grabatuta dago, eta hau gertatzen denean, ba, automatikoki entzungo omen da emisio hori kolpean etenda, beraz, protokolo hori horrek hankasartzea egin zuen eta aste arte arratsaldean Carlos Erregea hiltzela esan zuten irratik ate honetan.
3: Nik banekien edabideetan eta egiten direla, hau da, ba, pertsona baten efemeride moduko batzuk eta albiste konkretu batzuk bere heriotza aipatuz eta bere ibilbide aipatuz, ba igual hiltzeko zorian daudenak edo hiltzea aurreikusten den pertsona horiek edo garaiz hiltzea aurreikusten den pertsona horiek dagoeneko ja erdi prestatuta izaten dituztela, ba, gero hori gertatzen denean, bai. Lehen bailen argitaratzeko enekin azen, hori irratien dagoeneko ja grabatuta eta dena zutenik eta hori emititzen zenik, ez?
0: Eta gainera, enkasartzen modura emititzea dagoenik, artxibo hori automatikoki zure emisioan sartzerik dagoenik ere pertsona batek manipulatu gabe edo playari eman gabe.
3: Ostra, baino, ez da erresagoa irratian zaudela hori gertatzen baldin bada zuzenean pertsona bat txartuta. Imaginatzut hori izango dela gehiago bagoizeko iruretan edo gertatzen baldin bada edo ordu txikitan ez badago inor estudioan ba eukitzeko aukeraren bat hori emititzeko.
0: Igual behar bada arratsaldean kate horretan ez dago inor, eh?
3: Ja.
0: Eta gugara igual irratian arratsaldetan lanean dauden bakarrak.
3: Bueno, ze, ez dakirak izuen entzule, baina saio hau zuzenean egiten dugun saio bada, eh?
0: Bueno, bide batez, emisio horretan mezu hori entzun ostean segidan 15 segundoko, ez barkatu, 15 minutuko isilune egon zen erregearen omenez, eta gero God Save the King ere entzun omen zen, bera goraipatzeko, eta bera erregeari Carlosi omenaldi egiteko. Bueno, hankasartzea barkamen eskatu dute, eta gauza kurioso edo bitxean geratu da, eta irrate egintzaren historiara pasaden une horietako batean bilakatu da. Bueno, erregea zari garela, beste errege bat, reggaeton munduko erregea, eta bueno, erritmo karibearen erregea, Bad Bunnya Bartzelonan da, bihar abiatuko du Bad Bunnyk bere bira gure inguruan, Bartzelonan, endabizeko aldialdi eginez, eta badakizuen hor dagoen Bartzelonara bidean Bad Bunny ikusteko?
3: Nor?
0: Olat Salvador. Eta bihar Olat Salvador, hemen izango dugu guzaioan Bartzelonatik zuzenean, Bad Bunnyren kontzertutik bertatik biharko, ezen duzu egaldu, eh?

0: aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza, prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Inork ez du ez lasterketarik irabazten bere hankekin bakarrik. Ez mundu aldatzen amets beratutenen laguntzarik gabe. Elkarlanean aritzea da komunitate berdinzaleagoak, oparoagoak eta jasangarriagoak eraikitzeko gure modua. 1.200.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu badela komunitatea, enpresa, kultura, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
3: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen astena guzia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18tik 23ra, sub eta lau bider lauen astena guzia Karza Okasionen. Olaberriako Inauzti poligonoan. Kirol eta osasuna erloko profesionala izan nahi duzu? Tolosako Gaimerri lanbide heziketako zentroak prestakuntzarik onena eskaintzen dizu. Eta baita laguntza pertsonalizatua ere. Natur inguruneko gidari eta isialdiko teknikaria. Gizarte eta kiroli dakaskuntza eta animazioa. Egokitzapen fisikoa. Dietetika. Aurre matrikulak. Ostiral arte. Animatu. Jarri gurekin harremanetan eta eskatu itzordua. Gaimerri.com. Gaimerri Tolosan.
4: Gazean. Espero esto sonar. Musikan berriena.

0: eta momentuko kanturik ondienak. Ez da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez dutun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: arratsaldeko seiak dira.
1: Gaztea.
2: Oh my god.
1: Arratsaldea piztuta mantentzeko, gaztean, gu. Gorputzak eskatzen dizun hori, saio bakarrean. Bostetan hasita, musika, eguneko kontuak eta zure jendea. Zentzurik gabe, ordurarik gabe. Gu, gaztean.
3: Gazteako guzaio, arratsaldeon, zuzenean gaude seiak dira, arratsaldeko seiak eta beste bi ordu zora garri ditugu aurretik zortziak arte, ostegun arratsalde hau gurea delako, gurea da, baina zuekin batera egiten dugun saioa da, zuek gabe, honek ez duelako inongo zentzurik. Gaur gainera, garrantzitsua da elkarrekin egotea eta elkarri indarra matea, hor kanpoan dugun behiro horrekin ezinbestako delako, ba, laguntza, eta batez ere, itzalean ibili ura edan, hori garrantzitsua, eta entzun gazteako arratsaldea guzaioa, hemen izango garelako urrengo bi ordu hauetan. Bueno, adiz esegituan Gasteizko musikari bat izango dugu gun, bere kanta berria aurkezten, bere garaian gaztean maketa lehiaketan entzulearen sari eraman zuen

0: Ba, berehala Uda bakarlaria gurekin izango da gun atzeko kanta hau aurkezten osori jarriko dugulako gero eta deseatzen gaude bere berri izateko. Uda segituan gun eta 100 euroko saria irabazteko beste aukera bat ere bai laster zabalduko ditugulako telefonoak.
1: Ibon, konturatu naiz gauza batetaz, dala, kau, gaur pasa naiz supermerkatutik lanera etorri aurretik bai. Eta egin dudan erosketa kotxean utzi dudala.
0: Zer diozu? Hori ja urtu da, ez dakit zer hasi duzun Alemania, hor duzun hori guztia ja urtu eginda, plastikoa ere urtu eginda.
1: Ez zeuden ozkaiuko gauza asko, uste dut, bueno, jogur batzu zuen, jogurra wow. Gengo dira ja pasata, ez?
0: Aztu zaitez, ja.
1: Horain txibertan adibidez, autoan zenbat gradu egin ditzak, ez? Gauza da, kaleko temperatura eta beste bat autoko temperatura.
0: Horain txibertan zure autoa infernu bada nirea den bezalaxe, eta beste bain joan zaitzez, soferera gaur, bueltakoan, ze hor daukazun dena, xixko eginda
1: daukazua. Osa, guen joate maan aiz parkinera eta hortik atera gauzak, ja ez du balio, ez?
0: Nik uste ez duela balio.
1: Ja, gerat, bueno, ja, hor
0: gaur, erosketa bikoitza egin marko duzu. Karo, ze jarriko te du, gure autoan, temperatura bezala, ze gradu, ze ma gradu jarriko ditu?
1: Igual hogeita ama bost, lehen etorri nahi zenean jartzen zuen hogeita ama bi, autoan.
0: Ba, orain, momentu honetan. Begira, guazen galdera hori egitera entzuleok, zenbat gradu markatzen ditu zure autoak horko pantailatxoan, zenbat gradu zentigradu dituzu autoan, ez eguzu WhatsAppez bidale guzu argazki bat adibidez.
1: Venga, bale, hori egingo dugu, pixkat, bueno, enteratzeko nola dagoen asuntoa Euskal Herriko auto ezberdinetan, ze gu hemen gabiltza temperaturak ematen herrietan eta hori, baina nahi dugu jakin autoetako temperatura entzuleok. Mese, bidale guzu orentxe bertan autoa maldin bazaudete, argazkitxo bat zuen temperaturarekin zenbat markatzen du, ze markatzen du hor autoan temperatura, ba, bidali guztu argazkia, 688-60-5050 zenbakira, ni pixkat, enteratuta egoteko eta...
0: Ez, astu zaitez alain. Zure erosketa horrekin ez dago ezer egiterik.
1: Ez dago
0: ezer egiterik. Ez dago ezer egiterik.
1: Zerbait, bueno, bai, oloa tola erosi dut hori bai.
0: Oloa ez, oloa bai. Ez ulia. Ez,
1: izango da gehiago ozkaiuko gauzak eta, baina ez dira asko.
0: Alain animatzeko gutxienez, erakutsi zuen infernuak zuen autoak argazki batean, erakutsi zenbat grado ditu zuen autoan, 688-60-5050 WhatsAppen, eta ea, denon, ba, zea, momentu, bai. Iskaldutako momentu horrekin gure lasaitzen garen. Besteen ondamendi askotan beste batzuen poza delako.
1: Bueno, ugeratuko gara horrekin. Ez hemen gustora gaudela temperatura honean zenbat gradu markatzi 24.
0: Hemen fresko.
1: Hemen ondo,
0: eta ez gara hemen dimuituko 8 arte tartean alako artistak entzungai jarriko ditugulako. Maren eta hau da sekretuek.

0: Ze ona Marenen proposamena, gainera justo Marenek Instagramen argazki batzu jarri ditu azken ordu hauetan, bere etxean izan delako, bera gaur egun Bartzelonan bizi da, baina etxera torri da egun batez bere ama, zoriontzera bere amak urteak bete dituelako, bere ama Marenen manajera ere badena bide batez, ba urteak betetzen dugu, eta uste gainera zifra borobila, ez dakiten 50 edo 60, baina Instagramen ikusi dugu, beraz zorionak Marenen amari ere.
1: Eta ze torri da, egun bakar bat pasatzeko, etorri eta ospa.
0: Esan du, hartu duela hegaldia Barcelonatik Bilbora, eta egun berean buelta egin duela ama zorionzeko.
1: Ze alaba ona, etxalo bero bat, Marenentzat.
0: Maren, ez dago sekreturik ikusten duzu, eh? Zure kontua kontatzen gabiltza, baina hori da zuk ere Instagramen jarri duzulako besterik gabe. Maren sekretuak orduaria zabaltzen 6:07 gaztean gu, eta esan dugu, galdera egin dugu, zuen autoetan ze temperatura dituzu, eh? Eta automatikoa da, zuek temperatura egitzen zuen, eta jaurtza bete argazkiak bidaltzen zuen, autoetako pantailen argazkiak, eta esan barra dago, aldean dia dagoela temperaturetan herri batetik bestera, alain.
1: Bai, zentzule bate bidaltzen dugu argazki bat bere autotik, hogeita zazpi, 0° markatzen ditu bertan, baina gero azten gara beste ba, auto batzuetako temperaturak ikusten 34° beste entzule batek bidaltzen dugu, bueno, flipatu dugu honekin, Zumarragan entzule batek 29° dituelako bere autoan.
0: Astakeria bat, eh?
1: Ikaragarria, 29°. Añorgan adibidez entzule batek bidali digu 31°, Markinan zenbat, 35°, Markinan beste honek. A ber, hemen txez esatik dute.
0: 30 azpitik ere badaude, herri batzuk, edo, bueno, auto batzuk kasu honetan, 27ko buelta aipatu dugu, bai. Ez dakit esan dugun jantena, baina gurertan entzun dugu, edo, aipatu dugu mezu hori, baina, karo, 27 batetik, kasi 40ra, sekulako aldea dagoela.
1: Claro, imaginatzen dugu, garajetik atera berri duela autoa. Bergaran adibidez, 27,5° markatzen dizkio beste bati baita, Ormaiztegin honi, 34°, bueno, esan dugu beste batek, Gurutzetan 37 argazki ere bidali digu, ia frejituta dagoela.
0: Begira, jakinen nuke nola zaueten jantzita. Ikusita zuen autoetan, temperatura horietan mugitzen zaretela, gero bidali, beste argazki bat, temperaturaren ostean, zuen arroparena, eta ea esmatu duzuen gaurko egunarekin, zen bat daño gehiago ziur, atera dela, udazkeneko roioan edo udaberriko roioan jantzita, eta gaurkoa da, uda bete-beteko eguna.
1: Wow.
0: Sorpresaren bat edo beste egongo zen, beraz nahi baduzu zuen lukina bidali ere, ongetorri izango da, 688-6050-50 WhatsApp zenbaki.
1: Bueno, eta entzule asko idatzi dute, temperatura bidaltzeaz gain, baita esanez, azteko jogurretaz. Hau da, nere autoko jogurrak ez direla salbatuko, eta ez dagoela zer egiterik. Kau, ze, jogurrek zenbat denbora izan ditzakezu hor temperatura altuetan?
0: Esan honuk, ordu erdian ja,
1: oiek,
0: alperri galtzen direla.
1: Agur, vale, vale.
0: Entzuleak eserrik asko mezuen gatik, jarraitu emezua bidaltzen, zen guretzako poza delako zuek hortza betela sentitzea, orain, azizareten lukinak bidaltzen,
1: bai.
0: Ere, zura garri.
1: Gau, baina ez dugun du ikusten, gau, bidaltzen diguzue bakarrik, goiko aldea, kamiseta, eta ez dakigu azpitik, azpikaldetik,
0: claro.
1: Nola zabeten.
0: Bidali mezuak eta argazkiak. Goazen informazio praktiko eskaintzera segidan, informazio erabilgarri horren bilagoaz, informazio praktikoa, eta errepide sarean geldialdia eginez, badugu nabarmentzeko puntu bat lagunok bidean baldin bazoazte, volantean baldin bazoazte, Ernest, azpimarragarria den puntu bat dugu zuei kontatzeko.
1: Ibilgailu askoren arteko istripu bat izan da Bizkaia 30 errepidean Erandion Kantabriako noranzkoan. Dakiguna da, errei bat itxita dagoela eta autopilaketa desente kilometro batzuetako autopilaketak sortzen ari direla puntu horretan duela. Minutu eskas batzuk pasadiguten informazioa da, beraz, arreta berezia mesedez Bizkaia 30 errepidean Erandio parean Kantabriaruntz hor arazoak topatuko dituzulako.
0: Gure betiko WhatsAppean informazioa gehitu nahi baduzue, bidali mezu hori, errepideko kontu hori ere, eta guk zabalduko dugu, txoko guztietara Gazteako botere honen bidez. Kontu gehiago, eguraldiaren berri emango dizuegu segidan, gaurkoa, aipatzen gabiltza, bero-beroa, oso eguzkitsua, zein izango da eguraldia, nolako izango da urrengo ordu hauetan?
2: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
1: Bueno, ba, gaur misterio gutxi, gaur eguzkia nagusi Euskal Herrian, eta ba, temperaturari dagokionez, udako balioak neurtu ditugu, pasadizkigu zuen autoko temperatura ikaragarri horiek 40°etara helduz kasu batzuetan, baina oraintxe bertan horrelaxe ditugu temperaturak Euskal Herriko ba, txoko ezberdinetan. Atarrabian adibidez 30° daude oraintxe bertan, Gipuzkoan Beasainen 31 edota Bedian Bizkaian 33° ordu, baseiak eta amaika diren une honetan. Bihar ere zerua oskarbi egongo da eta bero handi egingo du, arratsaldean bero odei batzuk ager daitezke barnekaldean, baina ez dute ondoriorik izango. Temperatura maksimoak 30-35 gradu artean ibiliko dira, eta beroa izango da protagonista. Gainera, esan barra dago, biharkoan temperatura minimoak ere altuagoak izango direla.
2: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren Go gaztetxartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe. Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non. Cash.
2: Mobidari gabe. Ibili munduan zurekin mugitzen den gaztetxartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
4: For you, I guess you moved on really easily.
0: Seiak eta mabi, osteguna, ostegun non, eguzkiteko saio egiten gabiltza, eta gaurko saio honetan ere musikak badu bere zama, bere pixua, musika irratean gaude gaztean, eta musika oso ona jartzekoak gara urrengo minutu hauetan. Protagonista bat eta bakararekin. Bere izena da lagunok, Olivia Rodrigo.

0: Oraindik gogoratzen dut 2008 batean urteberrian sartu ginenean bapatean kanta bat jaso genuela, kanta horren autorea ezagutzen ezkenuen artista bat zela Olivia Rodrigo, ezkenekien nortzen ere, eta zerrenda guztiak hartzen hasi zen gauetik egunera.
1: Bai, alaxe da, ze diskoa gaur 5 urte bete dituena, izan ere Olivia Rodrigoren debuta, bere lehendabiziko albuma, gaurko egunez kaleratu zen duela 5 urte, 2008 batean.

0: Gaur disko bazari gara bere debuta bost urte gaur.
1: Bai, alaxe da, bueno, disko hau hasiera batean zazpikantako epe bat lan labur bat izan behartzen, baina ze gertatu zen, bueno, ba, Driver's License kantaren bat bateko arrakastak lan luze bat egitera animatu zuela Olivia, bueno, te imaginatzen dugu bere disketxe ere, bai, esango zutela, bueno, ba, igual, egintzazu lan luze bat, ze ikusi dugu honek tiroia badaukala.
0: Bai, neska honek zerre mugitzen du, bai, du jarraitzaileak normala, ikusita, nolako izan zen erantzuna, gero, ba, disko osoa egitea, eta berak alako babesea izatea bere zigiloren partetik.
1: Ba, bai, eta lanari Sour izena jarri zion esan bezala, eta gainera, izkilarritan, ez, bueno, berak oso garbi izan zuen hasiratik disko hau bere nerabezaroko emozioen islada zela, azken finean izenburuak esan nahi du, bueno, ingeleraz da garratza, eta Oliviak emozio garratzei erreferentzia egin nahi izan zien izenburu horrekin, ba nerabezaroan zehar sentitu zituen jeloskortasuna, aserrea edo tristura bezalako emozioak hitz batean bildu nahi zituelako.

0: bere kantarik garrantzetsuena, Driver's License, bere ibilbide adiatu zuena, arrakastatxoena, eta oraindik ere hilak puntan jartzeizken momentu honek, sentimenduak sentitzen nabil oraindik kanta honekin, Driver's License kanta honekin.
1: Bai, gainera disko hau, bueno, historiako debuta undienetariko bat izan zen, 24 milioi disko saldu zituen, Billboard zerrendaren lehen postuan egin zuen debuta gainera, eta errekor marka bat baino gehiago lortu ditu, tartean da, 21. mendean, Billboard zerrendaren top 10 denbora gehien egon den diskoa, zehazki 42 astetan zehar egon delako hor top 10 disko hau, eh? Bueno, ikusi besterik ez dago, ze zifrak dituen adibidez streaming plataformetan, horre ere sekulako datuak, Spotify adibidez, zifra oso potoloa da, 17 bilioi entzunaldi ditu disko honek, azten bazara ikusten zenbat entzunaldi dituen kanta bakoitzak, ikaragarria da, 1000 milioitik gora kanta pila batek, eta diskoko gutxien, streaming gutxien dituen kantak 80 milioi ditu, beraz, hau, ikaragarria da.
0: Zer esfera mugitzen den artista,
1: bai,
0: hau.
1: Eta gainera, Spotify plataforman adibidez, emakume baten inoizko diskorik entzunena da Olivia Rodrigoren Sour izeneko hau.
0: Hora, hemen dugu entzun gai Driver's License, hemen dikagurru bat gure Ainhoa Roita Jauregi lankideari, lankide izan dakoari gaur egun Madrilen da, eta beraz zagutu genuen, gaztea cover batean parte hartu zuelako, hain justu kanta hau bertsonatzen, eta hortik aurrera gero ja hemen geratu zen gure familiaren parte zela, beraz hemendik musu handi bat gure Ibartarari Ainhoa Roitari.
1: Iritsi zen momentu bat, hainbeste entzun genuela Ainhoa Roita Jauregi Driver's License abesten akustikoan, ez genekiela oso ondo Oliviarena edo Ainhoarena zen kanta.
0: Nik nahiago Ainhoarena, eh? Bat aukeratzakotan beti Ainhoarekin geratuko
1: gara. Gu beti Arroitarekin.

0: Begira, lankidez ari garela, behin esan zidan Andrea Aranburuk, didako Andreak, Oliveren ese hoiekin ezin zuela, eta rezgeroztik ezin diot entzute ere utzi, fijatu, abeslari honen Oliveren eseak nola oskatzen dituen berak, eh?
1: Egia da. Pisa euskalduna ematen du, ez?
0: Ja. Barez kerostik ese hori entzuteari ezin dut utzi, baina bueno, ala ere, samarra dago oso ondo abesten duela, melodiak perfecto direla, eta kanta egile oso ona dela, eh?
1: Oso ona da, eta gainera, samarra dago Ibon oso arraroa dela artista baten lehen disko batek horrelako harrera izatea, baina, bueno, Olivia Rodrigoren arrakasta nahiko ezoikoa izan zen, ze 2008 bateko urtarrilaren 8 batean, inork espero gabe, bapatean, Driver's License kanta kaleratu zuen, eta ordura arte, soilik nerabeen artean, nerabe batzuen artean zen ezaguna, ze bueno, Disney unibertsuan ezaguna zen, bertan, bueno, aktore bezala ere agertu zelako, baina nik uste dut, publiko orokorrak ez zuela ezagutzen, nortzen pertsona hau, baina ba, batean, zuzenean, kanta arrakasta totalean bilakatu zen, ba, bertan kontatzen zen maitasun iruki baten gatik, ez, horre, bueno, ba, jendeak ulertu zuen, Disney Faktoriako Joshua Bassett, eta Sabrina Carpenter ere aipatzen zirela Driver's License kantan, eta esan barra dago Oliviak garbi utzi zuela kontakizun on batek ikaragarri lagundu dezakeela kanta bat fenomeno batean bilakatzerako garaian, ez? Ze jendeari azken finean ikaragarri gustatzen zaio baita ez kanta bat ona izate eta melodioen bat izatea baizik eta, bueno, ba, hor kontatzen dena ere benetakoa izatea eta, bueno, ba,
0: narratiba ere ona
1: izatea. Eta horregatik nik uste, ba, zeta belaunaldia erabat harrapatu zuela Olivia Rodrigok. Horri esker, bere lehendabiziko lana ekitaldi bat izan zen askorentzat, diskonetan gainera, hainbat kreditu ezagun agertzen dira. Zubazenekien, adibidez, erdi ezkuta datuta dagoela sample bat, dala, One Step Forward, Three Steps Back deituriko kantan, Taylor Swiften New Year's Day kanta sampleatzen da, eta Oliviak kredituetan Taylor Swift ere jarri zuen, bertan agertzen da.
0: Aba, hauenekien, baina bada beste kasu bat, Olivia eta Taylorren artekoa, ze Oliviak beti miretsi izan du Taylor Swift, Oliviaren beste kanta bat da Deja Vu izeneko agero jarriko dugu osorik, eta hor Oliviak melodia bat egiten du Taylorren beste kanta baten antzekoa. Jarriko dugu, hau da kanta. Geratu momentu honekin, adi.

0: Ba, karo, sarian hasi ziren komentatzen deia buren entzun dugun puska horrek Cruel Summerren beste puska honen antza zuela, eta Oliviak ez zuen hartu Cruel Summerretik. Uste zuen bere melodia propioa zela, claro. Eta hau Taylorren gan eritsi zen, eta azkenean, modu forzatu batean, Oliviak Taylor akreditatu zuen deia bu kantan.
1: Dero dakigu Taylor pesetera badela, orduan, ba, horre ez daukaztu beste aukerarik. Hala ere, egia da, eta hor ze arrazioa duen, zuk agian, zure buruan sortu duzun zerbait da, baina, klaro, zu adibidez, Swiftia baldin bazara, Taylor Swift gustoko baduzu, eta bere kantak asko entzun badituzu, normala da, melodioiek zure garunean, ja, hor txertatuta izatea, eta gero, zerbait sortzerakoan hori etortzea, ez?
0: Hori artista askori pasako zaio,
1: claro, eske, normala da. Bueno, pasaitzaion baita, beste kanta batekin, ze badakizu Good For You kanta mitikoa dela, Olivia Rodrigoren diskonetan dago, ba, kanta horrek, nabaria da nik uste, 2000-ko pop-punk musikari, ba, referentzia egiten diola, ez, omenaldi moduan egin zuela, baino ze pasa zen, ba, askok ziotela Paramore taldearen Misery Business kantarekin antzekotasun asko zituela, eta azkenean Olivia Rodrigok disko atera hortik hilabete batzuetara Paramore taldeko Hayley Williams eta Josh Farro kredituetan jarri zituen.
0: Ordan, gerora egonda mundu guztiari bai. Ba, mundu guztia lasai usteko edo denen izenak jartzen bere bai. Diskoko kanten kredituetan gaixoa.
1: Bentsat, movidarik etzuela nahi garbi geratu da, ze denak jarri ditu kredituetan esan du beida. Asko irabazi du disko honekin, kreditu batzuk emateagatik ez zer pasako.
0: Legal kineska txukuna bada, dai. Eta gainera geratzeko datu horre, bost urte bete ditu bere debutak, eta entzongo dugu Sour izeneko disko horretako beste kanta bat, atzeko Cruel Summer honen puska baten antza duena bide batez, Olivia Rodrigo eta gaurko egun udatia ronekin oso ondo sartuko zaigun kanta, ze kantonen bideoan bera, marrubizko izozki bat jaten ere agertzen da. Olivia eta Deja Vu.

0: zelasetasuna jacuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
1: Nahi duzunean.
0: Ze ondo, eta asko denbora gehiago egon nahi badut?
1: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
0: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
1: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
0: Eta nahi bezain lasai?
1: Zuzara, Eurojackpoten irabazlea ezta? Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
2: 120 eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren Eurojackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 120 milioiko zakua 2 euroren truke. Eta gainera, 20 milioi euroko bigarren saria. Milioidun forever.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Inork esan aldizu, ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura. Modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura. Edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
5: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.

0: Asmatu du kanta honekin Bibi Rexha artistak eta dantzan jarri gaitu beste behin, ostegun arratsalde honetan. Bibi Rexha New Religion kanta honekin gaztean gun osteguneko edizio honen barruan. Gazteako arratsaldean beste kanta batzuk jarriko ditugu zortzeak arte, kanta handiak jartzekoak garelako, baina kanta handi ez gain, sari potoloak eta zoragarriak ere baditugu zuentzat, eta oraintxe bertan, 100 € banatzera goaz hemen gaztean gun.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Push it, push it. Eta sari hori lortzeko telefonoz deitzea zinbestekoa da 9-3-0-1-22-22 zenbakira. 9-3-0-1-22-22 ira. Zure zain gaude, deitu telefonoz. Ezkultuko objektu honekin jagun batzuk badara matzagu, objektua Maira botako dugu, entzungo duzue Maira erortzen objektu hori, bere zarata horrekin, zuek egin beharko duzuen gauza bakarra izango da, apostua bota, eta apostu horrekin azmatzen baduzu, zer den objektua, ba, 100 € zureak izango dira, ostegun sozial honetarako, 100 € saria dugulako zuretzat.
2: 9-3-0-1-22-22, eguntxo batzuk badara matzagu objektu honekin, pista desente bota ditugu, eta atzo gainera, bat baino gehiago, eta gainera nik uste pista nahiko onak zesan genuen, objektu honek aurrekaldean, eta bueno, atzekaldean ere bai, zerbait idatzita duela, eta hitzetako bat, agertzen den hitzetako bat dela, style, estiloa.
0: Style, estiloa. Claro, kolore. Ja, jendea alain, style horrekin, makillaje mundua aipatzen, edertasun, bueno, beauty skincare mundua buruan zuela postua gotatzen, baina style horrek ez du esan nahi mundu horretakoa izan behar denik.
2: Asko bota zuten baita, boligrafoen mundua segida estilo eta style hola badela baita, igual idazteko, bueno,
0: idazteko materiala.
2: Objektu horiek badira. Orduan, bueno, zuek deitu telefonoz, berriz ere botako dugu objektua, esan genuen baita ere kolore deigarria du. Orduan, zuek deitu telefonoz, berriz ere botako dugu objektua, esan genuen baita ere

0: horrelako objektu horiek badira. Orduan, bueno, zuek deitu telefonoz, berriz ere botako dugu objektua. Esan genuen baita ere idazteko, bueno, idazteko
1: materiala
0: objektu horiek badira. Orduan, bueno, zuek deitu telefonoz, berriz ere botako dugu objektua. Esan genuen baita ere kolore deigarria duela.
2: Bertan 35 inguru.
0: Wow, 35 seiterdietan, buah.
1: Mikel, Mikel.
0: Mikel, zer egin duzu gaur, bueno, ondo eraman alizateko eguraldi hau, temperatura hauek?
2: Ba, lan eta gero jundi ginez, kolikidoldek gira, igeri eitera. O sea, que bueno, ondo.
0: Ze plan hona, bida, fisika freskotik, asko zero beto.
1: Ba, ea freskoago jartzen zaren, saria irabazita 100 euroak. Zer da gure eskutuko objektua, Mikel?
2: Nik uste dut izango zala, igual, tinte bat.
1: Tintea. Hileko tintea?
2: Bai, hori da.
0: Vale. Hileko tinte bat, hileko kolorea.
2: Zan dezue, ez dakit modarekin eta zeukala zer ikusirik, igual ez da, baina ez que hori okurritu egin.
0: Bueno, guk ez dugu esan, ez daukala zer ikusirik. Esan dugu, ez duela zertan izan, ez?
1: Baina, bai ez datuko dugu, ez duela zer ikusirik moda mondorekin. Beraz, tintea bera ere ez da, Mikel, eskerrik asko.
2: Vale, mi esker.
0: Zuri eitzatik.
1: Egun borita izan. Bederatzi lau iru, 0 bat, 20, 22, 22. Ez da, ez bulegokoa, ez da edertasun mundukoa gure eskutuko objetua.
0: Kaixo.
3: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Arratsaldeon, zuri izena?
3: Garaitze.
0: Garaitze, hombre, gure mitika Garaitze, mitikisima. Zuri izena ez da munduko oikoena, orduan ja identifikatuta zaude, fitxatuta zaude gusaioan, Garaitze.
3: Bai, edonon.
0: Edonon, ez?
1: Ah, oso ezaguna zara, Garaitze. Izenaz aparte jendeak ezagutzen zaitu?
3: Ez, baino izenagatik, pues, ja. Asko ez dira egongo. Nik behintzat ez dut besterik ezagutzen.
0: Norbaitek esaten badu Garaitze hortik badaki igual zutaz ari dela, ez?
3: Seguruenik.
0: Seguruenik.
1: Ja, ez te madira gara, claro, garazi bai, baina Garaitze. Hor ja, bolantazori, bolantazori claro. Fuertea.
0: Garaitze, deitzen diguzu Gasteiztik?
3: Bai, bueno, herri batean bizi naiz eta oraintxe bertan Gasteiztik atera berri naiz, baina bai, Gasteiztik.
0: Bueno, zu freskora zuaz edo zure herrian oraindik eta bero gehiago daukazu?
3: Ez, ermuan baino gutxiago, 30 eta erdi.
0: Bueno, esan dugu gaur barnekaldean freskosiago zegoela, Bizkaia eta Gipuzko aldean askoz ere bero gehiago.
1: Gaur saio hasieran gure Arabako publikoak hau egin du txalo zaparrada esan dugunean Araban. Entzun duzu hori, Garaitze?
3: Bai.
1: Claro, jendea motibatu egin da, eta claro, barnekaldean freskoago zenez, ba, Arabarrak pozik jarri dira gaur.
0: Bueno, Garaitze, ba, zurea da hitza, zer gabiltza botatzen?
3: Ba, neukan pentsatuta gauza bat, baina esan duzu edertasun munduarekin ez daukala zer ikusirik, eta orduan ja zalantza sortu zait.
1: Ahi ba.
0: Bera, Garaitze, ez, itxoin. Pista bat emango dizugu.
3: Eskerrik asko.
1: Zuri eta entzule guztiei, bueno. Bederatzi, lau, iru, 0 bat, 22, 22. Ahotsa zabaltzera goaz, pista potoloa, deitu ja damutu aurretik.
0: Atzo esan geruen Garaitze, objektu honetan idatzita agertzen zela style hitza, eta beste hitz bat irakurriko dut. Bueno, hitza, bai, hitza da, ez? Hobeto esan da, urte bat, ze esango nuke urte bat dela, zenbaki batzuk dira. Eta hemen jartzen du, baina, esango dut dena, EST 1869.
1: Hau da, produktu hau sortzen dute 1869 garren urteaz geroztik. Produktu hau. Garaitze.
3: Wow.
1: Gauza oso oso ezaguna da. Klasiko bat da.
0: Hau da, pistatzara.
1: Akaso, zuke etxean izan zenezake, Garaitze.
3: Ba, behitu, esan duzuenean EST, ezaguna egin zait, baina ez dakit non ikusi dudan hori idazita.
0: Hombre, hori leku askotan negoten da, eh?
1: Da, negozio baten urtea jartzeko, claro. EST jartzen da askotan.
0: Noiztik dagoen irekita, noiztik sortu zen.
3: Ba, behitu. Ideiarik ez, así que botako buruan neukana, badakit EST izango dela, baina tira.
1: Azkazalak margotzekoa. Venga, azkazalak margotzeko pintura alda. Ez da. Ez da, Garaitze. Ez da, Garaitze.
3: Zuei, bikote, aio.
0: Vale, arratsaldeona pasa.
1: Telefono jarretzen dugu, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Nortzara eta nongoa zara?
3: Nile bere zibar eta baino kue.
1: Beste din favorez? Ez dugu ezer ulertu.
3: Nile.
0: Nile.
3: Abaino kue.
1: Abadinoko...

0: M's ala N's?
1: N-Gal.
0: Nail bezala, Nail Nile, Nail Bye. Rogers dagoelako musikaria diote, vale. Nile Abadinotik.
1: Hori da.
0: Ba, unek Nail deitzen dezute?
1: Es, Nilo, Ogas.
0: Ah, Nilo.
2: Ah, bida, vale.
0: Metropolita da hori. Oso bueno, ibai ederra, eh?
2: Nile Abadinotik, entzun duzu pista, ez da eman duguna.
1: Ez dugu entzun,
2: Mega, bueno. Pista da. Esan genuen atzo, style hitza agertzen dela idatzita, baino gainera agertzen da beste zerbait, eta da EST 1869. Ematen du dagoela hemen loteriako zenbakia bai, botatzen.
0: Baina Erne, zenbaki hori EST horrekin jartzen baduzu Google bilatzailean igual agertzen da. Ez dakite, behar bada, hor agertzen da, nik ez du probatu. Zue probatu nahi baduzu. Nile, zer diozu?
1: Bai, esan. Objetu egotan duzu,
2: Eta zer
0: asko eskatzen zabiltza,
2: bai, claro, es que...
0: Ai, gure Nile, bueno, ba, begira, deitzen ausartu zarelako entzungo dugu bere soinua di.
1: Entzun ala... Bai, entzun dut, bai.
0: Bota.
1: Zorroskillo.
2: Zorroskilloa.
0: Lea justo, berezirek ere egin dugun gure roskorren barruan, galdera bat zen zein den, apostua, gehien errepikatzen den apostua ezkuntuko objektuan, eta dadoa esan dugu, baina dadoa eta Rubik kuboaz gain, txorroskilloa ere asko epatzen duzu.
2: Eta ez da.
0: Eta txapa. Ezkerrik asko nile.
1: Zue.
0: Batzuta sartzen ez zaku,
2: bai.
0: Lio batzuetan, azpila batzuetan.
2: Bai, pizketa abuelo zeboieta geratu zizu, bai, baina, bueno, ya está.
0: Sarda dilla entzulea.
2: Kaixo, Arratxaldeon. A ver, sartu da, oez?
1: Arratxaldeon.
2: Arratxaldeon, kaixo, zein da zure izena?
1: Marider.
0: Marider.
2: Marider. Beda, ze izen bereziak abiltzen gaur entzuten. Nile, Marider, venga. Marider, nundi ditzen diguzu?
1: Donostiatik.
2: Donostiatik, jetxik pizkatzure irretiaren volumena, zentzuten aiz ni.
1: Bai, barkatu.
2: Bai, lasei.
0: Marider, ez zara gongo ametza gaina auzoan?
1: Ez.
0: Bakizu...
1: Antiguan nago.
0: Bakizu ametza gaina auzoan zer dagoen?
1: Zer dago?
0: Zeoane sugea.
2: Suge gorria.
1: Barkatu?
0: Suge badago, libre, aske, ametza gaina auzoan Donostian, eta zortzabe Donostian, lasai, arazori gabe kalean paseoan. Zertan zabiltza?
1: Ba, nire semeak, eta nik klasea daukagu, txalaparta klasea.
2: Ah, txalaparta klasea.
0: Lentasunak,
2: lentasunak,
0: eh? Naizta sugea kalan egon, lenda bizi, txalaparta klasea, baino, eta gero sugearena konponduko dute.
2: Ez zara enteratu...
1: Bueno, baina sugea ez da konzentzua izango, sakea da zori gabe, utzi pakean sugea.
2: Ba, maitia...
0: Ez erlaxatu, ez lasaitu.
2: Ze pozointxua da, zeoane suge gorria. Esan dute.
1: Ah, bueno.
0: Bueno, a ver, ez dugu alarmismo hori sortu nahi, txatxotan gaude, hori da, baina, karo, hori, sugea kalan dela.
2: Bai, bueno, ya jasoko zutela, bueno, esan, ez da bilera hor paseoan, ez da kafetxo bat hartzen ari hor.
0: Mila fantasia horrekin jarraitu nahi nuen, bueno, ya.
2: Vale, bazura puztua entzuteko desiatzen?
1: A ver, betaukat ideiarik ere, baina esango dut, teniseko pilota bat.
2: Teniseko pilota.
0: Gutxienez, atera gara oiko apostoetatik bai, tenis pilota. Ados.
2: Ba, ez da teniseko pilota. Ez da, baina eskerrik asko ditzegatik eta ondo pasa txalapartan, eh?
1: Beale, mi esker.
0: Aio, Marider. Eta gaurko azkenengo deia 17:07 izateko, Arratxaldeon.
1: Arratxaldeon.
2: Kaixo,
0: nortzara eta nongoa zara?
1: Koa Donostiatik.
0: Koa, ez dugu galdera egingo, sugearen galdera. Bazenekien hori?
1: Bai.
0: Eta zuri sugeak bost, ez da?
1: Bai.
0: Oso ondo. Bueno, ba, zure apostua Koa Donostiatik. Zer da gure ezkutuko objetua?
1: Mostaza pote bat.
0: Mostaza. Mostaza pote. Bat. Horrek induzun aldaketa hori. Maonesatik mostazara pasazara. Zer dela? Eta gustokoago duzulako mostaza?
2: Nola barkatu?
1: Nahiago
2: zu maionesa, baino aukera zure apustua da mostaza pote bat. Eta zergatik hori?
1: Ba,
3: hori okorritu zitzaiz
2: dalako. Vale, vale, vale.
0: Gustoko duzu saltsa janarietan, plateretan, salseo horren zalea zara? Tomatea, ketxupa, mostaza, maonesa, kopalakasa, tiramisua. Ematen noen kamareroa, ez da? Zerbitzaria zerrenda botatzen. Bai.
2: Saltxeroa zarela.
3: Bai,
2: bai. Bai, bastante.
0: Bueno, ba, mostaza pote alda, poto hori alda gure ezkutuko objetua. Esan dugu, eh? Kolore oso deigarria duela objetua.
2: Ba!
3: Zorionak!
0: Ez gerrik asko. Begira, ze azkara esamatu duzun, gainera, azkenengo apostuekin loturarik ez zeukan, gure mosta zapoteak, eta zuk bete-betean esamatu duzu hori koloreko gure poto hau.
2: Bueno, esango dugu, hemen argituko dugu, zeinik esan nuen, estailitza agertzen zela, enuena esan, ze klaro, igual pista handi egia zen, zala, New York Deli Style.
0: Ai.
2: Dala, mostaza honen, ba, ezakite, ze, izango da, formatu bat, ez, edo bueno,
0: Bueno, eslogana, mezua, bueno, besterik gabe...
2: Ez, izango da mota bat, ez?
0: Ah, mostaza mota
2: bat, New York Deli Style mostaza izango da kasuntan. Eta EST 1869 izan Heinz etxearen urtea, hau da,
0: claro.
2: Urte hortatik
0: Mesopotamiako saltsa badelako, hau. Eta gurea gainera iraungita dago, ez da? Iraungitako potoa da gurea 2008 lauko aukeretan.
2: 2008 lauko sei da, ekaina, hogeita lauko ekainetik.
0: Hori, ja, zarru noa gure saltza, baina koa zorionak 100 euroak Donostiara doaz, eta zertan xautuko dituzu?
3: Ez egituzu, ondo.
0: Oso, no, ba, bueno, jareko gara zurekin edo zurekin kontaktuan, eta 100 euroak zuen zatadoz.
3: Vale.
0: Ondo izan, muxiu, ba, zorionak.

Ostegunerako albisterik onena Koa eta bere lagunentzat 100 euroak Donostiara bihar ostiralez ezkutuko objektu berria estainatuko dugu eta horrekin batera ibilbide berri horrekin batera beste 100 euroko saria zuentzat 13:07 eta kanta hau ere osorik osteguna ospatzeko.

0: Dos Pop. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornerin eskutik.
1: Momentuko bakarlariak postu berari eutxi dio aste honetan.
0: Bosgarrenean,
1: Olivia Dean.

0: Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin.
1: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
0: Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketak, humorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Aste arte gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
2: Entzuleok lagun, datorren urtean zer egin pentsatzen ari bazara, ona datu garantzitsu bat. Euskadiko lanbide ziketako ikaslen 180ak lana aurkitzen du. Prestakuntza inklusiboa da, pertsona guztien garapen pertsonala eta profesionala bilatzen duena, inor atzean utzi gabe. Matrikula epea zabalik dago maiatzaren 22 arte. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak prestakuntza praktikoa bultzatzen du, enpresekin kontaktuan eta lan munduaren errealitateari zuzenean lotuta. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean edo LH-ko ikastetxetan.
3: Gu! Zure arratsaldeari gehitu behar diozu. Osagai nagusi.

0: arratsaldeko 7 dira.
1: Gaztea! Arratsaldea iristen denean, gu hasten da gaztean. Arratsalde bakarrean momentu asko bizi ditzakegu. Hauei soinu manda eta otsoi hartzeko, piztu gaztea, arratsaldeko 5etan, badira gauzak kontatzeko. Gu gaztean!
2: Arratsalde on, 7 dira gaztean gu saioa 8 arte zuzenean ostegun arratsalde guzkitsu honetan eta bero honetan. Gaurko beroa potolo xamarra izaten ari delako eta hemendik ateratzeri beldura diogu. Gustura gaude gazteko estudioan fresko eta karo gure kotxeak, autoak nola egongo diren pentsatze hutsak dardarka jartzen gaitu. Baina bueno, goazen 8 arteko aprobetsatzera. Laster Gasteizko musikari bat izango dugu gurekin, Uda bakarlaria, bere garaian gaztea maketaleaketan entzulearen sari eraman zuen Uda, Aitor Almentiaren proiektua, eta bere kanta berria jarreko dugu primizian urrengo minutu hauetan bere kompainian. Baina hortaz gai, urteetan atzera egingo dugu ordua zabaltzeko. Gure denboraren makina irekeko dugulako eta jauzi bakarrean iraganerako saltoa egingo dugulako beste urte batera, beste kanta bat bueltan ekartzeko, iraganeko kanta bat gaurko egunean jartzeko, aitzakia polita, aspaldiko arrakasta hoiek berreskuratzeko eta hauei beste astindu bat emateko. Gaurkoan arain ze urtetara goaz?
3: Bueno, ba, duela 8 urteko kanta batekin goaz gaurkoan, Charlie XCX-en Charlie zeneko bere 3. Diskoko aurke ezpen txartela izan zen kantarekin. Kanta hau da, niretzako poparen historian egin diren kanta onenetariko bat. Niretzako da 10ekoa, elektronika, popa eta eurodance musikaren arteko nahasketa bat da. Eta kanta hau egin zuen Troy Sivan artistarekin batera. Eta bueno, kanta honetan azken finean, iraganera joan nahi zuten, iraganera egindako bidaia bat da.
2: Gure tartea bezala,
3: claro.
2: Demoraren makina bezala.
3: Bueno, hau oraindik eta atzerago joan zen, ze kanta da 2018 urtekoa, baina beraiek joan ziren 1989 urtera kanta honetan. Ze, bueno, letrak ardurarik gabeko garai simpleago batera itzultzeko nahiaz hitz egiten du, 80. Hamarkada amaierako erreferentzia pila batekin. Adibidez, Britney Spearsen Hit Me Baby One More Time esaldia aipatzen da kantan, Michael Jackson poparen erregea bezala ere mentzionatzen dute, Eminemere aipatzen da kantan, eta gero elementu asko 80. Hamarkadakoak, ez? Nike Air Max zapatillak, CD-ak, hitz egiten da Nokia 2310 mugikorraz, hitz egiten da gauza askotaz, ez? Garai hartan bogantzo den elementu hoien inguruan. Eta ez dakit bideoklipa ikusi duzun, Ibon?
2: Bai, fantasia bada,
3: Da ikonikoa.
2: Dena kromarekin dago egina, bai. Kromaren teknika horrekin, baina hala ere
3: landuta dago.
2: Testu inguru horretan oso ondo egina dago.
3: Bai, eta batez ere referentzia hoiek, pixkat irudikatzeetan ikustu dut oso polita izan zela. Ze ikusi dezakegu adibidez, Charlie eta Troy, 80. Hamarkadako pertsonaia ezberdinak imitatuz, adibidez, Charlie ikus genezake, besteak beste, Steve Jobs, Apple-en sortzailea zemozorratuta, Spice Girls guztiak egiten ditu baita Charlie, hau da, Emma, Victoria, Mel B, Mel C, Gary, denak.
2: Bostak.
3: Titanic-eko Rose baita egiten du Charlie, edo Matrix filmeko Trinity, baita bera da, Charlie da. Eta Troy Sivanen kasuan, berak egiten ditu Backstreet Boys guztiak. Bera da danak. Eminem baita ere, Troy Sivanek egiten du. Titanic-eko Jack, bera da baita ere, Justin Timberlake, eta asko gustatzen zait, ze The Sims bideojokoko pertsonaiak ere egiten ditu Troy Sivanek, bueno, kanta honen bideoklipean.
2: Beraz, millennialen erreferente guztiak bideo berean, 1999 izeneko bideoa, 1989, eta esan dugu gaur, 2018 egingo dugula jauzi, gure demoraren makina horrekin, baina kantak egiten dio referentzia, 1989 zigarren urte horri, beraz, gaurkoa da metabidaia moduko bat gure proposamen honekin. Eta kanta honekin lotuta iruzkinak ere begiratu ditugu sarean, YouTubeko kanta honen bideoan konkretuki, eta hause dio abildua Charlotte Rain Dawn izeneko erabiltzaile batek kanta honen iruzkin batean, duela urte bete egindako iruzkina. Berak zioen, 1989, nolakoa izango ote da bizitza 2018 urtean? Gero jartzen du, 2018. Uf, 1989 urtera itzuli nahiko nuke. Eta azkenek amaitzen du iruzkinak. 2025. Dios! nola botatzen dudan faltan 2018a. Bizitzaren kontra esanak daia da. Zemat jauzi, eh? Gaur claro. Gure tarte honetan, gure demoraren tarte honetan.
3: Baina pentsatzen jartzen baldin bazara, arrazoia daukaz, egia da igual, gaztetxoak garenean, esaten dugula, ai, nahiko nuke izatea, ni emezortzi urterekin, ze nolako izango nintzateke, gero iristen da gara hori eta esatezu, ai, eskolako garaiak zeonak, yeah. Ez da, beti zabiltza beste garai baten bila, ez?
2: Beti nahi dugu ez daukagun, hori da kontua, eta daukaguna da orain, kantatzar bat eta hau bai nahi duzuela. 2018ko kanta, baina kantak dio 1999, Charlie XCX eta Troye Sivan.

0: Aspaldiko lagunak dira eta elkarrekin bira bat egiteaz gain kantak ere badituzte, hau da horietako bat 1999 izenekonekin, Charlie XCX eta Troye Sivan. Gaurko gure denboraren makina honekin bueltan ekarri dugun kanta itzel horietako bat. Martxan gara ordu berri honekin 7:09 Gazteako Arratsaldea gu zer modu zaudete, ondo doa zuen eguna, osorik zaudete, izarete urtu, hori ja bada zerbait, ez? Gaurkoarekin ez bazarete urtu hori da, oraindik ere indarra daukazuela eta sendu zaudetela. Animo, beroarekin jarretzen baduzue, animoak hemendik eta freskatu gu entzunaz, Gazteako Arratsaldea entzunaz, 8:00 heldu bitarte. Informazio praktiko horren bilagoaz, errepidean esan digutenez ez dago aparteko arazorik Arratsaldeko momentu, honetan lasai gidatu dezakezue, eta, bueno, beti bezala, zuek errepide saretik zerbait ikusiz gero, esaiguzue, WhatsAppa erabilita 688-605-0500 zenbakian. Eguraldiaren berri emango dizuegu jakina, dudari gabe gaurko ikusita, interesekoa zegulako urrengo eguna ere nola datorren jakitea.
1: Ba gaur eguzkia nagusi Euskal Herrian eta temperaturari dagokionez, ba udako balioak zertxobait jetxi dira puntu batzuetan, baina oraindik temperatura altuak. Zornotzan adibidez oraintxe bertan 30 gradu, Orion zertxobait gutxiago 27 Orion edota Lizarran 28 gradu ditugu 7:10 direnean. Bihar ere zerua oskarbi egongo da eta bero hundia egingo du. Arratsaldean bero odei batzuk ager daitezke barnekaldean, baina ez dute ondoriorik izango. Temperatura maksimoak 30-35 gradu artean ibiliko dira eta beroa izango da protagonista. Gainera, temperatura minimoak biharkoan gaurkoak baino altuagoak izango dira.
2: Gaztean, gu! Arratsaldero bostetan! Musikarik onenaren bermea eta egunean zehar gertatutako horren errepasoa. Ibon Fernandez eta Alain Perezekin, entzun Arratsaldea, entzun gu! Arratsaldero gaztean, bostetan hasita!
0: Kaletik goazenean eta bikote bat ikusten dugunean, beraien fizikoa ikusita bakarrik, beraiek ezagutu gabe askotan, ateratzen zaigu espresio bat. Ah, hau da, pegatzen dute, ez da? Pegatzen dute, ze ikusten ditugu biak alboan, eta fizikoki, ba, biak kakotxartean maila berekoak ikusten ditugunez edo, ba, pegatzen dute bat, sortzen zaigu automatikoki. Karo, hor ere, bakoitzak bere kriterioa dauka, iritzia dauka, pertsona bakoitzaren itxura baloratzeko, baina hemen gaur beste neurgailu bat plantatuko dugu, bikote barruko edo bikote batean bi pertsona hauen arteko itxura neurtzerako garaian edo baloratzerako garaian, ze bat ederra denean eta beste itxusia, hor zerbait ari dira praktikan jartzen bikote batean.
1: Bai, alaxe da, bueno, ze gaur nator kontzeptu batekin, nik ezagutzen ez duen kontzeptu bat, sarean termino bat hasi delako zabaltzen, eta nik ez dakit entzun duzuen noizbait, shrekin deituriko, bueno, hitz hori, ez, shrekin kontzeptua. Bueno, nahiko polemikoa izaten ari den jokabide bat da, hau, bere erabilera esango dugu, ba, estelako seguraski oso etikoa, edo gauza ilun asko dituelako baitaren. Ikuste dut, gaur egun gizartean asko aurreratu dugula gauza batzuetan, eta gauzak ikusteko era askotan, eta kontzeptu hau edo jokabide hau nahiko, bueno, deserosoa da baita azaltzeko, eh?
0: Ja, claro, zer da gauza ederra, zer da itxusia, bakoitzak bere iritzi izango du, bakoitzak bere guztia dauzka, hau guztia aipatzen dugu axaletik eta biurrik eritik esango dugu.
1: Bai, baina, bueno, esango dugu baita, praktika hau egiten duenak edo praktikatzen duenak hobeto esan da, ostra, ez dakit oso bidezko, oso etikoa den hau egitea, ze zer da esrekina egitea, esrekina praktikatzea, ba, horrela deitzen zaio, kontzienteki, eta hau garrantzitsua da, kontzienteki, zure ustez, zu baino zatarragoa den pertsona batekin ateratzeari.
0: Ah, beraz hemen premeditazioa dago.
1: Claro,
0: hemen pertsona batek erabakitzen du norbait itxusia izatea bere alboan, horrekin zerbait lortu nahi duelako edo gutxienez bere helburu batzuk badituelako.
1: Claro,
0: intentzio badago.
1: Eta ez dira igual oso intentzio etikoak esango dugu. Ze azken finean jokabide honen helburua da estandarroiek jetxiz, hau da, beste pertsona, ba, zu baino itxusiagoa denez, zurekin dagoen pertsona eskertuta egongo dela berarekin zaudelako, eta ondorioz, ba, zuk uste duzu pertsona horrek hobeto tratatuko zaituela, fidelagoa izango dela, edota zailagoa izango dela, bere erabakiz zuen arteko erlaziori etete. Hau da, segurtasun bate bate izu azken finean.
0: Honek ema, printze edo printzesa tratua jasako duzula, pentsatzen duzu, zure bikotekidea itxusia baldin bada. Edo itxusiagoa baldin bada.
1: Hori da, edo zu beste maila batean kokatzen zarela bai. Sentitzen duzu, ez? A ber, egia da, hau ez dela zerbait berria, seguraski erlazio askotan, ba betidanik, igual, jakingabe oso ondo zer egiten ari zen pertsonari, baino, seguraski askotan gertatu den zerbait izan da, baina orain izena jarri zaio eta hobeto identifikatu da Shrekin izeneko ba, denominazio horrekin, ez?
0: Shrekin aipatuta, Shrek bera ere, pertsonaia bera ere aipatu behar dugu, ez da zortzia dator Shrekin praktika ere.
1: Hori da, izena somatuko zenuten bezala, ba, datorre, filme horretatik ez, Shrek filmetik, ze pelikulan Fiona Princesa Shrek ogroaz maite mintzen da, eta badirudi, bueno, ba, amaiera zorion txuba dutela biek, ze ezinezko ematen zuen zerbait gertatzen da, eta da, ba, printzesa ogro hortaz, pertsonaia, itxusi hortaz maite mintzea, ez ordun, ba, hortik sortutako kontzeptu bat da hau. Sarean, desente zabaltzen ari da, eta jende askoren aserrea eragindu, azken finean, ba, bueno, ikusi dutelako dala pertsona bat kontrolatzeko, humilatzeko edota boterea erakusteko jokabide bat, ez? Edo horrela ikusten dute askok. Eta gauza da ba, TikTokeko bideo batzuetan pertsona batzuk esrekina praktikatzea justifikatu egiten dutela. Horregatik zabaldu da, ze ikusten dira pertsona batzuk esanez, bueno ba, tendentzia hau edo praktika hau ez dagoela ingaizki. Hau egitea ez dela zerbait itxusia jendeak ikusi nahi duen bezala.
0: Hau oso toksikoa da, eh? Mezu hau TikTok eko erabiltzaileen mezua oso toksikoa da, ze hori normalizatzen hasten badira, ez dakiz de puntura helduko garen, claro, areman sentimentaletan.
1: Pertsona hauek TikTokeko bideo hauetan, bueno, justifikatzeko erabiltzen duten argudioa da, beraien hitzetan, ba, hau egiten, hau praktikatzen, seguruago eta lasaiago sentitzen direla horrela erlazio batean, ez? Beraientzako, ba, bueno, beraien erlazio horretan, beraiek fizikoki gainetik baldin badaude, segurtasuna hartzen dutela, eta uste dute horrela, ba, beste pertsonak ez duela berari min egiteko baukerarik, ez duela min egiteko gaitasunik. Eta gainera, hauen ustez, positiboa da, ba, horrela ez direlako jeloskor jartzen, ez dutelako kompetentziarik ikusten. Orduan, beraiek esrekina praktikatzaren alde honak ikusten dituzte, ez? Osea, azken binean, ba, beraiek ez dute, joe, ni seguruago baldin banago, eta gainera, horrela, ba, zeloak ez baldin badauzka, zer dauka txarra hau egiteak, ez?
0: Hau dudari gabe menpekotasun harreman bat da, eta badira beste batzuk erortik zehar, adibidez, estatus ekonomikoak ezartzen dituenak, baita, dikotean batek dirua dauka, eta bestak igual gutxiago ez dauka dirurik, eta dirua duenak menperatzen du dirurik ez daukana. Hori, begibistakoa den harreman bat da, historikoak ikusi duguna, baina kasu honetan, dirua ez dago jokoan, hemen, puntu zentrala da, edo zutabe nagusia da, pertsona hoien itxura eta horrek hierarkia bat sortzen du bikote harremanean.
1: Claro, hierarkia bat sortzen du, baita segurtasun bat eta maila bat ematen dio pertsona horri edo behintzat hori da pertsona horrek sentitzen duena, ze gero errealitatean igual ez da horrela, baina hori da sentitzen dutena. Bueno, psikologoek dagoeneko ohartarazi dute kontzeptu hau ba normalizatu eta bere alde honak goraipatzea oso arriskutsua dela, ze azken finean, bueno, ba, bikotekidea objektu batean bilakatzen da, beste pertsona tresna bezala erabiltzen ari zarelako hau praktikatuz, ba, zure segurtasun falta hoiek ezkutatzeko azken finean, ez da, ba, zu azken finean zera pertsona bat ba, segurtasun falta ikaragarria duzuna eta esate duzu, ostra, ez naiz jarriko niretzako, nire ustez nire maila berekoa den pertsona batekin ze sortuko zezkit, nire trauma guztiak aterako dira, eta ez dit batera honik egingo.
0: Hemen historio hauetan behar duguna da, eta batez ere TikTokeko pertsona hoiei zuzenduta, esrekina defendatzen duten hoiei zuzenduta, hemen behar duguna da, itxusia den pertsona horrek egundoko glow up bat bizitzea, bat batean bera, bere bikotekidea baino ederragoa izatea batean, gauetik egunera, eta hor harreman mota hori erabat aldatuko litzateke, eta gainera hori pasatzean harremana etetea, ulertzen dira zumo. momentu izatea, harreman hori amaituko duen momentua.
1: Ba, bakizu pasatzen den, pertsona horiek normalean hain koldarrak dira, hori gertatzen baldin bada, bereien bikotekidea bat batean eder bilakatzen bada, glow-up bat ematen baldin badu, segurazki bereek erlazio utziko dute eta joango dira beste baten bila, itxusiagoa dena, jarraitzeko bereien jerarkia.
0: Modus operandi bada.
1: Claro, modus operandi bada. Bueno, ba, psikologoek gainera, bueno, praktika honekin ulertzera eman dute baita ere, azken binean, itxura fisikoak izaera eta baloreak definitzen ditula, edo hori ematen dula, ze pertsona bat itxusiagoa izateak berez, ez du esan nahi pertsona hobea izango denik, eta ematen du, azkenean, hau praktikatzen dutenek hori ikusten dutela, ez? Ostra, bazkenean, itxusiagoa baldin bada, ondo tratatuko nau, eta ena utziko, eta esatezu, baino, itxusiagoa izateak ez du zer ikusirik pertsona ona izatearekin, esan dut, igual gero itzu baino itxusiagoa da, baino eraberen kabroi bat izan daiteke pertsona.
0: Asko hartatzen da hori,
1: baita ere, horregatik. Baino, ala ere, baita, ez da nastu behar.
0: Pakto bat utatzera noa, zentzu horretan, askotan, jendearen fizikoarekin sartzen diren pertsonak, pertsona itxusiak dira. Hau da, beraiek ere ez daude gustora beraien buruekin, eta hor da, beraien roio txar hori zabaltzeko, beharra sentitzen dute besteekiko gauza itxusiak esateko.
1: Habe, garbi dagona da, komplexuz beteta daudela pertsona horiek. Kanpotik fizikoarekin, barrutik segurazki, eta hor terapia desente beharko lukete hauek. Baina, esan nahi nuna da, ez da lan astu behar, ez rekina praktikatzea, eta zure tipoa ez den pertsona batekin egoteko autua egitea, oda, bi gauza ezberdin direla, zazken binean, igual pertsona bat, zuki guztu duzu, esan duzuna ez, jo, eba, igual hauek pegatze dute, edo ez dute pegatzen, eta ez dute lako pegatzen, ez du esan nahi, hor esrekina dagoela, beste, igual pertsona horrek, o, pertsona batek, esango dugu kanonen barruan ederragoa den pertsona horrek erabaki du beste horrekin egotea eta igual ba gizarterentzat hori txusiagoa da baina igual daude elkarrekin ba beste ezaugarri batzuk baloratzen dituelako pertsona horrek osea zainot, hor bereizi egin behar dugula zer den ba igual fisikoki ezberdintasuna egotea bi pertsonen artean hori ere erabat subjektiboa da noski baina bueno eta gero esrekina hau dala traumas beteriko eta komplexuz beteriko beste praktika asko ere sakonago bat, orduan, azken finean esrekina praktikatzen duenak ez du egiten itxura fisikoari ez diolako garrantzirik ematen, baizik eta beste utxune eta trauma batzuk ba, betetzen laguntzen diolako.
0: Ba, hortxe, gaur ikasi dugun beste hitz bat, esrekina bazen gauza bat ezagutzen genuena, baina honi oraindik izena jarri gabe ginen, eta izen honekin ba, gainera oso ondo ilustratzen da esrek figura hori bera ba, ikusten dugulako, pelikulan ikusten dugun bezalaxe baita gizartean, eta askok ba, itxusi eder binomio horren barruan harremanak menperatzeko boterea dute eta hori gauzatzen jarraitzeko asuma dute aguztia praktikan jarriz. Esrekin jalaguno.
1: Pentsatzen ari naiz, ez dagoela bat ere gaizki gauza hauei terminoak jartzea, ze askotan bestela ez dira identifikatzen, eta ziur nago, zuek entzuleok, zuen inguruan esrekina praktikatzen duen edo praktikatu duen norbait baduzuela.
0: Ni etorri zait, eh?
1: Claro.
0: Hortzen nengoen pentsatzen izen bat baino gehiago.
1: Ez bazaio izenik jartzen, esango dugu, ba, jokabide honi, ba, askotan ez da este identifikatzea erresa.
0: Ba, hortxe geratzen da esrekina, 7:21 lagunok ikastean gu saioa eta segituan gun kanta berri bat estrenatzara goaz. Gasteizko bakarlari baten proposamena da, Uda da bere izena gaur egun Madrilen bizi da, eta segituan Udarekin batera bere kanta berria jarriko dugu lehenengo aldiz. Hau azkenengo gaztea maketa lehiaketako, azkenengo ontakoa ez, baina azken urte hauetako bateko entzulearen saria eraman duen artista hauetako bat da. Uda segituan gaztean gun.

0: Bilbozar Euskaltegiak Euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi. Babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
1: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Asteburu honetan 15a itxi egingo da tunelen berritze eta segurtasun lanak amaitu ondoren errepidea guztiz irekitzeko prestuzteko. Andoain eta Berastegi arteko zatia itxita egongo da ostiraleko gaueko 10etan hasi eta asteburu osoan zehar. Gipuzkoako Foru Aldunditik denbora honetan zehar erakutsitako ulermena eskertu nahi dizuegu.
4: Etxeko atea ireki eta festa sorpresa bat prestatu dizute eta orduan zure auzoko berria dator bere burua aurkeztera. Nor eta beslari ospetsu bata. Zer egingo duzu? Festara sartuko zara eta ospetsuari esan urrengo batean hitz egingo duzuela? Ospetsuarekin hitz egiten hasiko zara eta lagunei esan geroago sartuko zarela berriro? Zaila da bi emozio aldi berean kudeatzea. Horregatik, ontzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik 15ra bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren, tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizirraraune eguna are gehiago alaitzeko.
5: Ontze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Telleria. Elkarrizketak, humorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Aste arte gauean estreinaldia ETV baten.
7: ETV onen ere eskuragarri.

0: Hemen entzun gai duguna Bruno Mars da, bera azkenengo diskorrekin, The Romantic diskorrekin, eta I Just Might kanta hau besapean duela. Bruno Mars, eskarmentu handiko artista ja urte batzuk, badara matzago bere musika jasotzen, eta hoxe bera azkenengoa, Lady Gagarekin zuen kanta ere asko entzun genuen, ba entzun dugun hau, bere bakarkako azkena zen utren.
1: Lo, gauero, hainbat arribota, eta...
0: Oraintxe bertan, zazpiak eta hogeita amaika minutu, aipatzen gabiltza saio hasieraz geroztik gaur kanta berri bat dugula zuri eskaintzeko, musikari interesgarri baten urrengo pausua da emaitzarik berriena, eta kanta honek gaur gauean ikusiko du argia guk emango diogu lendabezeko entzunaldia, eta berak egiten duena interesgarria da popa desera ikitzen duelako, eta bere modura, bere terrenura kartzen duelako, bere esparura, bere mundura kartzen duelako, pop musika hori. Gurekin dugu telefonoan Gasteizkoa den, baina Madrilen bizi den Uda bakarlaria. Arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Kaixo, Uda. Aspaldiko zer modu zaude?
2: Bai, ba, oso ondo, hemendik ja hasi da Uda helten, kriston bera egiten du hemendikan, baina ondo, oso ondo zuitzelan, ondo.
0: Ba, guzora garri, zurekin hitz egiteko desiatzen, esan diguzu Madrilen zaudela, eta gainera Madrilen, oraintxe bertan Madrilen, afaltzera zoaz lagunekin, imaginatzen dugu terraza on batera, hor eguzkipean guztu asko.
2: Hori da.
0: Zein bidea mandugun horrek, eh?
3: Uda, ari ginen komentatzen...
2: A disfrutar.
3: Ari ginen komentatzen ibonda ni, oraintxe bertan, Madrilen, gainera jartzei duzula galtzamoz batzuk, eta gaua iristen dela, baina ez dela hemen Euskal Herrian bezala freskoa sartzen. Madrilen egon zaitezke gau osoa ia, galtzamotxetan, hor terrazo on batean, hori marabila da, eh?
2: Total, bueno, a ver, gero logiteko ere da, tiene su punto negativo, baino.
3: Hori egia.
2: Baino egia da, bai.
0: Bueno, Uda, zuk ja urte batzuk badaramatzazu musika egiten, urte batzuk badaramatzazu kantak eta lanak sortzen, eta gainera kontzertuak eskaintzen ere bai, ezagutu zein dugun gaztea maketa lehiaketan, entzulearen sari eramanez, gazteiztarra zara, eta gaur kanta berria daukazu, pausu berria zure musikan, oraintxe bertan, Uda ze momentutan da, zure sorkuntzan zein da zure momentuko egoera?
2: Ba, justo hori pasan urtean kelatu nuen lan berria etxetik pasagabe izan dela, eta bueno, pues lehenago kontzertuak ematen eta sorterak orduan, pues bueno, direkto horretan ere pentsatzen, justo de hecho gaur aterako den kanta sortu nuen zuzenerako, esan nuen, joen, behar dut zehozer potentea kontzertuetan abesteko, eta hortik sortu nuen abestia dut, esan nuen, bueno, pues ahoren ja kelatuko dut, porque nik uste nahiko do irten dela. Eta bueno, pues nago en momento niñateo máximo, egia esan.
0: Ah, basura garri, begira, justo atzo komentatzen genuen, bueno, Charlie XCX artistak bere azkeneko kantan aipatzen du, dantzalekuak hilda daudela, dantzapistak eta atzen geratzen direla, eta Madonak erantzun dio esanez, dantzapistak hilda baldin badaude hori musika kaskarra egiten duelako dela, edo ez duelako musika egokia egiten. Zure ustez, dantzapistak oraindik biziri daude, Uda?
2: Bai. Eta Euskal Herrian, vamos, jode, super momentu honean, nik uste musikaldetik. Eta, bai, nik uste, vamos, daudela inoiz baino beto. Bueno, inoiz baino ez dut esango, baino, ez ondo bai.
3: Kalzu, esaten gabiltza Madrien zaudela, baina Euskal Herriarekin kontaktu zuzena daukazu, askotan etortzen zara, edo musika egiten ari zarela, nun kokatzen da zure musika Madri, inguruan mugitzen zara, asko etortzen zara Euskal Herrira, nola egiten duzu?
2: Ba, asko etortzen naiz Euskal Herria, eta bai, eta Bilbo eta Gasteiz artean asko mugitzen naiz, eta justo ja datorren kurtsoan handikan ibiliko naiz, ja, así que...
3: Nazkatu zara Madrietaz.
2: Nazkatu naiz. Eta behar dut Euskal Herria, behar dut Euskara, eta hango jendea.
0: Ja, zer moduzkoa da Madril, zurea bezalako musika estilo batentzat han, ba, ez dakit, ba, zabaltzeko, zure musika zabaltzeko, erraza da merkatua?
2: Ba, a ver, egia esan, badago jendea, Euskarazko musika asko gozatzen duela, eta Euskara balioan jartzen duen jendea. Baina, bueno, gero egia da, pues, azken finean Euskaraz abestea ez dela ainerraza hemendi. Baina, bueno, bai, oso gustora, eta egin izan nuen kontzertu batean, jendeak bat izan zuen oso ondo, azke bai, estamos konkistando territorios.
0: Eta nolakoa dira zure kontzertuak, agertoki gainean, nolakoa da Uda?

0: uste daudela bi pertsona ezberdin, no? Zara, dago lehen niñateo ese, no? Ni, pues, azkenan musika igual indartuagoa edo klubeko musika antzeko egiten dudan momentu horiek, eta gero hartzen dut nire gitarra elektrikoa, eta azten naiz, pues, abesti akustikoago batzuk ere jotzen, eta, bueno, nik uste horre balada eta musika marzosaren artean pues ibilbide bat dagoela.
1: Mm-hmm. Baita justo, Uda Organikoenean hau erentzun genezake, Rosaliaren Dolerme kantaren bertsio hausek.

0: da, pasaren urtean esan duzu, aipatu diguzu EPE bat atera zenuela, etxetik pasagabe deiturikoa, bai, orain kanta berria aurkeztu duzu, eta zein da zure asmoa, kanta solteak ateratzen joatez, badakigu baita ere, ba, bueno, gauza asko dituen artista batentzat edo pertsona batentzat, ez dela erreza disko oso bat sortzea, horrek bere denbora eskatzen duela, ez dakit denbora nahikoa duzun disko berri bat sortzeko, edo momentuz kanta solteak ateratzeko asmoa daukazun.
1: Ba, momentuz kanta solteak, o sea, egia da justo hori, zuzenekoa sortzen hasi nintzenean, ba, hasi nintzen kanta berri batzuk sortzen justamente zuzenerako, ordan nire intentzio orain da kanta horiek lantzea eta kaleratzea eta gero ja datorren urtera begira, ba, proiektu berri bat berri batekin hastea, baina justo zuk esan duzuna, o sea, azkenan ez da gauza erraza, denbora behar da, dirua, bueno, pues behar da ere, bai, no? Azkenan, naiz eta gauza minimalistak egin, pues, beharrezkoa da jendeari bere lana, pues, merezi den bezala ordaintzea, eta orduan, pues, bueno, behar da denbora, bai.
2: Mm-hmm. Badakigu Gasteizen, Donostian, Bilbon kontzertuak eman izan dituzula, eta jakinda bueltan zatozela, hemen naiz zaitugu, Euskal Herrian kontzertu gehiago eskaintzen eta musika berria sortzen. Uda, entzungo dugu zure kanta berria, non daude gure argiak izeneko kanta hau, eta bat ematek gehiago saltxeatu nahi badu, bilatzen erraza da, UDDA. Uda, bidez idatzita, hortz izango duzue, Aitorren musika guztia zuen eskura. Uda, eskarik asko, eta ondo pasa gaurko afaria Madrilen. Ez dakitatzeko soin hori txoritxo bat zen horre, bueltaka zenuena horratzean, txoritxo bada?
1: Bai, hemendik dago, bai.
2: Bai, gainera eske sartzen zen eta ez genekin oso ondo, telefonaren soinua zen ala txoria zego, baina oso porta gara da txoriaren laguntzarekin. Eskerrik asko Aitor Muxu bat.
1: Eskerrik asko zuei.
2: Agur, agur. Bezan, agur, agur. Udaren kanta, udaren proposamena bere berrienean, non daude gure argiak.

0: datorren urtean ezer egin pentsatzen ari bazara ona datu garrantzitsu bat. Euskadiko lanbide heziketako ikaslen 180ak lana aurkitzen du. Prestakuntza inklusiboa da pertsona guztien garapen pertsonala eta profesionala bilatzen duena inoratzen utzi gabe. Matrikula epea zabalik dago maiatzaren 22ra arte. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak prestakuntza praktikoa bultzatzen du enpresekin kontaktuan eta lan munduaren errealitateari zuzenean lotuta. Informazio gehiago euskadi.eus webunean edo LH-ko ikastetxeta.
1: Prestakuntza behar duzula badakizu, baina lana, etxea eta familia direla eta... Noizko? Birten? Zure beharretara egokitzen dira lanbide heziketako ikasketak. Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra. Gertuko tutoretza, guztion eskura. Izena emateko EPA maiatzaren 22ra arte. Eraiki zure etorkizuna. BIRT.eusen.
2: Maiatzaren 22-24 Bermeoko Arrainazokaren 32 urteak ospatuko doguz. Dastatu itxasoa. Itxasoari eta arrantzari buruz jakin gura dozun guztia, Bermeon topatuko dozu. Ez zaitez lehorrean geratu. Maiatzaren 22, 23 eta 24 Bermeoko Arrainazoka. Dastatu itxasoa.
3: Herri Gogoa Disketxeak 70ko hamarkadako euskal musikaren izaera esperimentala islatu zuen. Hortik abiatuta, Ahatik Dantza Konpainiak Ioi ikuskizuna sortu du. Eta bertan, Jone San Martin koreografoak euskal dantza tradizionala berrinterpretatzen du. Maiatzaren 23an Markinako Uni aurrean arituko dira. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
4: Sare sozialetan emakumeak sexualizatzeko iruzkinak egitea indarkeria matxista da.
5: Hori baldin badakizu, ez egin.
6: Zure lagunek egiten badute,
4: ez begiratu bezaldera.
5: Nik Gontzal,
6: nik Ibai,
4: nik Max, aurpegia ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
6: Eta zuk?
7: Maiatzaren 17, interneten munduko eguna, Gipuzkoako Foru Aldundia.
8: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.

Kanta amesgarri honekin Taylor Swiftek Elizabeth Taylor aktorea omentzen du The Life of a Showgirl disko historiko horretan. Eta disko historiko ez ari garela, gaurko saioa errematatzen azteko, ba, nire kasuan asko entzunen diskoetako bat entzungai.

Let Go izeneko bere debutarekin maila oso altu utzi zuen Complicated kantaren disko horrekin, eta karo, gero maila alturik gainditzea komplikatu xamarra zeukan Avril Lavignek, Under My Skin izeneko diskoa sortu zuen, eta disko hau sortzeko debuteko ekoizleak atzen utzi, eta sormen lana bere gain hartu zuen oso osorik. Sormenaren kontrola, Avril Lavigne kanadarrak bere kargu hartu zuelako, eta horrezagatik hau bere diskorik pertsonalean bilakatu zen zalantzarik gabe, Under My Skin diskoa.

disko honetako abesti asko ez diren estudio batean sortu, biltegi ezberdinetan grabatu eta idatzi zituztelako Avril Lavigne eta bere lagunek. Eta kanten artean, hau da, bere Hugh Wasen izeneko doinua, ba, kanten artean bada beste bat, Ivan Essence bandako kide batekin egin zuena, Ivan Essenceko gitarra jotzailea den Ben Moodyrekin hause idatzi zuelako, Nobody's Home.

urte zaila den bigarrengo disko bat lehenengoak egundoko arrakasta izan duenean eta berak bere aurre ikustenak bete zituen diskonek lehenengo postura alduzelako Billboard zerrendan eta Estatu Batuetan lehenengo postu erdiesteaz gain, Erresuma Batuan, Kanadan, Australian eta Taiwanen ere lehenengo postuak hartu zituen eta munduan barrena 10 milioi kopia baino gehiago saldu zituen Under My Skin diskoaren.

Antiprintzesa estetika horrekin Abril Labinen bigaren diskoa bere pertsonalena eta ilunena kaso, eta diskonetako beste kanta jarriko dugu osorik, ze atzeko honekin aurkeztu zuen albuma Don't Tell Me izeneko doinu honekin. Baina bada arrakastatxuagoa den kanta bat, eta hau ziur golatuko duzuela. Abril Labin eta My Happy Ending.

0: Iritsi da gure amaiera zoriontsua gure happy ending hori Avril Lavigne zenbat maite dugun artista hau. Bagoaz lagunok, orain segidan esku honetan geratuko zarete, Julen Idigoraz eta Ainhoa Victoriarekin be aldea zabalduko dugulako iluntzeko zortzietan. Hauze biharko guraldia.
1: Bueno, bihar ere zerua oskarbi egongo da eta bero ondia egingo du, eh? Arratsaldean gainera, bero odei batzuk ere agertu daitezke barnek aldean, baina bueno, ez dute ondoriorik izango. Temperatura maksimoak 30-35 gradu artean ibiliko dira eta beroa izango da protagonista. Gainera jakin bihar temperatura minimoak ere gaurkoak baino altuagoak izango direla.
2: Arratsalde honetan hemen gaude berriz gu ospatu nahian.
0: Esan du bengo, ke eguzkia sartzen dabil arratsalde honetan eta gu ere eguzki sartze horrekin bagoaz iluntze honekin batera. Bihar guzaioan bueltan izango gara Inigo Aramururekin, Padiren diarioarekin eta Olatz Salvador Bartzelonatik zuzenean Bad Baniren kontzertutik. Hori guztia bihar, eh? Hemen izango da bihar gun bueltan Alain Perez.
1: Gerarte, musu bat.
0: Baitan ere Ibon Fernandez, eskerrik asko beti bezala gu aukeratzagatik. Aio guapos, mua!

0: arratsaldeko 8ak dira. Gaztea. Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.
1: Maiatzak 21 osteguna ze energiarekin hasi dugun gaur saioa. Ainhoa Vitoria, Gabon.
2: Julen Irigoraz, kaixo.
1: Gabon, ez arratsalde baina ze uguraldi egiten duen gaur. Neri horrela, bapateko beroa ze gustatzen ara ere, behar dugu.
2: Ez importa, niri bai, gustatzen zait.
1: Nik behar dut, degradatu txiki bat, behar dut bero hau asimilatu alizateko. Trantzizio bat, trantzizio hori gabe hasiko dugu. Saioa hori bai, Slaterren crankekin, gogor joko durako. Bealdeako hasiera gaur, gonbidatuak dazkagu, beraz ez mugitu hortik.

0: aldean.
1: Aurpegia plantxatu digu, aurpegia zanpatu digu Crank izeneko kantanek Slaterren azken singeletako batek disko atera du eta Jimmy Fallonen egon zen pasaren egunean zuk zerbanatu zen un Instagramen Breakdance kantaren
2: ikaragarria. Bai, asko gustatu zitzaidan, ez dakit, bere presentzia, bere indarra, eta gainera flipatu nuen, ba, ze ondo kantatzen duen, ez dakit.
1: Skills, bai, habilidadea dauzka kantatzen duen. Tristona, tristona. Lehen lerroko popstar bat dela, bueno,
2: bai.
1: Bigarrena izango da, kaso, orain lehen lerrora eskalatzen ari dena, esan, gerozeta ezagunagoa delako. Bai. Baina, bai, oso tipa talentu duna, oso kantante ona, oso abeslari ona, eta sekulako artista ere, bai, Crank izeneko honetan entzun dugu, hemen egia da garrasi egiten duela, abestu baino, baina, jakin behar dara, bai, garrasi egiten, eta ez zailo bat ere gaizti ateratzen.
2: Eta erraza, eh?
1: Aina Vitoria, Baobabs Will Destroy Your Planet, oi, yes. Bera gure gaurko gombiatuak, bueno, gainera dator, Eimard Uberetagoena.
2: Iep, oso ondo, bai,
1: eta erraza, eh? Ikasi dut, baina, galdetuko diogu izenaren inguruan, badakit ez garela originalak izango, baina, ezin dugu izen hori ez aipatu, sentitzen dut. Eimard etorrikora gure da gaurkoan, disko berri aurkeztera datuzelako, Iruñakoak, Baobabs Will Destroy Your Planet taldekoak. Gauza gehiago ere bai, Liskarrak artean.
2: Bif bat sarean topatu dugunaz, Youngblood eta MGK edo Machine Gun Kellyren artekoa. Batez ere izan da Machine Gun Kelly Youngblooden kontra eta gero kontatuko dugu zergatia. Asteko diskoa Likely The After Party diskoa eta gaur bi kantatzen ditugu. Ez bat, bi. Eta Lauryn Hill ere aipatu nahi dugu, bueno, badakizu 1980an kaleratu zuela bere disko bakarra eta garrantzitsuena eta ordutik diskorik ez du atera, hortz ari dira teoriak egiten eta Lauryn Hillek kontatu du zergatik ez duen diskorik atera eta musikaren industriaren bausnarketa txiki bat egiten du Lauryn Hillek.
1: Lauryn Hillek hitz egin du eta hemen jakingo duzu zer esan duen. Horrez gain, Robin entzungo dugu Katril eta Paco Amorosorekin batera, Blink 182 entzungo dugu, Dead Cab for Cutie-ren azkena, Kurt Bilen kanta berria, Alaien remix berria, Muganen EP berria baita ere, eta bar luze bat, Donostiara goaz urrengo urratxak emateko, maiatzaren 21 bat gaur, ostegun girua bealdean Elena Vitoria eta Julen idugaraz garagu, eta hau, Marte Lasarteren kanta berriena da.

Hardy deitzen da kanta zoragarria, Orrostam eta Clairo elkarrekin. Gainera kanta bukatzen ari denean, bueno, ematen du kanta bukatzen ari dela, eta batean Clairoren ahotsa sartzen da hor. Orrostam Batman Glijen disko berrian American Stories deitzen da, Vampire Weekendeko kide oiak eta ekoizleak egindako lan berri hau Iran eta Estatu Batuak lotzen dituena. Hain zuzen ere bera bi herrialdetakoa da, gainera momentu gona da. Espirituak igutxienez, Iran eta Estatu Batuak lotzeko esango dugu. Aurrera goaz, hauek ez dira bukaeran sartzen, hauek kantaren hasieratik daude abesten. Robinek, Blow My Mind kantaren bertsio bat atera zuen, Katriel eta Paco Amorosorekin hau bai, espero ez genuen batzea.

0: Blinken da laro gita biren hitetako bat beraien disko homonimotik izen bereko 2002ko disko hortatik Always ereserkia berreskuratu dugu Blinken da laro gita bitaldeko bateria joleak Travis Barkerrek Louder Than Fear izeneko dokumenta bat estrenatuko duelako bueno, premier bat egingo du ekainaren amairuan eta abuztuaren amairuan bi hilabete berandoago mundu mailan ba egingo da publiko Disney Plus plataformaren bitarte bueno, Travis Barker bada plus. Tipo oso ezagun ja plus, plus
1: ez da, Disney Plus
0: Disney Plus en plataforma egongo dau, bakizue, bueno, bito, Blink on Galita bi taldeko bateria joleada, bateria jole askoren nerabezaroko idoloa esango
1: dugu. Ja, bai.
0: Alde batetik.
1: Zurea izan zan.
0: Izan zan, bai, egia, bueno, badarra oso tipo ikusgarria, tatuajez beteta du gorpuz guztia, gero, bada tipo bat oso zorte, bueno, zorte txarra edo zorte ona izan duena. 2000 uste dut, bi aldiz egon dela hiltzeko zorian, uste dut, behin baino gehiagotan izan duela hegazkin istripu bat, eta 2008an iaia hil zen, uste dut, gorpuz guztia errezuela, baina, baina, bueno, horren inguruan hitz egingo da.
1: Katu bat da.
0: Bai, katu bat da, literalki. Inguruan, horren inguruan hitz egingo du ere bai Travis Barkerrek bere dokumental honetan, filtrorik gabeko dokumental bat dela esan dute
1: vale.
0: Promozio hitzetan edo, esango vale. dugu, eta, bueno, Travis Barker gainera bada, arropa marka ugari egin dituen tipo bat, gero bago yeah. Kourtney Kardashianekin, gero, bada super influencer, gero, Meet the Barkers izeneko programa bat zeukan MTV katean duela pila bat, bada tipo bat gauza asko egin dituena, kolaboratzen du artista askorekin, rapero askorekin kolaboratu izan du eta orain ekoiz berezelere lan egiten du talentu gazteekin.
1: Ah, bai, begira.
0: Bueno, bere dokumentala, abuztuaren amairuan.
1: Vale, ba, begira, Travis Barker aipatu duzu eta Machine Gun Kellyren kanta batean ere kolaboratu,
0: lagunak dira.
1: Eta, bueno, ba, urdarrian kaleratu zen eta hortxe badozue aukera eta Machine Gun Kelly aipatuta, bera da gure protagonista bife berri batean topatu dugulako bere izena, Jan Bloden kontra egin duelako Machine Gun Kellyk hori bai, idatzetako mezua ez da batu egindu. Kontua da, Jan Bladek, bai, bideo bat igo duela isa kontura, Twitterera, Bladfest izaneko jaialdia promozionatzeko bideo bada, berak sortutako jaialdia da, ohikoa baino sarrera merkeagoekin egindako ba, jaialdia. Orduan, bideoan Bladfest promozionatzen duen bitartian, bera agertzen da Jan Blood, elkarrizketa bat izango baliz bezala, bere adierazpenak ba, ematen, ez? Eta kejatzen da kontzertuen sarreren prezioa ba, oso garestia dalako, artistak ari direla kontzertuak antzelatzen, ezinezkoa dala orain zuzeneko musikaz gozatzea, eta bueno, ba, atzo komentatu genuen hori guztia, berak ba, esan iten dau, bideo honetan. Baina bitartean, ba, Bladfest hori ba, promozionatzen ari da.
0: Hau da, promozio aldarrikatzaile bat egin duela, ez?
1: Bai, hori da.
0: Marketing estrategia nahiko ziniko eta hotz horietako bat, baina egia da, zilegi delare bai, bere aldarria, ez?
1: Bai.
0: Bere kasuan, benetan, kezkatzen duen zerbait den, baina artista bezala ondo dago esatea, sarrerako sobarestiak direla.
1: Hori da, baina zeta, bide batez, hemen sortu dut, antolatu dut, jaialdi bat, merkeagoa da, natorri, ez, jaialdi da, orduan, badagor zerbait, bueno, pixka.
0: Behar bat sortzen du badazpa ere, eta orduan, soluzio ematen dizu, ez?
1: Hori da, hori da. Bueno, baina igual danekin beharko lukete hori, baina, bueno, kontua da, bide honi erantzun diola Machine Gun Kellyk. Erantzuna oso gogorra da, oso gogor idatzi dio, dio, kontzertu bira kantzelatu zenuen, ez zenituelako sarrerak saltzen. Osasun mentalaren erruz kantzelatu zenuela esan zenuen, baina gezurra zen eta pinotxo deitzen dio. Zure sarreren prezioa...
0: Enamarta peñate barkatu, referentzia di.
1: Zain ordan.
0: Oetu, vale. Ez dut esplikatu. Vale. Baina harrapatu dena, harrapatu du.
1: Vale. Zure sarreren prezioa gainerako artisten prezio bera da. Isildu zaitez, pijo sermoilari zikinoi. Bueno, hori holan euskeratuta, baina bueno. Bai.
0: Ondo dago, que horrega esatea. Pijo sermoilari alena, ez?
1: Ja,
0: isildu adi.
1: Fisika eratu jat, hola oso.
0: Bueno, baina hori da...
1: Light.
0: Bai, baina hori da... Hori da imaginatzen dugunako no. Machine Gun Kelly euskara zitze egiten.
1: Hori da, alena ez zikinoi garri dut. Bai, zikinori. Bueno, gero zabatu egin zuen, mezu hau, baina jendea oso bisibilizan eta jendeak ondo gorde du testua. Jan Bloden taldeak esan du, ez duela ez errezango, Jan Bloden lanpetu egidagoelako bere disko berria prestatzen.
0: Tontakeriak
1: erantzuteko,
0: ez?
1: Hori da. da. Eta, bueno, ba, egia da, hauek oso harreman ona izan zutela. 2019an elkarrekin kolaboratu zuten, bueno, lagunak ziren, gainera oso antzekoak, ez, bueno, estilo aldetik.
0: Ostras, egia da, hori zuen gogoratzen, baina badute kanta bat.
1: Bai. Izango, bueno, zu igual.
0: Bai, emendik kanta bat, bilatzen ari ez, baina badute kanta bat elkarrekin sekulako oihartzen izan zuen, ez?
1: Bai, eta bai, ondo eramaten zien, baina zerbait gertatu zen, ez dakit zer gertatu zen, akaso baten batek badaki, zuetako norbaitek bai, baina kontua da, 2024an, Machine Gun Kellyk abesti bat atera zuela Fix Your Face izenekoa, eta bertan, Jan Blodetaz hitz egiten dau, esaten dio, eskola pribatura joan den Disneyren rockstar bat zara edo, olako zara.
0: Gauza asko bilatzen ari zezik.
1: Ah,
0: hau da, Jan Blad, Machine Gun Kelly, eta ojo, Travis Barkerrek.
1: Ah, baitu.
0: Horrein zebertan ipatu dugun Travis Barkerrek, elkarrekin duten I'm Think I'm Okay.

0: ezagunaren kanta bat, Jan Blad, Machine Gun Kelly eta Travis Barker aserretu aurretik Fix Your Face izeneko kanta bat atera duela esan duzu. Fix Your Face izenekoa, Machine Gun Kelly, Fred Durstekin. Aserretu egin dira Jan Blad eta Machine Gun Kelly eta antza hau da kanta, entzuten ere, Machine Gun Kelly Jan Bladi eskaini dion, Fix Your Face esaneko hau.
1: Eskola pribatura joan den Disneyren rockestarra, Disney aktorea izan zan, edo mutikoa izan zan Jan Blad, eta eskola pribatura joan zan, eta ez da argi geratzen bera dala, baina berak Jan Bladek zarean esan zauen, ondo irakurri. Bera da. Jaialdi hori egia da sortzea, ez da kasualitatea hori ere ikusten dugu, ez, estrategia somatzen dala, baina Machine Gun Kellyren kasuan ere ikusten dugu badagoela promozio usaina ere. Este autopera dabil, Machine Gun Kelly, promozio garaian da, urtarrian kaleratu zuen singela Travis Barkerrekin, apirilan beste bat Limp Bizkitaleko Fred Durstekin, eta maiatzean bi kanta iritsi zaizkigu Wiz Khalifarekin batera egindakoa, eta bihar kaleratuko du, ba, Wiz Khalifarekin batera egindako disko bat, disko kolaboratibo bat, bihar bertan ezagutuko duguna, eta urte amaieran bere bakarkako lana ere iritsiko da. Denak promozio lanetan.
0: Zai dute, beti orain ematen du artista batek zerbait esan behar duenean, hori dela promozio garaian dagoelako, ez? Eta gainera izaten da beti, horrela, txio bat botako dut, super astoa den txio bat, norbaiten aurka, eta gero ezabatuko dut, horrela, damuaren planta horiek egiteko, baina badakit jendeak screenshot bat edo kaptura bat egingo duela, pantailak bat aterako duela, eta zabalduko dela, nire inguran hitz egingo da, ondo ala gaizki, eta hori promoa izango da, beti delako promoa.
1: Hitz egin dezaten
0: asko egiten da hori,
1: asko egiten da, eta kasu honetan, badirudi hortik ere badoala, baina bueno, bakoitzak bera aldetik egin ditugu lako gauzarraroak, baina ondo ez dira eramaten, no? Hori dijo.
0: Mira, ni posizionatuko naiz.
1: Venga, vale.
0: Egida Machine Gun Kelly badala karrera zabala duen tipo bat, egida oso kritikatu izan dela raparen munduan, hasiera batean rapero bat zelako, gero pop punkaren movida hau berpistea okurritu zitzaiolako, eta hori bizkar gainean jarri zuen. Eta bada tipo bat, beti esaten duela, gizon mota desberdina dela, ez dela alfa gizon bat.
1: Desereikia.
0: Bai, desereikia dela, azkazalak margotzen dituela, bueno, ez du hori esaten, baina horregatik esaten dut artean, ez duela inoiz ulertu gizontasunaren mundua, eta gero bada tipo bat, estereotipo maskulinitate hegemonikoaren estereotipo guztiak horrela bultzatzen dituenak, modu zuzenekoan, ala zeharkakoan. Ez duela esaten, hau, denok ez dugunik egiten, edo, ene ez hor sartuko, baina gutxinez, ez esan, ez dakin hor zarela horrela, zure burua ez jarri adibide bezala. Eta gainera, Jan Blad egia da badala tipo bat, bueno, malzez du beto ala okerro erori, baina txagun duke tipo zintzoagoa dela edo. Ikusten dut horrela, ez dakit, onagoa bezala.
1: Bai, nik bai, egia da.
0: Ditugula ezagutzen, baina, bueno, a ber, elkarrizketa asko ikusi ditugu eta badira jarraitu ditugun pertsonak edo artistak.
1: Batez ere zentsazioa da, Zentsazioa zeinek ematen dizun zentsazio hobea edo txarragoa, eta ni ados nago esaten duzun guztiakin, Jan Bladen bere jarrerarekin, erosago sentitzen az, Machine Gun Kellyren jarrerarekin baino. Orduan, bai, ez dakigu, nik uste dut gainera hemen ikusten dela, ez, eleganteago edo agertu dela Jan Blad ez duelako ez derrazan, berak berea egindu eta bueno, Machine Gun Kelly hortxari da promozionatzen.
0: Ez dakigu zer gertatuko den, baina Machine Gun Kellyk Jan Bladen aurka egindu, Jan Bladek jaialdi bat aurkeztu duelako, Blackfest izeneko jaialdi bat, nun esaten duen, lehenengo esaten du, hasiera batean, jaialdien sarrerak oso garestia direla, eta gero esaten du, ojo, nik badaukat jaialdi bat berria sarrera merkeagoekin.
1: Hemen alternatiba.
0: Machine Gun Kellyk bere aurka egin du eta guk hemen informatuko dizugu gertatzen denaren inguruan, ez dakigu zer gertatuko den, ez dakigu gure hitzak jango ditugun, behar bada bai, baina bien bitartean momentuz Jan Bladen alde gaude eta horregatik entzungo dugu bere Zombie izeneko kanta, The Smashing Pumpkins talde osoarekin egindako kolaborazioa. Jan Bladen eta Machine Gun Kelly bata bestearen aurrean.

Hogeita piko urteren ondoren Dead Cab for Cutie talde independiente da beste behin, eta zigilu berri pean aterako duten diskoak I Build You a Tower izen eramango du, Punch in the Flowers izeneko hau, mana hostia hori berreskuratu dutelako, eta nabaritzen delako Dead Cab for Cutie-ren diskoa ekainaren bosten aterako

Baina, datorren astean bada, aterako den beste disko oso interesgarri bat. Kurt Bielandiaren eskutik datorren, Philadelphia's Been Good to Me. Watch My Moves izenekoarekin ezagutu dugu disko hau lehen aurrerapen horrekin eta orain. Bueno, ba, Zoom 87 izeneko kanta hau entzutera goaz, askoz rollo onagoan, eta gainera adierazpenekin datorrena berak esan du. Drogarik puruena edo, amodio alitzatekera beraz, Kurt Bielen mood honekin goaz jarraian, Zoom 87 izeneko kanta berrian.

0: I Love Silitia kanta atera zuen Silitia bikote bizkaitarrak eta Alai artista gipuzkoarrak moldatu du, ezakitzegatik azpimen hartu dituan Bizkaia eta Gipuzkoa, baina bai hemen provinziarteko match polita ikusi dugula, bai. Alairen remixa I Love Silitia kantarena, erabat aldatu du gainera kanta,
1: bai, bai, bai.
0: Argia mandiola esango nuke ez, kantaneko iluna delako eta horrein pixka bat argitxuagoa utzi dugu Alaik. Aurrera goaz, azteko diskoa dugu parean, gaur itxi behar dugu, azteko azken eguna delako behaldearen zat, baina gogotxo eta gainera kanta bat daño gehiago entzun bai, ditugu.
1: Baten presian bi iritsiko direlako gaur, bat baneko motza dalako. Azteko disko Alike Liren The After Party da, bere azken lana, bere karrerako azken lana izan litekena. The After Party, berak esan da, bai. Eta gainera, gero esango duzut, zergatik esaten dagoen hori. Bueno, azte honetan, entzun ditugu bikanta, Happy Now eta Sick of Love, bajoi emozionala zari da, diskonetan, pertsonon alderik ilunenaz, ba, interesa izan dago, ez, ilunenan zentratzea. Atzo, esan genuen moduan, azken aldean ari garelako, ba, gure bertsiorik honen abilatzen, baina, ba, interesgarriena da esploratzea gure alde iluna, ez? Denok dugulako eta gizake egiten gaituen hori dalako, ez? Eta, bueno, interesgarriagoa ikusten dau berak ere, ba, ba, bere alde ilun hori erakustea. Eta nik uste, zuka atzo ere esan zinun, ez? Empatia gehiago sentitzen dala alakoetan artistarekin, ez? Bai. Perfekzio hori ez tasulako ikusten, ikusten duzu ba bere gabezi horiek eta interesgarria da. Bueno, ba, gaur bi abesti entzungo ditugu, etorkizunari beldurra dio Likelik, minduta egoteari beldurra eta horregatik Future Fear izeneko kanta entzungai da. Gainerako kantekin igual konparatuta esango nuke diferenteagoa dala, ez? Hasiera dauke, bueno, pixkati ilun xamarra, kutsu futuristiko hori dauka oso tratatua dagoelako bere haotxa.
0: Grimesen kanta bat irudia hasieran, ez?
1: Hori da, bai, ematen da badimen artifiziala baliz bezala ari dala kantatzen edo, eta gero aldaketa dator, akustiko formatura dator, eta, bueno, interesgarri iruditzen zait, eta motz-motza da, Likeliren Future Fear.
2: I love you. I don't trust anyone. I'm going to a dark place. Do you need anything? Future fear. No regret.

0: After Party dizun da bere azken diskoa, Likili artista sodiarraren azken diskoa. Eta bueno, hori ari garantzuten gaurkoan, Future Fear kanta eta beste bat entzungo ditugu.
1: Bai, beldurra etorkizunari, bueno, ipatzen dago eta lehen esan dugu, bere azken diskoa izan daitekela eta galdetu diote horri buruz. Eta, ostras, bere ari erazpenak, benetan zeharkatu nagoela pixkat, berak dio musikaren industria gazte izatean oinarritzen dela. Gazte izateari usten diozunean azten zarela konturatzen industria ustela dala. Eta zalantzan jartzen azten zarela, ba, induzun guztia edo datorren guzti hori, ez? Eta, bueno, The After Party disko hau dala izan zan gazte ari omenaldia. Iritsi den tokira, iristegatik, ba, aitortza bat, ez? Gazte horrek lukelako imaginatuko. Eta bada baita despedida bat. Izan zan, izan danan despedida bat, edo. Eta iruditzen jat, ostras, zer polita etapa bat, edo, bukatzeko. Eta ba, bueno, ematen dau musika, edo, bentzat, diskoak ez ditula aterako, edo ja bere ez dagoela mudo horretan, ez?
0: Artista arrakastatxu bat baldin bazara eta gaztea baldin bazara, eta horrela, kasualitatez behaldean zuten ari baldin bazara,
1: bai.
0: Egin zaitez aberats, aprobetsatu orain, zegero, bapatean, 35, 40 urte betetzen dituzunean, industriak bizkarra emango dizu, tamales horrela delako, bueno, esan behar dut, esan nahiko nuke edo pentsatu nahiko nuke beto esan da, beti ez dela horrela, agian poparen lehen lerroan horrela litzatekela, baina gero badaudela artista batzuk, beraien bizitzaren beste etapa batzuetan edo musika ateratzen dutenak edo loraldi bat bizi dutenak edo loraldi bat ez, baina ogibide dutenak musika inongo arazori gabe.
1: Bai.
0: Da, ez da futbola, musika ez da futbola, ez da kirol bat nun agian adinak zure aurka egin dezaken.
1: Bai.
0: Orduan, utz dezagun ideia hau alde batera, ez? Eta, artista batek ez du esplotatu edo eztan egin behar 20 urterekin.
1: Mhm.
0: Sai dut bai, adin asko.
1: Hori da.
0: Disko bat ateratzeko markatu batean jarri nahi zorra. Ez, baina... Artisten sindikatu bozera maile bezala.
1: Ez, baina, egia da, kasu honetan iruditzen jatela, industriari kasularrei egiten badio zula, zailagoa dala zulortatik ateratzea, ez? Bada, garrantzitsua zure bidea egitea. Ez dakit nola egiten dan, zaila iruditzen zait. Baina badago, bueno, norberak ikustea, zein dan bere bidea, eta horrek dakarrena. Eta igual, Likeliren kasuan bai ikusi dauela, ostras, nik hau ja ezin dut sostengatu, ez? Beste zerbait in behar dut, eta industria, ba, ustel dago, eta iruditzen zait polita dala, baita, konturatzea.
0: Kontuan izan barra bai, gizarteak, dependezea dinduzun, bizkarra maten dizula ere, bai?
1: Bai, baina esparro guztitan.
0: Horregatik.
1: Orduan,
0: bapatean, 40 urterekin artista izateari utzi behar badiozu.
1: Ez.
0: Batean bizitza berrantolatu behar duzu.
1: Hori da.
0: Baina ingo txorakeria hori.
1: Ez da txorakeria bat. Eta esparru askotan gertatzen da, farandulan ere bai. Bueno, eta hola guztioni dramatismoa emateko orkestra bat ere entzuten da diskoan, orkestra baten laguntza izan duelako, eta bera gainera hori dio, orkestra bat aukeratu zauela, ba, emozioa bilatze aldera edo, ez? Badaukelako orkestra batek dramatismo hori, eta hori izan erakutsi nahi zuena. Eta bueno, ba, adibidez, Vivaldiren abesti, bueno, lau urtaroak ere, ba, sampleatzen du ki egen abestian, eta bueno, badagor drama bat, dramatismo hori, ba, despedida politiau egiteko. Eta hori ere entzungo dugu, singela izan zalako, lakien.
0: Despedida guretzat ere bai, Laki egin entzungo dugu, Likeliren The After Party diskoa izan dugu, asteko disko bezala, eta orain entzungo dugu. Atera zuen lehen singela hau Laki egin izenekoarekin, agur esango digulako baitere artista suediarrak gutxinez, hau delako berak dioenez, edo hau izan daitekelako, bere azken diskoa. Asteko diskoan, Likeli The After Party.

0: momentuko kanturik ondienak.
1: Gaueko bederatziak dira.
0: Gaztean,
1: iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen.
2: That's cool.
1: Ezagutu Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.
3: Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoria, Ainhoa Vitoria eta Julen Irigoras bigarren ordua zabaltzeko prest gaur maiatzaren 21 da, osteguna da eta Bealdean zuten ari zara, 9:37, 9:39 segundu direnean oraintxe bertan. Ainhoa Vitoria, zer moduz?
4: Ba, oso ondo eta berotuta, ez, egon.
3: Bai, bai, gaur gaude, pixkat espidiko zentzu.
4: Bai, bai, bai, hombre, nabaritzen da eguraldiak ere laguntzen du.
3: Bai.
4: Eta, bueno, gogotxu goza gehiago kontatzeko, gaur Laurin Gil ere aipatu nahi dugu, bueno, ba, kontatu duelako, azkenean itzegin du Laurin Gilek zergatik ez du diskorik atera, The Miseduction, Miseducation of Laurin Gil diskoren ostean. Bueno, ba, badakigu zergatik, eta oso sakon, sakon iritsi da, badakizu Laurin Gil, ba, bada, hola, oso
3: pixutxua da, ez?
4: Bai, bai.
3: Figura bezala, esango nuke.
4: Referentu handia, bai, esango nuke bai, ez, neri beldurra maten dit. Dalako oso,
3: ainda
4: bai,
3: pixutxua.
4: Ainda pixutxua. Orduan, bueno, ba, berari buruz itzegin dugu, eta noski gaur, ba, Will Destroy Your Planet taldea izango dugu hementxe, Eimar Uberetagoena, bere taldeko abeslaria izango dugu laizter hementxe Bealdean, euren disko berria ezagutiko asmotan.
3: Hori eta gauza gehiago, Alcalá Norte eta Blondselen kanta berriak entzongo ditugu, bestalde Gracie Abrams eta Lamchop kantetan, barkatu Lamchop taldeetako kantetan, Bon Iver kolaboratu du modu batean adabestean, hori entzongo dugu baita ere gaurkoan, eta Marmoset, zedota The Story So Far bezalako, gauza kaineroagoak entzongo ditugu. Markatu kainero esateagatik. Ez batera gustatu horrela.
4: Kainerua.
3: Erotuta gaude. Bealdea ditzen da saio hau, badakizu hemen egunero egiten dugu lau iluntzeetan. Bestaldeako musika hori entzuten dugu, ez zuzen ere gaztean normalean entzuten ez duzun musika hori. Georgia Smithekin goaz, What's Done Is Done izeneko kanta atera du. Haze bita, haze sarrera, haze kanta Georgia Smithen berriena.

0: bigarren singela dute hau, ez dakigu diskoa noiz aterako den, baina badakigu, Alcana Norte bueltan dela el hombre planetaren ondoren, los llamados pitagóricos izeneko atera duten bitartean, Tierra Media izeneko birarekin jarraitzen dute, Espainiar estatua zeharkatuz, goitik bera zeharkatuz.
1: Musika ona, kompainiarik onenea.
0: Blonselekin aurrera goaz, Blonselen atzean Sabrina Felte. Titelbaum, badak abizen bat, Alemaniarra dirudien abizen bat. If you ask it for a picture izeneko lanaren ondoren, Ador Picture izeneko lan atera du eta bueltan da aro berri bat zabaldu zegia da duela gutxi atera dituela azken kaleratze hauek, baina bueltan da beste kontzertu batekin, kanta berri batekin konkretuki, Heart Has to Work So Hard izenekoa. Hain zuzen ere bihotzak gogor lan egin behar duela esaten eta aldarrikatzen duen kanta bere hitzetan, Lontzelen hitzetan kanta honek, laguntasunaren inguruan eta traizioaren inguruan hitz egiten du, eta batez ere dinamika batean hiltzapean gelditzen zarenean, gauzak usteltzen, usten dituzunean, ematen den momentu horren inguruan hitz egiten du, Lontzelen berrienak, Hard Has to Work So Hard izenekoa.

0: Beldurri gabe deitzen dago Bengoren aro berria badatorrelako, bueno, badatorez, etorri da Bengoren aro berria disko berria iristear, eta bigarren single bezala, hau erakutsi zigun Olaien Ziarterekin batera egindako, Beldurri gabe izeneko auzuk, junte hau espero zenuen, batze hau espero zenuen.
1: Aitortuko dutzut ez, baina gero, joe.
0: Aizu, ematen du?
1: Oso ono.
0: Beti egon dela hor. Hori da gauza kondo ginda dela. Beldurri gabe entzun dugu, eta jarraian Lauryn Hill bezalako artista erraldi batekin goaz.
1: Yes, Lauryn, zerratik ez du 1988tik diskorik atera Lauryn Hillek.
0: 1988tik. Hori da, 30 urte ia.
1: Bai, hori da, 30 urte.
0: 28 urte.
1: 28 urte. The Miseducation of Lauryn Hill disko mitikoa kaleratu zuenetik. Grammya eskuratu zuen diskoagatik, 5 Grammy, zehazki, urteko diskorik onena berea, eta bere izan zen lehen hip-hop artista garaikur hau jasotzen. Bueno, historikoa da, bere debuta izan da gainera, Lauryn Hillen debuta zan The Miseducation of Lauryn Hill. Orain urte besente pasata, zanduzu 28 urte pasata, ba, kultuzko lana bilakatu da, eta beti egon da misteri hori, ez? Zergatik ez du disko gehiago atera, ze? Kontzertuak eta eskaini ditut, hori guztia, baina, ba, lanik ez. Ba, Frame izeneko instako kontu batek bere teoriak idatzi ditu post batean, badakizu, entxe, oso modan dauztela lan post batean, azalpenak ematea galdera. Aldera bat egin, eta
0: karrusela,
1: hori da. Ba, olako bat egin dau. Eta Lauryn Hillek irakurri du, karrusel hori, eta erantzun egin dau, eh?
0: Wow.
1: Justo postean, bai. Eta ez da oso normalena izango, Lauryn Hill Instagramen hola mezuak idazten, ez dut imaginatzen.
0: 28 urte berandago azaltzen zergatik ez duen disko bat atera arezkeroztik, 1988tik, esango nuke, nik ez dakizki tarrazoiak, baina esango nuke, garrantzitsuak direla.
1: Bai, a ber, gero igual geratuko zara pixkat epel, baina bueno.
0: Bai, jaipeatuta nago.
1: Bai, irakurriko ditu batetik Freeman teoriak, badira batzuk, eh? Bigarren diskoa egitearen presioa sentitu zuela, lehenaren arrakastaren ostean. Bigarren teoria, superstar etiketa hori handiegi geratu zitzaiola, Lauryn Hilli eta iola gehiegi gustatzen superstar etiketa aldizkarietako azaletan agertzen zelako, pelikuletan parte hartzeko gonbidapenak egiten zizkioten, eta bueno, adibidez Sister Acten be agertzen da. Bueno, hori ja.
0: Egia da. Hori. Hori.
1: Bueno, orduan maitemindu nintzen berekin. Hirugarren teoria, musikari asko agertu ziren kreditu eske diskoa kaleratu ostean, eta egile eskubideen kontuarekin, bueno, antzadanez epaiketak izan zituen, eta bueno, horrek dakarren desgaste emozionalarekin. Laugarren teoria, presioa gero tandiagoa zan, eta industriarekiko ja mesfidantza ere areagotu zan Lauryn Hillen kasuan. Bosgarrena, familia lehen etxizuela, eta batez ere bere askatasun pertsonala eta espirituala lehen etxizituen. Bueno, vale, oso ondo.
0: Batera garriak dira teoriak, ala ez. Zain, ditan diteke bat baino gehiago batik.
1: Bai, claro.
0: Zeta teoria evidenteagoak botatzen ari da Instagrameko.
1: Frame honek esaten dagoena da hori guztiagatik.
0: Claro, vale.
1: Tazkena oso exigente bilakatu zala musika egiteko garaian bere lagunek ala esan da. Zer erantzun dau Lauryn Hillek? Ez nago ados. Olaxe, punto. Eta gero beste testu bat. Ta irakurriko dut, bueno, itzuli egin dut, ala moduz, baina hause da dioena. Inspiratuta zaudenean eta printzipioetan oinarrituta egon nahi dozunean, ez da nahikoa hitz egiten segurtasun aurkitzeko erronkaz. Eta osotasunez sortu alizatearen beharraz.
0: Toma ya. Koherentea izatea.
1: Gehienek musika egiten dute dirua biltzeko eta zentzua galtzen da. Arrakasta basatiak botere gozea, diru gozea ekarditzake eta artean, esango dugu, eragina izan dezake horrek, eragin ezkorra, noski. Matiz asko daude eta matiz hauek nabarmendu behar dira. Artistek fase ezberdinak izaten dituzte. Zormenak eskatzen du esploratzea, esperimentatzea. Sistemak beldur dio kontrol faltari eta kreatibitatea indartsuagoa da, doakoa bada. Bera dau, doakoa izatearen alde. Artea ez da...
0: Artea edo, sormena. Sormena ez da doakoa.
1: Ja, ez da, baina berak egindakoa...
0: Bueno, egia da azaleratzen duela, kontrasan oso ezagun bat, eta oso interesgarria.
1: Bai.
0: Artea monetizatzearen edo artea kapitalizatzearen kontrasan hori, ez?
1: Bai.
0: Artelan bat, produktu bilakatzen duzunean, ez? Mm-hmm. Beti esaten da, ez? Produktu etiketa etzaiola gustatzen artistari, oroar, baina produktu bilakatzen duzunean gaiztotu egiten da, edo batez ere eraldatu egiten da, eta kapitalaren mesedetan erortzen bada eguneko unean, artea izateari uzten dio. Hori diote asko.
1: Hori da. Eta berak, ba, hori esaten dau, sistemak beldur diola kontrol faltari. Zuk kontrolatzen baduzu artista gisa zure lana, sistemari, ba, bueno, ez diozu lanak errasten. Uh-huh. Ta hori ere interesgarria da. Eta bukatzeko dio, ez nuen gehiago egin, baina oinarriak jarri nituen belaunaldi berriak ikustezaten posible zela mai altu horretan egotea.
0: Humilla. Bueno, a ver, ya, bai, hau. Lauri zinda.
1: Gure ama. Askotan egiten ari nahi izena, sistematik kanpo dago eta jendea enteratu ere ez da egiten. Hori da gutxi gara, nik itzulita. Uh-huh. Baina, bueno, ba, hola, xe, egia zan, geratu zara igual epel, ez, esatuzu. Zergatik?
0: Yes.
1: Ba, ez dakegu zergatik. Bueno,
0: bai,
1: sistematik kanpo dago.
0: Hori da,
1: eta...
0: Berak izan zuelako, nik ez dut nire artea monetizatu nahi puntu horretara nahi iristeko.
1: Hori da, eta azalpen honekin, batena, bueno, Freimek aprobetxatu dau, noski, beste karrusel bat egiteko, esan ez, ba, Lauren Gilek erantzun duela. Ba, hola, xe, lasaiago geratzen gara, Lauren Gile jarretzen dau kontzertuak eskaintzen, oin, ez dakit hori monetizatzen duen, bueno, ez dakit.
0: Beste kontrasan bat dago, zorkuntzarekin zer ikusia zuena, baina, badago.
1: Bai, hori da, bai, badago. Eta bukatzeko, ba, The Miss Education of Lauren Gil diskoko superstar, justo aprobetxatuko dugu, superstar etiketa ez zaiola gustatzen, aipatu ba hori jartzeko dala nire favoritua iaza.
0: Lauren Gilek diskoak ateratzeari utzi zion, lehen disko bat bakarrik atera zuen 1988an eta 28 urte beranduago jakin dugu post bati berak erantzun diolako. Aizu zen ere bere musika egiteari ustearen arrazoiak aztertzen zituen post bati erantzun dio esanez, ez dago helados eta azaldu du zergatik ez dituen disko gehiago atera Lauren Gilek. Bueno, horrela, labur bilduz, artea kapitalizatzea oso gaizki zeramalako. Guazen superstar entzutera, bera beti izango dela.

Lacey Abramsek 26 urte ditu eta Daughters Hell edo Hell's Daughter ez dakit oso ondo izenburu orain nola den, begiratuko dut. Gauzak ondo esan behar dira dako hemen, Daughter from Hell izeneko disko berria argitaratuko du uztailaren 17an Lacey Abramsek Hit the Wall izeneko lehen aurrera penarekin utzi gaitu nahiko, bueno, nahiko pozik egia esan. Ondo sartzen den kanta bat delako, Aaron Dresnerrekineko ez dut gainera. National taldeko Aaron Dresner jaunarekin eta Bon Iverren aka Justin Vernonen koroak entzuten dira atzetik. Nashvilleko banda batekin goaz jarraian, Bon Iver presente ere bai, urrengo kanta honetan, baina ez duzu ezagutuko, hain zuzen ere, ez duelako abesten banjoa jotzen du, Lamb Chop taldearen kanta berrian lau urteren ondoren, bueltan dira Lamb Chop darrak, Weekend izeneko kanta honekin eta bertan Justin Vernon, Bon Iver, banjoa jotzen.

in his head. He lay on his cot. He lay on.

oraindik gogoratzen dugu 2015ko Bebe California non Marmosets taldea oholtza gainera igo zen. Sekulako musika egiten zuten eta sekulako jarrera zuten oso oso gazteak zirelarik. Duela man urte eta gaur bere urte betetzeguna, beraz, 24 urte zituen besterik ez Becca McIntyrek. Orain bide batez Becca Bottomley dela, taldeko gitar jolearekin ezkonduzelako. Eta ama izan dere bai, 2017tik ez dute diskorik ateratzen eta orain bihar aterako duten Coward Eyes izeneko disko berriarekin. Azaldu zuten zer gertatu zaien, bueno, tartean pandemia bat egon dela eta Becca McIntyre ama izan dela Marmosets taldeko abeslariak gaur 30 urte bete ditu. Becca McIntyre, benetan, begiratu tipa honen bideoak, albaldin baduzue YouTube-ekin sekurako kontzertuak gode, Marmosets taldearen inguruan, oso talde interesgarriare bai, kuskusiatzeko, ezagutzen ez baldin badituzu, bihar itzuliko dira disko berri batekin, baina, gomendatzen dizut, The Weird and Wonderful Marmosets diskoa, bertatik, Captivate You, zora garri entzundu goren txemertan. Aurrera goaz, Story So Far-en bila goaz, California goaz, Iara bederatzeron eta larogeita mabiko egun berean, gaurko egun honetan, maiatzaren 21ean, tipo hau baita ere jaiozelako, Becca McIntyrekin batera, jaiozen Parker Cannon de Story So Far taldeko abeslaria.

Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: gonbidatuak dazago gaurkoan intro honekin. Datozen gonbidatuak tartean gaur disko baten erdia atera dutelako. Aina Vitoria, zein dugu hemen estudio parean?
1: Ba, bueltan da, Baobaz Will Destroy Your Planet taldea, disko berri baten lehen atala, zuk esan bezala gaur kalean da, lehen atala A aldea litzatekena, ez esan, eta iraian kaleratuko da B aldea, bai esan, izango dana, eta gaur kaleratu dutenez, bamentxe da, Eimar uberetagoena, kaixo, Eimar. Gabon.
0: Barkatu Eimar, dorain bai.
1: Hortxe.
2: Bale, kaixo, hau.
0: Mikroa izitazu, gara.
1: Estamos zaude.
2: Ondo, ondo.
1: Estreño eguna gaur.
2: Eta gaur pixkat urduri da nola joan estreñoa, baina kontentu. Kontentu emaitzarekin eta jendeak entzuteko gogoakin, bai?
0: Claro, estreño eguna izaten da batzutan urte betetze eguna bezala, ez? Horrela, sentxazio arrola bat duzula, beste entzat egun normala da, baina zuretzat ez, horrela sentitzen zara hor.
2: Bai, bai, azkenean denbora asko da makigu kantuekin egiten, grabatzen, hasten, buelta asko eta ja, bai, zerbait ospatu nahi dezu, ez? Egia da, bai.
1: Hementxe, harin nintzen, ba, zure aurkezpena egiten, eta pixkat urduri nengoen zure izena ezateko. Eimar uberetagoena, Eimar, nondi datorri izena?
2: Ba, izena frantsesa da, nik ez daukaz erikusik hangoakin, baino ez da egitama kreatiba jarri zan egun hortan, da...
0: Ahí está, super izen artístico, ¿eh? Es un super jarri dizuna, y izen artístico bat dela, esan dezakegu, ¿eh?
2: Bai.
0: Bueno, va, Will Destroy Your Planet, va zarete aspaldiko talde bat, Iruñako talde bat, bueno, Iruñerriko talde bat, ingur hortako talde bat, egia da gazteatik pasazetela behin baino gehiagotan, eta orain, buelta egin duzuela, 12 urteko ibilbide bat ospatzen tartean, ez?
2: Hoi da, bai, 12 urte ditu, denak, bueno, ni ezik, ni bere zanotarra naiz.
0: Arotarra naiz, bai. Wow.
2: Baina urte asko da makizkit Iruñan eta bai, taldea Iruñakoa.
0: Aha.
1: Vale, vale. Egañera, oña, bai, ditzi da aldea do, ez esan, iztenekoa, irukantez osatutakoa. Soinu aldaketa somatu dugu, ez? Xugeiz sortzeladak badaude, baina elektronikoagoa gero ahotsa ere bai, nabarmendu da gehiago. Zer dela eta aldaketa hau, eta zeintzuk izan dira referentziak?
2: Ba, azkenean urte asko amakizkibu esan dezuen bezala, eta urte hauetan gure gustuak eta gure referentziak aldatzen jundia, ez? Hasieratikan Britpopa genukan oso garbi Stone Roses bezalako taldeekin, adibidez. Eta gaur egun, bueno, ni azkenan dilean nahiko atopen abit Nation of Language taldearekin. Edo Always, The National, beste talde batzuk ez, beste referentzia batzuk ditugu, eta nik usteet, bueno, nasketa hori egon dela disko honetan, eta gero gainea zer ikusi handia daukare baita Mikel Salas ekoizleak. Mm-hmm. Bera, berez ez da ekoizlea, da soinu bandetako kompozitorea.
0: Mm-hmm.
2: Eta animatu zen ze ez da gita mabi o amabost urte zen makizkin ezer grabatu gabe.
0: Bueno, goia bat irabazi zuen, okaz dara, eh?
2: Bai, bai, oida. Bai,
1: irabazi edo izten da pena lortu?
2: Hori izten da pena, izten da
0: pena. Hori irabazte,
1: bai, irabazte.
2: Arrazoi. Berak lan egin duen dokumentaletan eta bai irabazi izan dutela vale. Goiak.
1: Hori da, hori da, orduan bai, orduan irabazi.
2: Baina pertsonalki bezala ez, pertsonal bezala, musikagatika noa izan dara.
0: Bueno, Mikel Salasen ekoizpena hemen zertan esango zenuke nabari dela batez ere zegia, bestalde, aipatu izan duzue, ahotsak presentzia handiagoa duela, normalean, showgaze, eta horrelako estilotan, Britpopean ere esango nuke edo synthpopean baitere, ahotsa pixkat lurperatuagoa egoten da, sinte eta gitarra horma hoien atzean, oraingontan ahotsa aurrerago dago, pop nasketa ditzen zaion hori osatuz ez, garaikideagoa den nasketa hori nun ahotsa aurpegian dugun. Zu nola sentitu zara hor eta nola iritsi zarete aldaketa ontara?
2: Ni arraro xamar.
1: Bai,
2: bai, zareti pixkat biluzik entzutea bezala izan da ez.
1: Bai, bai, aldaketa dago, bai, bai. Ia da.
2: Besteetan astuago agonda, referentze gatik eta esata zuen bezala. Mm-hmm. Baina, bueno, Mikelek ere apostu hori egin zuen, soinu aukeratzeko garaian, nasketak egitarako garaian. Eta... gure aldetikan, bai geneukala gogoare baita, nasketetan eta musika berez dinamika gehiago izateko. Uh-huh. Zerleno bai ziela masa handiagoak eta, bueno, azken diska aurrekoa grabatu genuen Paco Lokorekin. Paco Loko, bueno, beti soinua zarata, ez? Ia, ez? Da bere ezaugarri nagusietako bat. Eta oso nastuta jontzen eta hemen berriz ere kontrakoa gine izan dugu. Bueno, dinamika handiagoak eman eta bertan dinamika horietan ere hau txatera pixka bat.
1: Uh-huh.
0: Bueno, Paco Lokorekin ibili zarete aurretik, eta Abi Rodera, bai, batu behar dugu Abi Rodeko pasarte hori 2016an bertan egon zinetelako, egia, Gorka Orbizuk lerroburu guztiak berak hartu dituela, bai, Abi Rodeko pasarteko, bai, merezita gainera, baina, bueno, zuek 2016an egon zineten hor, nolatan, lehen euskaldunak izan zineten, badakizu hori edo, ez dakit, nola gogoratzen duzu esperientzia hori?
2: Bai, lehen euskaraz abesten duen lehen taldea, bai.
1: Vale.
2: Bueno, ba, guretzako goretzen den esperientzia bat izan zen, ez? Azkenean, hortara junginean, esperientzi pertsonal bat pasatzea, eta bueno, hor beti izango dugu, goguan. Nolatan junginean, ba, Gazteako maketa lehiaketan irabazi genuen Kafe Antzokiaren sari berezia, 2015an, eta bidez, bueno, sari ekonomiko hori laguntzan dira izan zen bertara joteko.
1: Egira.
0: Hori nik ez nekien.
1: Ez, nik ez dara, gaztari esker, bitu.
2: Bai.
1: Bueno, osala baitera. Bueno, zuek esaten duzu nostalgia puntu bat badagoela, batez ere, diskoa aurkezteko forman, ez? A aldea eta B aldea, orain ezagutu dugu ez esan A aldea litzatekena, zuek ala esan da, eta iraian B aldea bai esan. Zergatiko hola, formatu honek zer eskaintzen dugu kasu honetan?
2: Bueno, balde batetikan izan da fisikoan atera edo ez atera eukide egun ez da bai da taldean. Horrengo zarabaki dugu ez egitea, digitalian ateratzea bakarrik. Baina, bueno,
0: bestalde... Hori ez da bat ere nostalgikoa bidea.
2: Ez. Baina, bestalde, bueno, nik bain aktibola pentsatuta bi alde bezala, ez?
1: Bai.
2: Eta, bueno, nola bitera izlatzea pentsatuko nonoi, eta horrela, bizatitan atera, bai esan, ez esan, eta be izan beharrean.
0: Esan egia, disko ez duzu ebukatu, ba.
2: Bai, egina dago.
0: Egina dago, Benetan esan dut, Eta aguantatuko duzu horrela, uda guztia.
2: Bastakit.
0: Estirogantekin.
2: Bai, zeudan kampoan egon moga.
1: Eta musikalki izango du diferentziarik, behaldeak akin, bai.
2: Bai, nik uste eta aldea izan dela gehiago, bueno, ez dakit, pop, pixkat biziagoa edo. Vale. Eta behaldeak, bueno, gauza desprenia ditu adibidez, gure ezaguarrietako bat beti izan da kantu motzak, batzu bi minutura ere ez da iristen hasierako eta hurrengo zatiak, ez bai esan zatiak, 7 minutukoa dauka adibidez. Orduan, bai nabari dala estiloan eta soinuan eta
1: vale.
0: Hori oso zeta belaunaldiko zerbait da gaur egun egiten dena, ez horrela bi minutuera iristen ez diren kantak, lehen bai. Agian arraroagoa zen, galdetu nahi dizun, ze 12 urteko ibilbidea duzu, zuek esperientzia bat duzu eta eskarmentu bat bai, irakurri izan dut hortik, hasi zinetenean faltan botatzen zenutela Euskal Herriko markoan, esango dugu, synthpopa euskeraz, karo, gauzak asko aldatu dira arezkerozik, baina ez dakit, bereziki synthpop talde asko agertu diren, nola ikusten duzu desberdintasuna esan dut, gaur egungo estena, nola ikusten duzu hasi zineten urte hortako 2014ko estenarekin alderatuz?
2: Hombre, asko aldatu da ez, nahin agian alderatziz gitarrak desagortu dira, pixkar bat, baina... Baina, bueno, bai, sintetizadoreak eta jo... Ez da ere guk aukeratu dugun bide bera. Orain beste musika elektronikoa edo nabarmentzen da ez. Baina, ez da, leheno komentatu izo eta IBS Nation of Language taldean referentzi bezala izan dara. Claro, da Depeche Mode eta horrelako taldeetetik dator. Orain egiten dena ez dut uste berdina denik. Naiz eta sustrai batzuk izan hortik handatozenak, baina ez da bera ez.
1: 12 urte, ja musika munduan, baina 2021an aterazten duten azken diskoa, 5 urte pasa dira, ez dakiz zertan ibili zareten, eta noiz, bueno, ba, hasi izan, ez, diskonean ereitea.
2: Ba, bueno, mutalde bat gazkenean beste lan batzuk dituguna, gehiengoa bezala, eta egitu abestiak eta elkartzegea beharra ikusten dugunean, eta eta gogoet ditugunean, ebai. Zaten egon gehan, bani beste, batezaren negatik izan da ez, beste lan badaukat, ikusentzunezkoetan lan egiten, dokumentalak egiten eta horrela, eta denbora asko pasatu dut, kanpoan, hemendik kanpo eta horrela, eta horregatik anez galkartur ez da gehiegi. Horain, bizkat egon korrago nagoela Iruña aldetikan, ba, sort, elketu
1: gainen berriz. Baina beharraz denuen, igual ez, bai, musika egiten garraitzako.
2: Baita ere, bai.
0: Eta egonkortze horrek kontzertuak ekarriko ditu, Juan Galtzarete zuzenean orkestera hau.
2: Bai. Aurre orkezpen bat egin genuen Iruñako Laban, Eta guain, bueno, hortikan gabiltzare baita kontzertuk eta lortzen, baten bat badaukago itxia Bilbon, Izaban ere, eta bueno, beste batzukin datak zehazteko, baino aigea, gure saretan eta aterako jau.
0: Oso ondo, ba, hau entzutera goaz, Aimard, Baobabs Will Destroy Your Planet bueltan delako, lehen disko batekin, esango dugu, disko berriko lehen atal batekin, A aldearekin ez duzen ere, kalean dagoen alde horrekin, gaur atera den alde horrekin, eta berrogei kanta entzutera goaz, zergatik, autuko aukeratu duzulako.
2: No, zinge lantz, izango dana bizan, da, eta gero pixketa animatuko agian, ez? Uh-huh. Beste baina.
0: Ba, zutera guaz. Eimar dube eta goena, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, Eimar.

0: ostegunekoak egin ditugu. Behaldean amaitzen ari gara. Gaurko saioa, Aina Victoria.
1: Julen Irigoras.
0: Ondo, norkoa.
1: Bai, balorazioa.
0: Ah, bai, bai. Zeman, zerotak hartzen diozu. Zortzidan. Oso ondo, gombiatuak izan ditugu hori.
1: Horregatik.
0: Askotan, zakite, polita, esan gure genik.
1: Oso.
0: Betetzen zaituen zerbait, horrela. Ematen du, ironia zer gara.
1: Polita, eta oso graziosa da.
0: Polita da, gombiatuak eukizak aur.
1: Bai.
0: Babab, Will Destroyer Planeteko Aimardu beretagoena izan dugu gurekin. Ez dut asmatu izena, ez dut asmatu izena. Galdetu dio gurren inguruan. Hori entzun gai duzue, guaun, eta Gazteako egunean ere bai. Eskerrik asko bito.
1: Onda pasada, torren azterarte.
0: Aste buruan, animo, bitanekin.
1: Bai.
2: Be aldea.
3: No me meto, pero sí me meto a la política.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: FM tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Fabulous. Britania handitik datorren Mik artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mikek bere salbazioa izan den musika indartsuaz baliatuta.

tatuajearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun Dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

eta mairugaren artean, hemen, Fermin Muguruza, Ramana Rodríguez, eta Esnebeza, nork agintzen du, hemen eta hor, nork agintzen du, nork.

saioko onena larun batetan. Can you play a song with Gu onena. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Hear me, play the best! Eta musika hautaketarik totalena. Gu onenak. Larun batetan, gaztean.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetik.

Gaztean, iluntzeetan, beste mobira bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yangling, Storm 2. Yangling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: How could I not leak it?
2: Flow, Liket. Britania handitik datorren irukote hau, indarra hartzen ari da. R&B estiloan mugitzen dira, baina ukitu moderno eta oso zainduarekin, laurogeita hamarreko hamarkadako soinua gogora ekarriz. Euren ahots harmoniek, ahotsen arteko joko finek, berezi egiten dute taldea. Liket doinuan, giro lasaia eta erritmo goxoa dakarte.